To je bila suita številka 2 iz baleta Cidaliza in Kozje nog Gabriela Pierneja v izvedbi nacionalnega orkestra iz Francije pod vodstvom Fabiana Gabella. Zasedbi se bo zdaj pridružil še flautist Emmanuel Pai. Slišali bomo koncert za flauto kanadskega skladatelja Semja Muse.

Zvenela je romanca opus 37 Camille Saint-Saensa v izvedbi Emanuela Paija in nacionalnega orkestra iz Francije pod vodstvom Fabiena Gabela. Pred nami je skladba Noč na goli gori Modesta Mussorgskega, ki velja za eno izmed prvih simfoničnih pesnitev skladatelja.

Slišali smo skladbo Noč na Goli gori Modesta Mussorgskega v interpretaciji nacionalnega orkestra iz Francije pod vodstvom Fabiena Gabela. Na vrsti je simfonična fantazija Žena brez sence iz istoimenske opere opus 65 Richarda Straussa.

V izvedbi nacionalnega orkestra iz Francije in dirigenta Fabiana Gabela je tako zazvenila simfonična fantazija Žena brez sence iz istoimenske opere Richarda Strausa. Jutranji koncert je tako končan, sledi ljubki valček v Esduru, Kam jesen sansa.

To je bil zgodovinski posnetek Camille Saint-Saensa, ki je izvedel svoje delo Ljubki, valček v S-duru opus 104. Sledi še skladateljev godalni kvartet številka 1 v E-molu opus 112, ki predstavlja velik napredek v francoskem godalnem kvartetu na prelomu iz 19. v 20. stoletje.

To je bil godalni kvartet številka 1 v B-molu opusa 12 Camille Saint-Saensa v izvedbi kvarteta Amar. Z vami smo bili Liam Samsa, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.

0: svitanja.
1: Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Milka Lazarja, Črta Sojarja Voglarja in Marjana Lipovška. Najprej bodo zazvenile variacije na temo Jakobusa Galusa Alojza Srebotnjaka v izvedbi Tomaža Petrača.

Slišali smo variacije na temo Jakobusa Galusa, Alojza Srebotnjaka v izvedbi Tomaža Petrača. Na vrsti je sonata številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja. Nastopila bosta Mojca Zlobko-Vajgl in Bojan Gorišek.

To je bila sonata številka 2 za harfo in klavir Milka Lazarja. Izvedla sta jo Mojca Zlobko-Vajgl in Bojan Gorišek. Oddajo svitanja nadaljujemo s pihalnim kvintetom številka 2 Črta Sojarja-Voglarja v interpretaciji kvinteta Ariar.

Slišali smo pihalni kvintet številka 2 črta Sojerja Voglarja v interpretaciji kvinteta Ariart. Sledijo trije ampromptiji Marjana Lipovška, ki jih bo zaigral Janko Šetinc.

0: tremi amprompti Marjana Lipovška v izvedbi Janka Šetinca smo sklenili tokratno oddajo Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Alojza Srebotnjaka, Milka Lazarja, Črta Sojarja Voglarja in Marjana Lipovška.
1: Spominčice.
2: Spoštovani, v Arsovih spominčicah imamo tokrat za vas dve glasbeni deli. Najprej sonato številka 2 za violončelo in klavir Bohuslava Martinuja. Oznake stavkov Allegro, Largo in Allegro Komodo. Igrala bosta violončelist Ivan Šoštarič in pianistka Dijana Tanović.

Poslušali smo sonato številka 2 za violončelo in klavir Bohuslava Martinuja. Izvedla sta jo violončelist Ivan Šoštarič in pianistka Diana Tanović. Zdaj pa še simfonija številka 1 v C-duru Georgea Bizeja. Oznake stavkov Allegro vivo, Adagio, Allegro vivace in Allegro vivace. Simfonični orkester RTV Slovenija bo igral pod taktirko Antona Nanuta.

Arsove spominčice smo sklenili simfonijo številka 1 v C-duru Žorža Bizeja v izvedbi simfoničnega orkestra RTV Slovenija in dirigenta Antona Nanuta. Oddajo je pripravila Anuša Volovšek.

0: Ura je 6.
1: Radio Slovenija, 3. program. Program Ars.

0: Glasbena jutranjica.
1: Dobro jutro, vam na programu Ars želimo tonski mojster Igor Kropac, napovedovalka Višnja Fičar in glasbeni urednik Marko Šetinc, ki je pripravil jutranji glasbeni izbor. Danes praznujemo državni praznik, s katerim se od leta 2010 spominjamo rojstva osrednjega lika slovenskega protestantizma Primoža Trubarja, avtorja prvih natisnjenih knjig v slovenskem jeziku, katekizma in abecednika. Rodil naj bi se 8. junija leta 1508. V prihodnjih 4 urah bomo med drugim poslušali glasbo, ki je nastala pod vplivi protestantskih napevov, poslušali pa bomo tudi skladbe, ki jih najdemo na zgoščenki Protestantski napevi, ki je leta 2011 izšla pri založbi RTV Slovenija, na njej pa protestantske napeve izvaja Komorni zbor RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Sebastijana Vrhovnika. Za začetek poslušajmo jutranjo pesem, ki jo najdemo v protestantski knjigi pesmi Adama Bohoriča, Ta celi katehizmus. Poslušali bomo priredbo za

mešani zbor in trobilni kvintet Zvonovi Uroša Kreka. Izvedli bodo Komorni zbor RTV Slovenija, Slovenski trobilni kvintet in sopranistka Tatjana Vasle. Na Zvonove bo igral Jože Bogolin.

To je bila jutranja pesem, ki jo je v protestantsko knjigo o pesmi Ta celi katehizmus zapisal Adam Bohorič. Izvedli so jo Komorni zbor RTV Slovenija, slovenski trobilni kvintet in sopranistka Tatjana Vasle. Na zvonove je igral Jože Bogolin. Jutranji program nadaljujemo s koralnim preludijom Johana Sebastiana Bacha Pridi odrešenik poganov, ki ga je za klavir priredil Ferruccio Busoni. Koralni preludiji Bachovega opusa so zasnovani na podlagi melodije protestantskega napeva, ki so bili v protestantskih deželah močno razširjeni. Bach je bil poklicno tesno vpet v bogoslužje, tako da ne preseneča, da najdemo v njegovem opusu veliko število koralnih preludijev. Poslušajmo zdaj Bachov koralni preludij Pridi odrešenik poganov v priredbi za klavir Ferruccia Busonija. Igra bo pianist Vuk Jovanović.

Slišali smo koralni preludij, pridi odrešenih poganov Johana Sebastiana Bacha v priredbi za klavir Ferruccia Busonija. Igral je pianist Vuk Jovanovič. Slovenski protestantski voditelji so v kratkem obdobju 45 let med letoma 1550 in 95 natisnili nič manj kot 56 knjig, po večini verske vsebine, med drugim leta 1584 celotno sveto pismo v dokončnem prevodu Jurija Dalmatina. Od teh 56 knjig jih ima kar 8 notni zapis. Še več, že prva slovenska knjiga, Katehizmus iz leta 1550, ima 6 katekizmskih pesmi in litanije, vse z notnim zapisom. Na vrsti je 6 pesmi iz Trubarjevega katekizma, ki jih je priredil Ivan Florjanc. Naslovi so Nu pujte, pujte vsi ljudje, Poslušaj človek, razumej, Jest verjo venega Boga, Oča naš, kjer v nebesih sidiš, kadar je Jezus v nebu šel in sveti Pavl venim listi. Komorni zbor RTV Slovenija bo vodil Sebastian Vrhovnik.

Slišali smo šest pesmi iz Trubarjevega katekizma. Komorni zbor RTV Slovenija je vodil Sebastian Vrhovnik. V nadaljevanju bomo poslušali dva koralna preludija Johana Sebastiana Bacha v priredbi za klavir Ferruccia Busonija z naslovoma Veselimo se, ljubi kristjani in Zbudite se, nam kliče glas. Igral bo pianist Frederik Čuh.

Slišali smo koralna preludija Johana Sebastiana Bacha v priredbi za klavir Ferruccia Busonija z naslovoma Veselimo se, ljubi kristjani in Zbudite se, nam kliče glas. Igral je pianist Frederik Chu. Na zgoščenki protestantski napevi najdemo tudi tri duhovne pesmi Primoža Trubarja, ki jih je v impresionističnem slogu harmoniziral Andrej Mison. Naslovi pesmi so Jezus je v smrtni ječi bil, Kriste, kjer boš imenovan in O Bog, zakaj mi dopustiš. Komorni zbor RTV Slovenija bo vodil Sebastian Vrhovnik, na orgle bo igral Andrej Mison.

Slišali smo tri duhovne pesmi Primoža Trubarja z naslovi Jezus je v smrtni ječi bil, Kriste, kjer boš imenovan in O Bog, zakaj mi dopustiš. V impresionističnem slogu jih je harmoniziral Andrej Mison, ki je tudi igral na orgle. Komorni zbor RTV Slovenija je vodil Sebastian Vrhovnik. Zdaj pa bo v izvedbi pianista Aleksandra Gađijeva zazvenela šakona iz partite za violino številka 2 v D-molu Johana Sebastiana Bacha v priredbi za klavir Ferruccia Busonija.

Slišali smo Čakono iz partite za violino številka 2 v D-molu Johana Sebastiana Bacha v priredbi za klavir Ferruccia Busonija. Izvedel jo je pianist Aleksander Gadžijev. Pomembnejši del slovenske renesančne glasbene umetnosti se kaže v protestantskem koralu in različnih priložnostnih pesmih, ki so bile primerne tudi za vsakdanjo rabo. V pesmarice slovenskih protestantov so prihajale značilnosti nemških protestantskih pesmi, oziroma so na našo glasbo vplivale tiste glasbene struje, ki so bile v glasbenem tisku dobavljive. Poleg trubarja sta bila najbolj zavzeta zbiralca glasbenih del Jurij Dalmatin, sicer avtor prvega celotnega prevoda svetega pisma v slovenščino, in jezikoslovec Adam Bohorič, znan po svojem sistemu črkopisa Bohoričici. Bohorič je bil velik ljubitelj in zbiratelj muzikali. Njegova zbirka je obsegala 2000 zvezkov italijanskih, latinskih, nemških, francoskih, pa tudi domačih glasbenih del. Ob koncu prve ure glasbene jutranjice bomo še enkrat poslušali jutranjo pesem, ki jo najdemo v protestantski knjigi pesmi Adama Bohoriča, Ta celi katehizmus, tokrat v priredbi Mateja Hubada. Izvedla jo bosta sopranistka Barbara Tišler in komorni zbor RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Sebastiana Vrhovnika.

Slišali smo jutranjo pesem, ki jo najdemo v protestantski knjigi pesmi Adama Bohoriča, Ta celi katehizmus, v priredbi Mateja Hubada. Izvedla sta jo sopranistka Barbara Tišler in komorni zbor RTV Slovenija pod dirigentskim vodstvom Sebastijana Vrhovnika.

0: Radio Slovenija in druga jutranja kronika. Ura je 7.
1: Dobro jutro. Razmere na Bližnjem vzhodu se kljub ameriškim pozivom k nadaljevanju diplomacije znova zaostrujejo. Iran je v odgovor na izraelsko obstreljevanje Bejruta prvič po začetku krhkega premirja napadel judovsko državo. Ta je v odgovor bombardirala Teheran in druga iranska mesta. Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja se spominjamo začetnika slovenskega knjižnega jezika. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk je pred tradicionalno osrednjo slovesnostjo na Trubarjevi domačiji na Rašici, kjer se bodo predstavili dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, povedal.
2: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji.
1: V Mariboru pa se na današnji praznik začenja največji gledališki festival Borštnikovo srečanje. Nadaljuje se prenova Štajerske avtoceste med Slovenskimi Konicami in Dramljami. Promet tam bo do konca avgusta potekal po eni polovici avtoceste, zato je pričakovati nadaljnje zastoje. Zvonko Zavašnik z Darsa.
3: Prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna, ampak je glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
1: Slovenski nogometaši so na prijateljski tekmi v Varaždinu izgubili proti Hrvaški z 2-1. Selektor Boštjan Cesar je svojo ekipo pohvalil kljub porazu.
4: Sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
1: Nemški teniški igralec Aleksander Zverev pa se je razveselil svojega prvega naslova na turnirjih Velike četverice. Sinoči je osvojil odprto prvenstvo Francije. Še vreme, sončno bo s temperaturami do 30 stopinj. Z vami sem Sara Lotrič. Konflikt na Bližnjem vzhodu se je, kot rečeno, vnovič zaostril. Iran je sinoči v odgovor na izraelske napade na Bejrut raketiral judovsko državo. Izraelska vojska je prestregla rakete in napadla Islamsko republiko. V studiu se mi je pridružila Tatjana Popovič, ki spremlja dogajanje. Pozdravljena.
5: Dobro jutro. Iran je proti Izraelu sinoči izstrelil 2 niza raket. Napade nadaljuje tudi to

0: Jutro. Izraelska protizračna obramba jih je večino prestregla. Iranska revolucionarna garda je sporočila, da je napadla eno od vojaških oporišč na severu Izraela, iz katerih naj bi vojska obstreljevala Libanon. O morebitni škodi ni poročil. Izraelska vojska je na to sinoči odgovor napadla več ciljev na zahodu in v osrednjem delu Irana. Kot je sporočila, je ciljala vojaške tarče. O silovitih eksplozijah so poročali iz Teherana, Tabriza in Isfahana. Izrael je tudi napovedal, da bo nadaljeval napade na Libanon ter sporočil Iranu, da je naredil hudo napako. Gre sicer za prve napade po aprilu, ko se je izraelsko-ameriška ofenziva na Iran končala s krhkim premirjem.
1: No, nova zaostritev bo najverjetneje vplivala na mirovna pogajanja med Iranom in Združenimi državami. Kako so se odzvali v Washingtonu?
0: Ameriški predsednik Donald Trump naj bi izraelskemu premierju Benjaminu Netanjahuju svetoval, naj se vzdrži nadaljnjih napadov. Menil je sicer, da novi napadi Izraela in Irana ne bodo vplivali na mirovna pogajanja s Teheranom, ter dodal, da izraelski premier ne odloča o pogajanjih. Trump je sicer pritiskal na Izrael, naj ustavi napade v Libanonu, da bi omogočil sporazum z Iranom, in še vedno ustraja, da ga je še mogoče doseči.
1: Tatjana, hvala.
0: Prosim.
1: Na Kosovu je na tretjih parlamentarnih volitvah v 16 mesecih zmagala vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija, je objavila tamkajšnja državna volilna komisija. A Kurti bo tokrat še težje sestavil vlado kot po decembrskih volitvah, saj je ob manjši udeležbi dobil 200 tisoč glasov manj. Najpomembnejše vprašanje tudi po volitvah ostaja, kako bodo stranke dosegle dogovor o novem predsedniku države, ki ga z dvetretjinsko večino potrjuje parlament, poroča Saša Banjana Clubej.
2: Vladajoča samoodločba premijeja Albina Kurtija je prejela dobrih 43% glasov. Sledita Demokratska stranka Kosova, nekdanjega predsednika Hašima Tačija z 21% in Demokratična zveza Kosova, prvega predsednika Ibrahima Rugove s slabimi 18%, kažejo podatki Državne volilne komisije. Kurti je še 3 ure pred zaprtjem volišč na družbenih omrežjih pozival k udeležbi na že tretjih volitvah v 16 mesecih. Ni pomagalo. Kurti se je zavedal pomena udeležbe. Upam, da bodo prebivalci Kosova znova pokazali svojo zrelo, zelo visoko volilno udeležbo. Prav tako upam, da bomo mi, politiki, vsem služili vedno bolje. Med decembrskimi prazniki je bila udeležba višja tudi zaradi kosovske diaspore, tradicionalno naklonjene njegovi samoodločbi. Kurti je zato utrpel izgube. Zanj je volilo kar 200 tisoč volivcev manj. Podpora mu je z 51 padla na 42% glasov. Vse večja težava na Kosovu je utrujenost volivcev. Na volišče jih je odšlo samo 36%. Njihova sporočila so jasna.
3: Politična elita mora biti pripravljena na doseganje dogovora. Dejansko gre za velik razkol, ki se je oblikoval v zadnjih letih in ga bo treba preseči, pravi prebivalec Prištine Fatos Selimi. Želimo si, da bi država napredovala, želimo si više plače in da bi bile stvari, ki jih kupujemo, cenejše. Osnovne življenjske potrebščine pa dostopnejše, je dejala prebivalka Prištine Sabrije Bošnjaku. Kosovo se vrti v začaranem krogu, ker se parlamentarne stranke ne morejo dogovoriti o novem predsedniku države. Ustava namreč določa, da je za njegovo izvolitev potrebna dvetretjinska večina in da neizvolitev predsednika vodi v nove parlamentarne volitve. Kosovu tako grozi bolgarski scenarij, vrsta predčasnih volitev brez rešitve politične krize.
4: Druga jutranja kronika.
1: Ena od prvih nalog nove vlade bo priprava rebalansa proračuna za letos. Po oceni Evropske komisije se namreč javno finančni primankljaj v Sloveniji pospel na 3,3% BDP-ja, kar je nad dovoljeno mejo. Razlogov je več, med drugimi sta ključna povečana javna poraba pod prejšnjo vlado ter uvedba interventnega zakona zdajšnje vladne ekipe. Več Urska Subotič je rep.
5: Finančni minister Andrej Šircelj je že napovedal rebalans, a konkretnih rezov in podrobnih številk za posamezna ministrstva za zdaj še ni predstavil. Po mnenju profesorice Polone Domadenik-Muren z Ljubljanske ekonomske fakultete bo naloga zahtevna, še posebej, ker smo pred dnevi prejeli opozorilo NATO, da ne izpolnjujemo svojih zavez glede obrambnega proračuna.
6: Tako da tukaj bo kar zahtevno najti rezerve v proračunu, tako da verjetno na nekoliko srednji rok bo res treba delati na več prilivih, kot pa na krčenju stroškov, ker vemo, da rezanje stroškov je vedno najtežje.
5: Bi se lahko zaradi nujnega varčevanja uresničevanje interventnega zakona zamaknilo? Urednik podjetne Slovenije Goran Novković nad predvidenimi rezi ni zaskrbljen. Bolj ga skrbijo napovedi o izuzetju določenih podsistemov iz javnega sektorja.
7: Kadarkoli se je na veliko spreminjala kaj v javnem sektorju, je bil strošek samo še večji. Ta del me bolj skrbi kot ta, da ne bi mogli dobiti denarja nekje pri zmanjšanju v proračun, vsaj relativno, seveda lahko pride do kakšnih pretresov, nasprotovanja in tako naprej, zaradi interventnega zakona.
5: Tudi ustavitve prenove plačnega sistema v javnem sektorju v luči varčevanja Novković ne pričakuje.
7: Novi minister Andrej Šilc rekel, da ne pričakuje in da ne napoveduje novega ZUJF-a. Tako da z tega zornega kota saj za zdaj ni napovedi, da bi prišlo do drastičnega posega v ta segment.
5: Znižanje primanjkljaja po dovoljene 3% ter stabilizacija javnih financ sta sicer ključni za zadolževanje naše države na mednarodnih finančnih trgih, opozarja direktor Inštituta za strateški razvoj Tine Kračun. Slovenija ima namreč majhno odprto izvozno gospodarstvo.
8: Zato je pozicija in reputacija in sporočilo, ki ga pošilja Slovenija mednarodnim finančnim trgom še toliko bolj pomembna.
5: Kot je razbrati iz besed ministra Šircla, bi sicer javne finance nova vlada utegnila stabilizirati z višjim DDV-jem, pa tudi na način, da se napovedano zniževanje davkov časovno prilagodi našemu javnofinančnemu položaju.
1: Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konicami in Dramljami se danes začenja nova faza obnove. Zaradi del bo promet na približno 7-kilometrskem odseku potekal po spremenjenem režimu, voznike tako do konca avgusta čakajo zastoji in daljši potovalni čas. Alex Horvat.
9: Zaradi del bo Smirno vozišče proti Mariboru v celoti zaprto, promet bo med Slovenskimi Konicami in Dramljami potekal dvosmerno proti Ljubljani. Vodja službe za upravljanje prometa in prometno varnost na Darsu Zvonko Zavašnik.
10: Po jutranji konici bomo zaradi del na viaduktih in pa v tunelih spremenili trenutno prometno ureditev na enako prometno ureditev kot v lanskem letu, samo da je na drugem smernem vozišču.
9: V času del bosta zaprta tudi izvoz priključka Slovenske Konice proti Mariboru in uvoz na avtocesto proti Ljubljani. Največ zastojev pričakuje ob jutranjih in popoldanskih prometnih konicah.
10: Glede na lansko letne izkušnje, ko so v bistvu kolone segale do Bistrice na eni strani in pa do Lopate oziroma v najhujših dneh tudi do priključka Žalec. Temu se verjetno tudi letos ne bomo mogli izogniti. Enostavno prepustnost enega pasu je glede na količino prometa absolutno premajhna. Ampak glede na dela, ki so načrtovana, drugačne prometne ureditve žal ne moremo narediti.
9: Zaradi obnove bodo prilagodili tudi prometni režim na sosednjem gradbišču med Framom in Slovensko Bistrico, kjer bosta oba priključka Slovenska Bistrica odprta. Spremenjena prometna ureditev bo veljala predvidoma do 31. avgusta. Septembra bo promet znova stekel po obeh smernih voziščih, po načrtih naj bi dela končali v začetku oktobra.
1: Spremembe prometne ureditve bodo v prihodnjih tednih tudi na primorski avtocesti na priključku Postojna proti Ljubljani. Prva zapora bo današnjega popoldneva do sobote, zaprt bo uvoz na avtocesto iz Postojne proti Ljubljani. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo Dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je o prazniku v poslanici zapisala, da Trubar ni le pisal knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. Društvo slovenskih pisateljev, program Ars Radia Slovenija, občina Velike Lašče in kulturno-umetniško društvo Primož Trubar o prazniku tradicionalno pripravijo recital literarnih nagrajencev preteklega leta s skupnim naslovom Domu jeziku. Prireditev že od leta 2014 poteka na Trubarjevi domačiji na Rašici. Vlado Motnikar.
11: Primož Trubar se je sredi 16. stoletja dobro zavedal, kako pomembno je jezik prebivalstva povzdigniti v skupni knjižni jezik in da skupnost ni doma samo na nekem prostoru, ampak tudi v jeziku. Prireditev, ki jo je pred 12 leti zasnoval režiser igranega programa na Radio Slovenija Igor Likar, prinaša pregled nekaterih vrhuncev slovenske književnosti zadnjega leta. Letos bomo tako na Trubarjevini slišali pesmi oziroma prozne odlomke iz del Braneta Senegačnika, Andreja E. Skubica, Natalije Milovanovič, Ane Šnabel, Ane Svetel in Helene Pirih Rosa. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk poudarja prav izrazno moč vse slovenske literature.
12: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana.
11: Recital Dom v jeziku se bo začel ob 18. uri z neposrednim prenosom na tretji program Radia Slovenija, program Ars.
1: V Mariboru se drevi začenja 61. Borštnikovo srečanje, največji gledališki festival pri nas. V dveh tednih bo približno 60 dogodkov, vključno z raznolikim spremljevalnim programom. Brigita Muhorič.
13: Festival Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja najboljše domače in tuje gledališke predstave. Osrednji tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev selektorice Kaje Novosel namreč dopolnjuje bogat program 7 domačih in 5 tujih uprizoritev ter mnogi drugi dogodki, pojasnuje umetniški direktor festivala Aleš Novak, ki je oblikoval spremljevalni sklop.
14: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
13: Prva spremljevalna predstava, dokumentarni performans v produkciji Zavoda Maska, izhaja iz pogovoru z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Začel se bo ob 18. Ob 20. pa bo še italijansko-gledališki dokumentarni projekt Place of Safety, ki odpira vprašanja migracij in humanitarne krize v Sredozemlju. Festival bo v dveh tednih ob predstavah ponudil tudi več strokovnih prireditev, med njimi niz 4 dogodkov tako imenovanega creeping performansa.
14: Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti.
13: Borštnikovo tudi letos gosti številne tuje kritike, selektore in direktorje gledališč. Z več dogodki pa se bo poklonil pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo še razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Slovesno ga bodo odprli v petek s špansko gledališko plesno predstavo Sonoma.
1: Ponovimo, da se konflikt na Bližnjem vzhodu znova zaostruje. Iran je prvič po aprilski uveljavitvi premirja izstrelil rakete proti Izraelu, in sicer v odgovor na smrtonosne napade izraelske vojske na libanonsko prestolnico Bejrut. Judovska država se je odzvala z bombardiranjem ciljev v Iranu. O eksplozijah poročajo iz več tamkajšnjih mest, vključno s Teheranom. Sledi šport, v ospredju bosta sinočni poraz slovenskih nogometašev na prijateljski tekmi proti Hrvaški in konec odprtega teniškega prvenstva v Franciji, na katerem je zmagal Nemec Aleksander Zverev. Več pa Marko Polak. Hvala za pozornost in nasvidenje.
15: Slovenska nogometna reprezentanca se je sinoči v Varaždinu pomerila s Hrvaško, ki je bila na generalki pred odhodom na svetovno prvenstvo boljša z 2-1, poroča Jože Pepevnik.
16: Slovenija je ob sinočnjem porazu pustila boljši vtis kot ob četrtkovem remiju s Ciprom, a na 12. tekmi s Hrvaško še 7. izgubila. Andraž Porar je v 83. minuti izkoristil nepazljivost hrvaške obrambe, prestregel podajo Baturine in mirno premagal Livakovića. Ko se je zdelo, da se bo v Varaždinu končalo z remijem, je Mario Pašalić v 93. minuti pognečil v kazenskem prostoru lepo zadev od prečke. Četrta tekma selektorja Boštjana Cesarja se konča s drugim porazom.
17: Že drugo tekmo zapored, če bi mogoče iz prve druge šanse, ki smo imeli res lepe, če bi zadeli, bi šlo mogoče v drugo smer, ampak sem zelo zadovoljen z igralci, kako so odreagirali, kako so se borili od prve do zadnje minute.
16: Prvi gol na tekmi v 51. minuti dosegel Luka Modrić, ki je svoj morda zadnji nastop na hrvaških tleh obeležil na odličen način. Hrvaško na svetovnem prvenstvu čaka skupina L v družbi z Anglijo, Panamo in Gano, Slovenijo pa čakanje na jesensko Ligo narodov, ki se začenja v septembru.
15: Namiznoteniški igralec Darko Jorgič je v Skopju dosegel drugo zmago na turnirjih svetovne serije. V finalu je s 4-2 ugnal Američana Kana Kadžaja.
18: Na zadnji štirkrat sem izgubil, dvakrat zapored 3-0 brez totalne šanse, tudi 1-0, 8-3 za ostanku, na koncu preobrnil tekmo svojo korist. Bil miren od vsega od začetka do konca, vsekakor odigral tisto taktično najbolj važno in to je na koncu prevladalo. Mislim, da sem odigral po dolgem času zopet ne dobro, ampak pametno, enostavno taktično pravilno in na koncu rezultat je tukaj.
15: Hrastničan je skupaj z Denijem Kožovom nastopil še v finalu dvojic, v katerem sta bila s 3-0 premočna prva nosilca iz Južne Koreje. Kristijan Čeh je na mitingu Diamantne lige v Stockholmu v metu diska 67,67 metra osvojil tretje mesto. Zmagal je domači predstavnik Daniel Stol, presenetljivo je bil poražen njegov rojak in prvi zvezdnik atletike ta hip Armand Duplantis, ki je bil v skoku s palico z le 5 metri in 80 centimetri drugi, zmagal je Avstralec Curtis Marshall. Blizu uvrstitve na zmagovalni odor je bil na veliki nagradi Latvije motokrosist Tim Gajser. Ob želočnih težavah, ki so ga mučile ves konec tedna, je v seštevku vožen osvojil 4. mesto.
19: Solidna, tudi druga solidna, mogoče v prvi malo bolj zadržano, pol za drugo smo malo nastavili motor, malenkost drugače in sem se počutil malo bolj sproščeno, tudi malo bolj snako napala progo. Brzina je bila boljša, tako da soliden vikend, sigurno si želim više, to je tudi cilj in delamo na tem.
15: Jan Pancer je bil 8. s 4. zmago se je v skupnem vodstvu utrdil Belgijec Lukas Kunen. Popoln konec tedna je še za španskim motociklistom Markom Marquezom, ki se je na Madžarskem veselil 100. zmage v karieri, obenem je bila ta jubilejna 100. tudi za moštvo Ducati. Italijanski voznik Mercedesa Kimi Antonelli pa je z 19 leti postal najmlajši zmagovalec prestižne velike nagrade Monaka v Formuli 1. V Pragi se je včeraj zvečer končala tekma svetovnega pokala v težavnostnem plezanju. Luka Potočar se je prvič letos uvrstil v finale in osvojil 6. mesto.
20: Lahko rečem, da sem vesel, ne pa najbolj vesel, še vsem bi lahko šlo malo dlje, glede na to, da sem v bistvu kar dober štartov smer, pa v bistvu tudi popravljal nekako tiste napake. Tudi smer je mogoče malo dopuščala pred polfinalu, je bila nekoliko lažja, tako da ja, si lahko delal te napake, ampak ja, sem bil v bistvu danes najbolj tudi vesel s finalom.
15: Prvič je na tekmah za svetovni pokal zmagal Indonezijec Putra 3 Ramadani, v ženski konkurenci v finalu ni bilo slovenskih predstavnic. V Budimpešti se je končala letošnja rokometna liga prvakinj, zmagale so rokometašice Meca, ki so bile z 31-29 boljše od igralk Džera. Za poraženo madžarsko ekipo je 5 zadetkov dosegla Tjaša Stanko. Na finalnem turnirju je športno pot v dresu francoskega Bresta, ki je izgubil tekmo za 3. mesto proti ČSM-ju iz Bukarešte, končala dolgoletna slovenska reprezentantka Ana Gros. Aleksander Zverev pa je na Rolanu Garrosu prekinil 30-letno nemško sušo na teniških turnirjih za Grand Slam. V finalu v Parizu je po 5 nizih ugnal Italijana Flavia Cobolija.
5: Poslušali ste drugo jutranjo kroniko. Urednik Niko Robaus, voditeljica Sara Lotrič, tonski mojster Boštjan Repanšek.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: In dežurni z Urada za meteorologijo Blaž Šter.
23: Danes bo sončno, zjutraj bo po nekaterih kotlinah in dolinah kratkotrajna megla. Verjetno za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno, s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo.
22: Podatki o prometu. Gost promet zastoj je na štajerski avtocesti od Lukovice proti Ljubljani. Čas vožnje se tam podaljša za pol ure. Promet je zgoščen tudi na primorski avtocesti od Vrhnike in na dolenski avtocesti od Višnje Gore proti Ljubljani. Na obeh odsekih se čas potovanja podaljša za 15 minut. Na gorenjski avtocesti pa je pred predorom Karavanke 2 km dolg zastoj tovornih vozil proti Avstriji. Ura je 7:22 minut.
0: Program Ars napoveduje.

Lepo pozdravljeni, spoštovani in cenjeni. Dobro jutro vam z programa Ars želiva tonski mojster Igor Kropac in napovedovalka Višnja Fičor. Do 10. ure lahko spremljate glasbeno jutranico, danes v znamenju protestantskih napevov. Saj naj bi se na današnji dan leta 1508 rodil Primož Trubar. Oddajo je pripravil glasbeni urednik Marko Šetinc. Po 10. uri pa ne zamudite prvega dela oddaje Skladatelj tedna, tokrat posvečene britanskemu skladatelju Cyrilu Scottu. Po 11. uri pa bomo spoznavali pevko, skladateljico in pesnico Tjašo Fabjančič in njen novi album Portrets, ki je nastal v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija. Napovejmo le še večerni koncert Euroradija ob 20. uri. Simfonični orkester BBC pod vodstvom Marka Elderja bo izvedel dela Franca Šrekarja in Gustava Malerja. Toliko zaenkrat, naredite si lep dan.

0: Glasbena jutranica.
1: Spoštovani poslušalci, zopet vabljeni k poslušanju glasbene jutranice. Do 8. ure bomo predvajali simfonijo številka 5 v D-molu, opus 107, reformacijsko Felixa Mendelsona. Skladatelj jo je napisal leta 1829 v čast 300. obletnice Lutrove veroizpovedi, ki je sledila v prihodnjem letu. Orkester Gewandhaus iz Leipziga bo vodil dirigent Kurt Mazur.

0: Slišali smo simfonijo številka 5 v D-molu, opus 108-107, reformacijsko Felixa Mendelsona. Orkester Gewandhaus iz Leipziga je vodil dirigent Kurt Mazur.
1: Glasbeni poudarki
2: današnjega dne.

Ob 19. uri bo v Uršulinski cerkvi Svete Trojice v Ljubljani koncert zbora Palo Alto High School Choirs.

0: Tudi tokratni ponedeljkov lirični utrinek posvečamo pozivu k miru v svetu. Na Frankfurtskem knjižnem sejmu oktobra leta 2023, takoj po izbruhu vojne v Gazi, je Boris A. Novak z mislijo na dogajanje na eni od prireditev prebral pesem z naslovom Od ločitve. Prisluhnimo ji v interpretaciji dramskega igralca Mateja Puca.
1: Med dvema besedama izberi tišjo. Med besedo in molkom izberi poslušanje. Med dvema knjigama izberi tisto, ki je bolj prašna. Med zemljo in nebom izberi ptico. Med dvema živalma izberi tisto, ki te bolj potrebuje. Med dvema otrokoma izberi oba. Med manjšim in večjim zlom ne izberi nobenega. Med obupom in upanjem izberi upanje. Težje ga boš nosil.

0: Glasbena jutranjica.
1: V nadaljevanju glasbene jutranjice bomo poslušali melodijo Trubarjeve pesmi Nu pujte, pujte vsi ljudje v različnih priredbah. Gre za slovenski prevod besedila in melodija Martina Lutra Nun freut euch lieben Christengemein. Danes namreč praznujemo dan Primoža Trubarja, ki je leta 2010 na pobudo Borisa Pahorja postal državni praznik. Za uvod pa najprej poslušajte suito Lady Rednor angleškega skladatelja Huberta Perryja z oznakami stavkov Preludi, Alemanda, Sarabanda, Bure, Počasni menuet in Giga. Angleški godalni orkester bo vodil dirigent William Boton.

Slišali smo suito Lady Radnor Huberta Perryja. Izvedel jo je angleški godalni orkester, ki ga je vodil dirigent William Botton. Zdaj pa poslušajmo pesem Nupujte, pujte vsi ljudje Primoža Trubarja, ki jo je priredil Janez Močnik. Komorni zbor RTV Slovenija vodi dirigent Sebastian Vrhovnik.

To je bila pesem Nu pujte, pujte vsi ljudje Primoža Trubarja, ki jo je priredil Janez Močnik. Komorni zbor RTV Slovenija je vodil dirigent Sebastian Vrhovnik. V nadaljevanju bomo predvajali Pasakalje od Dietricha Buxtehudeja, ki je bil eden največjih in najvplivnejših skladateljev ter orglavcev srednjega baroka. Deloval je predvsem v severno-nemškem kulturnem prostoru in je osrednja figura severno-nemške orgelske šole. Njegovo ustvarjanje je ključno vplivalo na razvoj baročne glasbe in navdihnilo številne mlajše skladatelje. Najbolj znano pa je zgodovinsko dejstvo, da je mladi Johann Sebastian Bach leta 1705 prehodil več kot 400 km, da bi ga poslušal in se učil od njega. Pasakalje od Dietricha Buxtehudeja bomo poslušali v izvedbi Andrewa Lawrencea Kinga, ki jo bo zaigral na baročno harfo.

To je bila pasakalja Dietricha Buxtehudeja, na baročno harfo jo je zaigral Andrew Lawrence King. Na vrsti pa je zdaj skladba Ivana Florjanca z naslovom Philopatridus Redivivus, variacije za klavir na koral Nu pujte, pujte vsi ljudje Primoža Trubarja. Igral bo pianist Luka Ferini.

Slišali smo skladbo Philo Patribus Redivivus, variacije za klavir na koral Nu pujte, pujte vsi ljudje Primoža Trubarja, ki jo je ustvaril skladatelj Ivan Florjanc. Igral je pianist Luka Ferini. V nadaljevanju bomo poslušali še eno skladbo Ivana Florjanca z naslovom Metamorfoze za simfonični orkester na epigram Z lepimi pozdravi, vaš Uroš Krek. Skladba je premierno zazvenela 2. decembra leta 2016 na 4. koncertu Orkestra Slovenske filharmonije za oranžni abonma.

Slišali smo skladbo Ivana Florjanca z naslovom Metamorfoze za simfonični orkester na epigram Z lepimi pozdravi, vaš Uroš Krek. Orkester Slovenske filharmonije je vodil dirigent Ralf Wekert. Glasbeno jutranico nadaljujemo s tremi intermeci opus 117 Johannesa Brahmsa v izvedbi pianistke Lije Silberstein. Zaigrala bo prvi intermeco v S-duru, Andante Moderato, intermeco v B-molu, Andante non troppo e con molto espressione in intermeco v C-molu, Andante con moto.

Slišali smo tri intermece opus 117 Johannesa Brahmsa v izvedbi pianistke Lilije Zilberstein. Poslušajmo pa zdaj še eno skladbo, pri kateri osnovo predstavlja Trubarjeva melodija Nu pujte, pujte vsi ljudje. To bo improvizirana koralna partita na koralno melodijo v izvedbi organista Rudolfa Luca. Izvedel jo je 18. avgusta leta 2019 v Cerkvi Marijinega oznanjenja v Velesovem v okviru festivala Radovljica 2019.

Slišali smo partito na koralno melodijo Nu pujte, pujte vsi ljudje Primoža Trubarja, ki jo je izvedel organist Rudolf Lutz. Na vrsti je koncert za rok in orkester številka 4 v Esduru, Kehl 495 Wolfganga Amadeusa Mozarta z oznakami stavkov Allegro Moderato, Romance Andante in Rondo Allegro Vivace. Kot solist bo nastopil Jože Falaut, simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil dirigent Anton Nanut.

Slišali smo koncert za rog in orkester številka 4 v S-duru, Kehl 495, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot solist je nastopil Jožef Alaut, simfonični orkester RTV Slovenija je vodil dirigent Anton Nanut. Glasbeno jutranjico bomo končali s tremi korali za violončelo in harmoniko Johana Sebastiana Bacha, ki sta jih za violončelo in harmoniko priredila violončelistka Katarina Leskovar in akordeonist Nate Grm.

Slišali smo tri korale za violončelo in harmoniko Johana Sebastiana Bacha. Izvedla in priredila sta jih violončelistka Katarina Leskovar in akordeonist Nate Zgrm, ki sta nastopila 11. januarja leta 2016 v klubu Cankarjevega doma v okviru koncertnega cikla Mladi mladim, ki ga prireja Glasbena mladina Ljubljanska.

0: Ura je 10.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Novi medsebojni napadi Irana in Izraela bodo še poslabšali že zdaj kaotično stanje v diplomatskih prizadevanjih za dosego mirovnega dogovora z Združenimi državami Amerike, so sporočili iz iranskega zunanjega ministrstva. Islamska republika je medtem sprožila drugi val napadov na Izrael, medtem ko je ta na prvega odgovoril z bombardiranjem iranskih mest. Jemanski hutijevci so medtem potrdili, da so se pridružili iranskim raketnim napadom in dodali, da bodo prepovedali plutje izraelskih ladij v Rdečem morju. V ruskem napadu na ukrajinsko regijo Zaporožje je bilo ubitih najmanj 5 ljudi, 14 je ranjenih. Po ukrajinskem napadu z brezpilotnimi letalniki na črnomorsko pristaniško mesto Novorasisk je izbruhnil požar. Zagorelo je tudi po prestreženem napadu na energetsko infrastrukturo v regiji Volgograd. Opozicijske stranke bodo po napovedih premijeja Janeza Janše ta teden dobile ponudbo partnerstva za razvoj. Najverjetneje lahko računa na sodelovanje resnice. Več zadržanosti je v trojici levosredinskih strank. Prvaka gibanja Svoboda Robert Golob in levice Luka Mesec sta izrazila dvom o iskrenosti ponudbe. Predsednik SD Matjaž Han pa meni, da se morajo o ponudbi, če jo bodo sploh dobili, pogovoriti z organi stranke. V Mariboru se s spremljevalnim programom začenja 61. Borštnikovo srečanje. Prvi festivalski dnevi bodo v znamenju mednarodnih gostovanj. Slovesno odprtje festivala bo v petek, v soboto bo stekel tudi tekmovalni program. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami se začenja nova faza obnove. Promet na približno 7-kilometrskem odseku poteka po eni polovici avtoceste. Voznike tako do konca avgusta čakajo zastoji. Zaprta sta tudi izvoz in uvoz Slovenske Konjice. Na primorski avtocesti pa bodo popoldne zaradi del zaprli uvoz nanjo iz Postojne proti Ljubljani. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno, verjetnost za kakšno popodansko ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. Obeti. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na primorskem burja. Občutno hladneje bo. Poglejmo še podatke o vremenu po Sloveniji, izmerjene ob 9. uri. Ljubljana in Novo mesto jasno 21 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 21, Slovenj Gradec jasno 20. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, letališče Cerklje ob Krki in Murska Sobota jasno 22, Lista jasno 18, Postojna jasno 20, piha severnik 11 km na uro, letališče Portorož jasno 25, temperatura morja je 23 stopinj Celzija. Bil je pri Novi Gorici jasno 26, Kredarica delno oblačno 7, piha jugovzhodnik 11 km na uro. Rateče 18, letališče Lesce 20, Rudno polje 15, Krvavec 11, piha vzhodnik 16 km na uro, Jezersko 16, Rogla 13, piha jugovzhodnik 13 km na uro, Ravne na Koroškem, Celje in Krajinski park Goričko 21, Velenje 23, Hrastnik, Maribor, Ptuj in Črnomelj 22, Kočevje 20,

0: 20, Ilirska Bistrica 16, Koper in Dolenje pri Ajdovščini 24 in še Vogel, tam so namerili 14 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Koper-Izola je oviran promet na izvozu Izola. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom do Žale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in počivališčem Ravbar Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet na priključku Dragomer. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti bo zaprt priključek Postojna proti Ljubljani od danes od 17. ure do sobote do 5. ure. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hitri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Ura je 10:05.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
2: Vsako leto se na dan Primoža Trubarja, osrednji osebnosti slovenske reformacije, poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi danes bo tako. Na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, bodo nastopili nagrajeni slovenski avtori in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu. Začnemo ob 18. na Arsu.
0: V ciklu Skladatelj tedna se bomo tokrat posvetili angleškemu skladatelju Cyrilu Scottu, ki ga je dirigent in skladatelj Eugene Goossens poimenoval oče moderne britanske glasbe. Njegovo glasbo so občudovali skladateljski kolegi kot so Debussy, Ravel, Elgar, Richard Strauss, Percy Grainger in Igor Stravinsky. Cikel oddaje je pripravil Domen Marinčič.
3: Skladatelj tedna.
4: Cyril Myer Scott se je rodil leta 1879 v uspešni liverpoolski družini. Zgodaj je pokazal izredno glasbeno nadarjenost, zato so ga starši že pri 12. poslali na študij v Frankfurt. Tam je sprva preživel le 18 mesecev, se za 3 leta vrnil domov v predmestje Oxton in se nato spet podal v Nemčijo. Odraščal je v izredno kultiviranem okolju. Njegov oče se je ukvarjal z ladijskim prometom, a je bil hkrati aktiven in izobražen klasični filolog. Bil je naklonjen sinovemu zanimanju za umetnost in Cyril je že v najstniških letih takoče govoril nemško, spoznal je tudi nemške umetniške ideale in germanski pogled na glasbo. Med študijem na takrat slovitem Hohovem konzervatoriju v Frankfurtu se je s kolegi Percyjem Graingerjem, Normanom O'Neillom, Rogerjem Kilterjem in Wolfram Gardinerjem povezal v tako imenovano frankfurtsko peterko. Skupina je kmalo razpadla, saj je glasbenika razdelila vojna in skrb za lastne kariere, a Grainger, Kilter, Gardiner in Scott so vse življenje ostali prijatelji. Granger je nekod zapisal, da bi lahko postali tako močni kakor slovita ruska peterka ali francoska skupina Les Zex, a nihče izmed njih ni verjel, da imajo dovolj skupnega. Nagibali so se k podobni harmonski govorici, a hkrati so bili precejšnji individualisti in družilo jih je zgolj sovraštvo do Beethovenove glasbe. Prav Avstralcu Percyju Graingerju se moramo zahvaliti, da lahko nekatera Scottova dela slišimo še danes. Prijatelja je vse skozi naprošal, naj mu pošilja svojo glasbo za muzej, ki ga je ustanovil v Melbourneu. Če mu Scott ne bi ugodil, se nekatere izmed njegovih obsežnejših partitur sploh ne bi ohranile in skoraj gotovo bi izgubili tudi njegovo prvo in tretjo simfonijo. Simfonijo številka 1 v G-duru je Scott napisal aprila 1899, ko je imel 19 let in jo posvetil 10 let starejšemu nemškemu pesniku Štefanu Georgerju. Izvedli pa so jo v začetku naslednjega leta v Darmstadtu, kmalo zatem pa jo je avtor umaknil. Poslušali bomo prvi stavek z oznako Allegro Fivolo, filharmonični orkester britanskega radija BBC pa bo vodil Martin Brebins.

To je bil prvi stavek iz simfonije številka 1 v G-duru, ki jo je angleški Cyril Scott napisal leta 1899 pri 19 in jo pozneje umaknil kot mladostno delo. Filharmonike britanskega radija BBC je vodil dirigent Martin Brebbins. V posvetilo svoje simfonije je Scott zapisal: "V iskrenem prijateljstvu in občudovanju pesniku Stefanu Georgeju, čikar umetnosti, se imam zahvaliti za številne izmed svojih najboljših zamisli." 11 let starejšega Georgeja je spoznal pri nekem kolegu in takoj sta ga prevzela pesnikov vides in vedenje. Pozneje je zapisal, da je George svojim magnetizmom tudi na pogled ustrezal podobi velikega pesnika in da to ni prav pogost pojav. Začel je prevajati njegove pesmi in leta 1910 izdal zbirko svojih prevodov. Več kakor 40 let pozneje je v nemščini objavil še lastne spomine na pesnika in predstavitev njegovih del. George je, kakor kakšen preroški svečenik, napovedoval prihodnost pod vodstvom intelektualnih ali umetniških elit in Scott je od njega prevzel zamisel umetnosti za voljo umetnosti. Menil je, da umetnik, ki si zasluži to ime, nikoli ne piše za publiko, temveč le za umetnost samo. Vsak umetnik bi moral biti vesel slabih kritik, saj tisti, ki jih je preveč lahko razumeti, sploh niso vredni razumevanja.

Tako tretji stavek iz drugega klavirskega koncerta, ki ga je Cyril Scott napisal leta 1958. Na posnetku iz leta 1975, ki dokumentira krstno izvedbo tega dela, je nastopil angleški pianist John Ogden. Londonski filharmonični orkester je vodil Bernard Herrmann. Scott je bil v svojih poznih najstniških in 20-ih letih neverjetno plodovit, a je mnogo del iz tistega obdobja poznaje večkrat revidiral in šele veliko poznaje določil njihovo dokončno obliko. Svoje prve uspehe je tako kakor njegov prijatelj Percy Grainger dosegel za klavirjem, saj je kot pianist zbujal precejšnjo pozornost. Podobno kakor njegov junak Stefan George je svoje umetniške naravnanosti ni omejil na glasbo, temveč jo je razširil na svojo zunanjo podobo in se zaradi ekstravagantnega sloga do oblačenja sporekal z materjo, ki jo je skrbelo, kako bodo prijatelji sprejeli njegove nenavadne kravate in dolge lase. V prvem desetletju 20. stoletja se je proslavil kot avtor klavirskih miniatur in samospeval. Nekatera tovrstna dela so postala tako priljubljena, da so prizadele ugled, ki ga je imel kot skladatelj resnejše in bolj tehtne glasbe. Njegova daleč najbolj znana skladba Lotusland ali Lotusova dežela je nastala leta 1905 in se zdi za tisti čas neverjetno moderna. Istega leta je Debussy objavil svojo prvo knjigo Podob za klavir, Maurice Ravel pa je končal svojo mojstersko suito z naslovom Zrcala. Scottova Lotusova dežela ima poleg podobnih impresionističnih kakovosti, ki so skladatelju prislužile vzdevek angleški Debussy, še nenavaden skoraj džezovski pridih, ki je francoskim sodobnikom tuj. Avtorjevo lastno izvedbo so leta 1909, le 4 leta po nastanku skladbe, posneli s pomočjo mehanske naprave Velte Mignon, ki so jo mnogi takratni pianisti bolj cenili od akustičnih načinov snemanja in je veljala za svetovno čudo. Pianistovo igro je z vsemi niansami beležila na papirnat trak in s pomočjo tega so glasbo pozneje lahko reproducirali na posebnem klavirju. Naš posnetek je tako razmeroma pristna slika Scottove interpretacije, čeprav na njem ni šumov, ki bi jih pričakovali glede na starost.

Angleški skladatelj in pianist Cyril Scott je zaigral svojo priljubljeno klavirsko skladbo Lotosova dežela. Posnetek je nastal leta 1909 na reprodukcijskem sistemu Velte Mignon. Po končanem študiju kompozicije je pri Ivanu Knomu v Frankfurtu mladi Scott šel nazaj v Liverpool, izvedel klavirski recital in začel poučevati. Pod vplivom prijatelja, ki je bil profesor francoske literature na tamkajšnji univerzi, se je posvetil tudi pisanju poezije. Leta 1900 so v Manchesteru in Liverpoolu izvedli njegovo herojsko svito. Dirigent Hans Richter jo je opisal kot kakovostno in izvirno, nek lokalni glasbeni kritik pa je ocenil, da ni vredna pozornosti dirigenta, orkestra ali poslušalcev. Istega leta so po posredovanju pesnika Stefana Georgeja v Darmstadtu krstili Scottovo prvo simfonijo, katere uvodni stavek smo predvajali prav na začetku današnje oddaje. Leta 1901 je skladatelj debitiral v Londonu in kot pianist izvedel svoj klavirski kvartet. Dve leti pozneje je volilni dirigent Henry Wood njegovo drugo simfonijo uvrstil na spored londonskih promenadnih koncertov, znanih kot proms. Scott je založbo Elkin podpisal pogodbo o izdajanju samospevov in klavirske glasbe. Kmalu zatem pa je založba Schott prevzela objavljanje njegovih del za večje zasedbe. Impresionistične klavirske skladbe, samospevi, pogosti klavirski recitali in nenavadno romantični videz so ga proslavili kot modernističnega skladatelja. Scott je pri založbi Schott izdal nekaj ambicioznejših orkestrskih skladb, kot sta dve pasakalji na irske teme in obad iz leta 1906. To besedni prevod te besede je jutranja pesem. Scottova glasba priča na umirjeno jutranje vzdušje in počasi prebudi spečega zaljubljenca. Skladba je krstno izvedbo doživela v Birminghamu, kmalu po objavi pa so jo izvedli tudi v Darmstadtu, Berlinu, Dresdnu in drugih mestih. Scott je partituro pokazal Debussyju, čeprav ga je nekoliko skrbelo, da je poslogo nekoliko preveč podobna njegovi glasbi, a Debussy je odklonil vsakršno primerjavo in menil, da Scottov slog veliko bolje napoveduje glasbo prihodnosti. Poslušajmo Narodni simfonični orkester Južnoafriškega radija SABC, South African Broadcasting Corporation, pod vodstvom dirigenta Petra Marchbanka.

Takšna je bila obend ali jutranja ljubezenska pesem Cyrila Scotta. Narodni simfonični orkester Južnoafriškega radija je vodil dirigent Peter Marchbank. Scottova druga simfonija je nastala v letih 1901 in 2, a je njena izvirna različica izgubljena. Nekaj let po prvi izvedbi v londonski dvorani Queen's Hall jo je skladatelj predelal v tri simfonične plese. Te so prvič izvedli leta 1907, bolj znani pa so postali v poznejši priredbi za dva klavirja, ki jo je pripravil Scottov prijatelj in skladateljski kolega Percy Grainger. Delo je pozneje izvedel dirigent Sir Landon Ronald in avtor je ob tej priložnosti priznal, da je njegovo glasbo nekoč preziral, a je mnenje povsem spremenil. Prvi izmed treh plesov verjetno ni nastal na podlagi prvega stavka izgubljene simfonije, temveč iz njenega skerca. Na naslovnici ga Scott omenja kot ples iz baleta Kratkovidni apotekar, a vse kaže, da baleta s tem naslovom nikoli niso izvedli kot celota. Poslušajmo prvega izmed Scottovih plesov v Grangerjevi priredbi za dva klavirja. Cyril Scott in Percy Granger sta skladbo posnela leta 1992 na mehanizmu Duo Art, ki je takrat veljal za eno vodilnih tehnologij na področju reprodukcijskih klavirjev.

Cyril Scott in Percy Grainger sta zaigrala Graingerjevo klavirsko priredbo prvega izmed Scottovih treh simfoničnih plesov opus 22, posnetek je nastal leta 1922 na reprodukcijskem sistemu Duo Art. Oddajo bomo sklenili z drugim plesom iz omenjenega cikla. Izvirna Scottova simfonija, na podlagi katere so nastali simfonični plesi, je bila kar 6 let starejša od Elgarjeve simfonije v Asduru in je morala biti sijajen dosežek. Verjetno jo je skladatelj umaknil zaradi njenega sloga in ne zaradi glasbene vrednosti ali odziva poslušalcev. Poslušajmo torej Narodni simfonični orkester Južnoafriškega radija, ki ga vodi Peter Marchbank.

0: tedna je Marko Šetinc. Ura je 11.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Izrael in Iran nadaljujeta medsebojno obstreljevanje. Iz Teherana in Isfahana poročajo o več eksplozijah. Po navedbah izraelskih sil si prizadevajo onesposobiti zračno obrambo okrog prestolnice. Državi sta izmenjali tudi napade na industrijske objekte. Izrael je zadel petrokemično tovarno v Kuzestanu na zahodu Irana, iranska revolucionarna garda pa trdi, da je odgovorila z obstreljevanjem petrokemičnega objekta v Haifi v Izraelu. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski se je v Londonu sešel z voditelji Velike Britanije, Francije in Nemčije, kjer Starmer, Emmanuel Macron in Friedrich Merz so izrazili trdno podporo Ukrajini in podprli neposredna pogajanja med Moskvo in Kijevom ob sodelovanju z Evropo in Združenimi državami. Po navedbah BBC-ja so opredelili tudi pogoje za pogajanja z Rusijo. V bližini Novigrada na Hrvaškem so seizmografi po noči zaznali potresni sunek magnitude 3,1. Po doslej znanih podatkih je bilo žarišče 27 km južno od Izole. Tresenje tal so čutili tudi prebivalci slovenske obale in delov jugozahodne in osrednje Slovenije. V spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika zaznamujemo dan Primoža Trubarja. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je v poslanici ob prazniku zapisala, da Trubar ni zgolj pisal knjig, temveč je postavljal temelje skupne identitete, narodne zavesti in samozavesti. V prestolnici se s koncertom na Kongresnem trgu začenja tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki bo ponudil številne glasbene, plesne in gledališke dogodke. Vrhunec bo sklepni del 21. junija, ko bo na več lokacijah po prestolnici nastopilo skupno 400 glasbenikov. Vremenska napoved Agencije za okolje. Danes bo sončno, verjetno za kakšno popodansko plohto ali nevihto bo majhna. Najviše dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najviše dnevne od 25 do 31. Poglejmo še obete. V sredo bo spremenljivo oblačno z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo precej oblačno s pogostejšimi krajevnimi padavinami. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Občutno hladneje bo. Podatki o prometu. Zaradi prometne nesreče na cesti Koper-Izola je oviran promet na izvozu Izola. Zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti pred priključkom Dožale proti Ljubljani, na Primorski avtocesti pred Postojno proti Ljubljani in Meduncem in počivališčem Raubar Komanda proti Kopru. Predmet na vozišču na Primorski avtocesti ovira promet na priključku Dragomer. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer. Na priključku Slovenske Konjice sta zaprta uvoz proti Ljubljani in izvoz iz smeri Ljubljane. Na Primorski avtocesti bo zaprt priključek Postojna proti Ljubljani od danes od 17. ure do sobote do 5. ure. Obvoz bo možen prek priključkov Razdrto in Unec. Na Vipavski hidri cesti bo predvidoma do sredine julija zaprt izvoz Ajdovščina iz smeri Nanosa. Slišali ste poročila, ura je 11 in 4 minute.

Slovenski jazz na Arsu. Vodaji samo muzika.

0: Dobar dan, z vami sem Marko Kumer v oddaji slovenskega džeza Samo muzika. Danes se bomo posvetili novemu albumu pevke Tjaše Fabjančič Portraits, ki je nastal v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija. Z njega smo v uvodu oddaje poslušali novo Tjašino inačico zgodnje skladbe Smeh in solze. Tjaša je danes z nami v studiju tretjega programa. Dobrodošla z nami.
1: Hvala.
0: Predstavila nam bo torej svoj zadnji album. Tjaša Fabjančič je skladateljica, pesnica, vokalna interpretka, ena zelo redkih kompletnih glasbenih osebnosti v slovenski glasbi. Ni samo interpretka glasbe in besedil drugih, kot je običajno, ampak sama komponira, piše besedila, igra tolkala, klavir in s svojim raznovrstnim glasbenim ustvarjanjem že vrsto let povezuje Slovenijo in Avstrijo. Do sedaj je izdala že 4 avtorske albume: Traveling leta 2009, Circles 2011, Pripovedi 2013 in Miniature 2020 in zdaj še z Big Bandom. Kako si zadovoljna s tem končnim izdelkom, ki je nastal z Big Bandom? Morda še traja ta vzhičenost nad novim izdelkom?
1: Ja, zelo sem zadovoljna. Bil je tak lep, dolgotrajen, kar naporen projekt, ampak mislim, da je nastal res lep album z lepo zvočno sliko, z super aranžmaji in sem kar ponosna nanj.
0: Moram reči, da sem bil med tistimi, ki smo bili nekoliko skeptični, kako bo šel veliki orkester pa te tvoje krhke in intimne skladbe. Namreč to tvojo pot glasbeno spremljam že od začetkov in se mi nikoli mi ni prišlo na misel, da bi te komade posnel ob spremljavi Big Banda. Komu pa je prišlo na misel to prvemu?
1: Tudi meni ni prišlo na misel, ampak je prišlo na misel enemu mojemu glasbenemu kolegu, in sicer Robertu Jukiču, ki je pravzaprav sploh predlagal to, to idejo in potem nekako mi to ni dalo miru in so se stvari začele odvijati počasi, ampak vseeno kar ustrajno. Poskusila sem za to idejo pridobiti podporo prvega programa Alje Kramer, urednice, in potem naj jo povezala s Patrikom Greblom in potem so se stvari odvijale naprej. Ja, res je, moje skladbe so res takšne, ja, intimne, ki mogoče res na prvi pogled ne delujejo v nekih večjih zasedbah, v nekem takem velikem zvoku, ampak če kdo, potem Mihael, ki je ne samo pianist in aranžer, tudi moj mož, potem je on lahko razumel bistvo teh skladb, tudi po besedilih in splošno neko to glasbeno idejo teh skladb, ki jih je pa potem na nek svoj način lahko prevedel v ta orkestralno preobleko.
0: Potem si izbrala tudi še nekaj solistov dodatnih, ki sicer ne igrajo, ne, v Big Bandu so bile to ideje tudi Mihaela, Miha Koretič in
1: ja, ostali gostje. Želela sem si za ta projekt bobnarja Kristjana Krajnčana. Miha pa je bil po naključju, pravzaprav na snemanju, substitut. Miha je vzel svojo nalogo zelo resno in se je res potrudil in naredil še eno tako dodano vrednost tem skladbam s svojimi solističnimi vložki. Zato sem zelo vesela, da je bil takrat po spletu na ključi pač substitut v Big Bandu.
0: Naprav Koretiča bomo poslušali že v uvodu naslednje skladbe Korida, poleg njega bo solist tudi trobentač Dominik Krajnčan. Preden zavrtimo to skladbo, gre seveda za stare skladbe tvoje v novih priredbah, ne? Ni nekih novih skladb posebej za to priložnost napisanih.
1: Ne, to je res, ja. Gre za nek pregled mojega glasbenega ustvarjanja do sedaj, tako da so bolj jazzovske skladbe, bolj folk ali pa pač z ljudskim pridihom kot ta naslednja korida in tudi bolj ta skladbe v smeri songwritinga, bolj popularne glasbe. Res je, nobene skladbe ni, ki bi bila posebej napisana za ta projekt, je pa recimo, sta pa združeni dve skladbe, posebej za ta projekt, to sta Vsako jutro in Miniature, ki bomo verjetno potem tudi še slišali.
0: Poslušali, ja. Najprej pa skladba Korida.

0: skladba Korida, Tjaše Fabjančič in Big Band RTV Slovenija. Solista sta bila kitarist Miha Koretič in trobentač Dominik Krančan. Se pravi, Mihael Lagar kot aranžer, pa poudarimo tudi kot dirigent orkestra, je bil seveda tvoja prva naravna izbira za ta projekt.
1: To je res, ja. Zelo mi je bilo pomembno, da imam nekoga, ki mu lahko res zaupam, da bojo te skladbe tako zazvenele, kot sem se jih predstavljala in kot si jih je tudi sam predstavljal.
0: Ali je on sploh že vodil veliki orkester? Poznam nekaj plošč, kjer je vodil večje zasedbe, ne, dektet oziroma.
1: Ja, ja je, seveda, in to je pravzaprav bila tudi njegova želja, da zaranžira te skladbe in tudi vodi orkester, ampak ima kar nekaj izkušenj, sicer ne, ni posnel nobenega albuma v Big Bandovski zasedbi, ampak iz drugačnih razlogov, recimo finančnih, ima pa kar veliko izkušenj z vodenjem. Ja.
0: Zanimiva se mi zdi ta tvoja nazorna ugotovitev v spremni besedi, da so miniature zrasle v velika platna. Mogoče zato, ker je tudi meni blizu likovna umetnost in so si to potem nekako živo predstavljal, da gre za drugačno perspektivo skladb, ki so bili prej mali formati, zdaj pa so nenadoma veliki formati. Ne?
1: Ja, ja, nekako se mi zdi, da je ta prispodoba prav primerna, ker je res tako, da pač na velikem platnu so nekatere stvari, jih moraš drugače zastaviti ali pa nekako drugače prikazati. Kljub temu pa vseeno ostane tisto bistvo. In to se mi zdi, da je pač v teh novih orkestrskih zvokih tudi bil namen in da nam je tudi uspelo.
0: Verjetno pa si skladbe ti izbrala.
1: Ja.
0: Kakšni so bili nekako kriteriji?
1: Ja, pravzaprav sem jih izbrala več, pa jih je potem Mihael zavrnil nekatere. Ampak glavni kriterij je bil to, da pač gre za nek pregled delovanja, da so iz večjih različnih obdobij, da so dovolj harmonsko zanimivi mogoče, da jih lahko dobro zaranžiramo. Ja, da dajo veliko te glasbene osnove, s katero se da delati.
0: Ja, dejansko prva skladba, ki smo jo poslušali, Smeh in solze, je ena tvojih najbolj zgodnih verjetno. Z njo si nastopila tudi na Jazzonu v Novem mestu. Potem Korida pa je šla na albumu Pripovedi. Imamo pa tudi skladbo Flower Daughter, spet je išla na miniaturi. Kako pa je potekalo pravzaprav sodelovanje s samimi fanti iz velikega Big Benda RTV Slovenija? Kako so te sprejeli?
1: Ja, v začetku me je bilo kar malo strah, seveda. Priti v tak orkester, ki je uigran in nekako se ne počutiš, kot da pripadaš tej skupini, ampak fanti so bili izjemno prijazni in so naju toplo sprejeli in kar se tega tiče, se res ne morem pritoževati in bili so tudi pripravljeni oziroma tudi se mi je zdelo, da je tudi zelo v njihovem interesu, da se ta glasba dobro posname. Se pravi, tudi z njihove strani je bilo včasih, joj, a bi lahko še to popravili, ker pač ni šlo vse tako, pač njim bilo vseeno in kar je seveda razveseljivo, da jim ni vseeno. In mislim, da je tudi zato pač nastal takšen izdelek.
0: Poslušajmo torej skladbo Flower Daughter. V njej bo pa solist Lenard Krečič na tenor saksofonu.

0: V skladbi Flower Daughter je bil solist Lenard Krečič na tenor saksofonu. Tjaša, že vrsto let živiš v Gracu s svojim soprogom Mihaelom Lagerjem. Kako je živeti v Gracu?
1: Ja, v redu, lepo. Seveda, najprej, ko začneš, oziroma ko se preseliš nekam drugam v tujino, je pač seveda vedno malo težko in tudi v začetku se mi je zdelo, da je Gradec tukaj tradicionalno mesto, nekako malo zaprto. Zdi pa se mi, da se vedno bolj odpira in je, se razvija, postaja zeleno, postaja moderno, prijazno do vseh različnih skupin prebivalstva. Tako da je kar fajn, ja.
0: In ne nazadnje imate karizmatično županjo, ne, zadnje obdobje. Kakšen pa je njen odnos do umetniškega ustvarjanja oziroma do kulture? Kakšno je tvoje mnenje?
1: Mislim, da je zelo dobra kombinacija vodstva mesta z zelenimi, ki verjetno malo odtehta komunistično gledanje na umetnost. Ne, šalo na stran. Mislim, da sta dve ženski, ki vodi ta mesto, zelo odprti za tudi nove projekte, za mogoče tudi alternativne stvari, ne samo za neko tradicionalistično kulturo ali pa kulturo za velike mase. Verjetno ima tukaj večjo vlogo podžupanja iz stranke zelenih. Je pa res, da je pa zdaj na deželni vladi so pa oblast prevzeli desna stranka, kar pa se pozna na žalost pri financiranju neinstitucionalne kulture.
0: Kakšen pa je pravzaprav tvoj status? Ali imaš status umetnice, ali delaš v šolstvu? S čim se ukvarjaš za vsakdanje preživetje?
1: Ja, zdaj sistem v Avstriji je malo drugačen kot pri nas. Ti si lahko neke vrste samostojni podjetnik oziroma umetnik brez kakršnega koli statusa. Lahko izdaješ račune, lahko si pač, ja, samostojni umetnik, kar se mi zdi, da je velika prednost v primerjavi z Slovenijo. Ljubi kruhek pa seveda poučujem in si poučujem v glasbeni šoli v bližini Gradca, pop in jazz petje. Sem zelo vesela pravzaprav, da lahko poučujem, ker si s tem rešim nekako to skrb, ki ponavadi tare samostojnega umetnika, ne, ki pač živi od honorarja do honorarja, in če imaš družino, nekako se mi zdi, da je to res zelo stresna situacija, zato se mi zdi, da je ta rešitev s poučevanjem, kar tudi rada počenjam, seveda, je pač kar dobra. Po drugi strani pa si lahko s tem denarjem tudi pomagam financirati takšne projekte, kot je tale.
0: Kako pa je? Mihael je tudi v šolstvu, ali?
1: Tudi poučuje klavir, je pa še bolj kot seveda, kot pianist, je to malo lažje preživeti kot samostojni umetnik, tako da je recimo pol.
0: Sledil bo še medli ali venček po slovensko, dveh skladb, miniatura in pa vsako jutro. Zakaj si ju združila?
1: Ja, obe imata podobno harmonsko zasnovo. Obe imata nekako podobno vzdušje, takšno bolj temačno. In obe govorita o smrti mojega očeta. Zato se mi je zdelo nekako primerno, da jo povežem. In nekako je nastal en tak, mi smo mu v studiju rekli, en tak ep, simfonija, ki, in moram reči, da je to moja najljubša skladba, ki nekako povzame vse tisto, ves ta notranji svet, ki ga čutim, in ja, pride na površje v tej obliki glasbeni.
0: Miniatura in vsako jutro.

0: To je bil preplet dveh skladb Tjaše Fabjančič, Miniatura in Vsako jutro, izšli sta na njenem zadnjem albumu Portrets, ki je nastal v sodelovanju z Big Bandom RTV Slovenija, ki mu je dirigiral Mihael Lager, tudi avtor vseh aranžmajev. Album si predstavila pred kratkim v domačem mestu, v Krškem. Kakšen je bil odziv tvojih nekdanjih sokrajanov?
1: Želela sem si predstaviti album doma v Krškem, ker ima to nekak tak poseben pomen zame, da se nekako zaključi ta krog od mojih začetkov v vseh možnih zasedbah, ki so delovali v Krškem, glasbeni šole, orkestrov in tako naprej, Big Banda Krško. In po toliko letih, da se spet vrnem z Big Bandom RTV v domače mesto, nekako je bilo pač en tak simboličen, je imelo nek simboličen pomen. In sem zelo hvaležna, da so bili v Kulturnem domu Krško za to, da so podprli ta projekt. In je bilo, pravzaprav je bilo, nenavadno je bilo pravzaprav, ker poznam ta kulturni dom do zadnjega kotička in biti v garderobi in predstaviti potem na odru tvoj projekt, mislim, mal je nenavadno. In veseli me, da je na koncert prišlo kar nekaj znanih obrazov in tudi ljudi, ki so me spremljali na tej poti, tako da je bilo kar zelo čustveno vse skupaj, ja.
0: Verjetno pa je seveda težko najti še nove termine z Big Bandom, da bi nekje naredili evropsko turnejo. To so, ja, ostajajo sanje.
1: To so sanje, ja, ki ostajajo. Seveda, mislim, to je le velika zasedba, ki tudi ni prvotno mišljena za komercialne nastope, tako da je pač vse skupaj. Že takšen projekt, kot je bil dovolj kompliciran oziroma, ja, veliko nekih akterjev, veliko birokracije od zadaj in tako da na žalost so to še sanje, mogoče pa, ja, nikoli ne veš.
0: Vsekakor vse poslušalce vabimo, da si omislijo to ploščo, ki sicer ni išla v fizični obliki, je treba pogovorno potegniti dol iz spleta in na voljo pa je uvitek, ne?
1: Ja.
0: S podatki. Kako pa je s tvojim avtorskim ustvarjanjem? Imaš že nove pesmi v obdelavi?
1: Ja, pravzaprav sem že kar malo nestrpno čakala, da se ta projekt zaključi tudi v moji glavi, da imam prostor za neke nove ideje. In res, konec meseca bom nastopila s pesnico in prevajalko Danijelo Kocmut, ene vrste literarni koncert, za katero sem uglasbila spet dve novi njeni pesmi, tako da trenutno se ukvarjam s tem. Ampak vidim, da prihajajo ideje, da vedno znova kaj posnamem na hitro v kakšnem momentu, ko mi pač pade kakšna misel ali pa glasbena ideja na pamet in se je začel proces novega ustvarjanja. Ja.
0: V izteku oddaje bomo slišali še skladbo Ballad for a Traveling Man. Solist na kitari bil ponovno Miha Koretič. Še nekaj besed o tej pesmi, ki je šla na albumu zasedbe Playgrounds, Circles.
1: Ja, to je res že zelo stara skladba in tudi govori pravzaprav o mojem očetu, ki je iz male vasi potem nekako šel v svet in se podal na neke, ja, se je nekako vrgel v neke avanture, v neznano, in to se mi zdi, da je res zelo pogumno, in o tem govori ta skladba. So pa lepi spomini seveda na te čase z mojim kvintetom Playgrounds, ko smo bili še vsi sveže iz univerze, zelo zagnani džezeri in mladi smo bili, ne, takrat še, tako da so zelo lepi spomini, no. Zdaj pa v tej drugi, v drugi preobleki, in fino se je spomniti teh časov.
0: Tjaša, hvala, da si bila danes naša gostja.
1: Hvala tebi.
0: Oddajo sem pripravil Marko Kumer, za njeno zvočno podobo je skrbel Franci Moder. Hvala za pozornost.

Poročila. ZDA so odgovorne za nadaljevanje spopadov z Izraelom, saj izraelskih dejanj ni mogoče ločiti od ameriške politike. Sporočajo iz Teherana ter zatrjujejo, da se diplomatska prizadevanja za dosego mirovnega sporazuma nadaljujejo. Izraelska vojska pa je sporočila, da je Iran nanjo izstrelil skoraj 30 balističnih raket. Izraelska letala pa so med drugim napadla iranske sisteme zračne obrambe. Kot še zatrjuje izraelska vojska, je pripravljena na vse scenarije. Egipt gosti nov krog pogovorov z voditelji Hamasa in drugih palestinskih frakcij, da bi rešili izjemno krhko premirje v Gazi. Hujši spopadi so se od oktobra lani v okviru premirja, doseženega ob ameriškem posredovanju, ustavili, a dogovora o nadaljnjem uresničevanju mirovnega načrta niso dosegli. Izrael skoraj vsak dan napade Gazo, včeraj je bilo ubitih najmanj 13 ljudi. Kosovski premier Albin Kurti je ob razglasitvi zmage na včerajšnjih predčasnih parlamentarnih volitvah napovedal pogovore z vsemi političnimi strankami in pozval k čimprejšnjemu sklicu parlamenta. Institucionalno stabilnost države si želi tudi Evropska unija. Kurtijeva stranka je s 43% osvojenih glasov izgubila večino v parlamentu. V sredo začne teči rok za zbiranje. 40 tisoč podpisov za referendum o noveli zakona o parlamentarni preiskavi. Rok je v petek razpisal predsednik državnega zbora Zoran Stevanovič. Pobudo za referendum so sprožili nekdani člani odbora za varstvo človekovih pravic, ki menijo, da novela odpravlja eno ključnih varovalk, ki preprečuje politično zlorabo parlamentarnih preiskav. Konferenca sindikatov zavarovalništva poziva upravo zavarovalnice Triglav. Naj takoj začne pogajanja o zvišanju plač zaposlenim in ureditvi plačnega sistema v družbi. Pod pobudo se je podpisalo več kot 1000 zaposlenih oziroma polovica zaposlenih v družbi, pozivajo tudi k prenehanju razprodajanja mreže poslovalnic po državi. Vremenska napoved, sončno bo, verjetnost za kakšno popoldansko ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature bodo danes od 26 do 31 stopinj Celzija. Kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana jasno 25 stopinj, zračni tlak je 1020 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, pretežno jasno 24, piha vzhodnik 12 km na uro, Slovenj Gradec, pretežno jasno 24, letališče Edvarda Rusjana Maribor, jasno 24, zračni tlak je 1020 milibarov, Murska Sobota in Novo mesto, jasno 25. Letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno tudi 25, tam piha vzhodnik 12 km na uro. Lisca jasno 20, Postojna jasno 24. Letališče Portorož jasno 26, tam piha severozahodnik 13 km na uro. Bilje pri Novi Gorici jasno 28 in Kredarica oblačno 8 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, čas vožnje se tam podaljša za približno 20 minut. Na štajerski avtocesti je prav tako zaradi del zastoj pred Slovensko Bistrico proti Ljubljani, tudi tam se potovalni čas podaljša za 20 minut, zastoji so še na cestah Lesce Bled in Šmarje Koper. Na Vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razcepom Nanos proti Razdrtemu. Na cesti Tržič-Ljubelj je zaprt predor Ljubelj zaradi tehničnih težav na avstrijski strani.

0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, to popoldne sva z vami Igor Kropec in Lidija Hartman. Nekaj poudarkov iz našega popoldanskega sporeda in še posebej opozorilo, da boste z nami tudi ob 18, ko se bo začel neposredni prenos prireditve Zrašice. Pa lepo po vrsti. Ob 13.30 minut bo na sporedu oddaja Ženske v svetu glasbe, pripravljajo glasbena urednica Tjaša Krajnc. Danes bo prva oddaja iz cikla več oddaj namenjenih sopranistki Ondini Ota Klasinc. Sopranistka Ondina Ota Klasinc se je rodila davnega leta v Trstu in je bila ena vodilnih lirskih sopranistk 20. stoletja. Tako zagonetno govorim zato, ker se je prav gotovo spomnite, številni poslušalci, tudi zato, ker je velikokrat gostovala v naših oddajah, v oddajah na programu Ars. Naredila je res izjemno kariero, danes torej prva oddaja posvečena njej. In kakšen je naslov današnje oddaje Ars Humana, ki jo pripravlja Gregor Podlogar, na sporedu bo ob 14.05 minut. Naslov je Grofje Celjski in njihova bojevitost. Grofje Celjski so po političnem dometu najpomembnejša plemiška rodbina v slovenskem prostoru med sredino 14. in 15. stoletja. Voditelj oddaje Gregor Podlogar se bo po 14.05 minut pogovarjal z doktorjem Tomažem Lazarjem, avtorjem znanstvene monografije Grofje Celjski, zgodovina bojevite rodbine. Knjiga ima letošnjo letnico. Pa še je povabilo, kot že rečeno, poslušanju neposrednega prenosa prireditve začetkom ob 18. To bo prireditev Dom v jeziku. Vsako leto se namreč na Trubarjevi domačiji na Rašici na dan Primoža Trubarja spominu nanj poklonimo z revijo nagrajenih literarnih glasov preteklega leta. Letos bo v spredju delo Braneta Senegačnika, Ane Šnabel, Ane Svetev, Natalije Milovanovič, Barbare Korun, Andreja E. Skubica in Helene Pirih Rosa. Režiserka dogodka bo Špela Krafogl, glasbena opremljevalka Darja Hlavka Godina, scenarij je pripravil podpredsednik Društva slovenskih pisateljev magister Matej Krajnc. V nadaljevanju, predvsem po 16. uri našega popoldanskega sporeda, boste o sami prireditvi in izvajalcih prireditve izvedeli še več. Ostanite v naši družbi, naj bo ponedeljek zelo lep.
1: Spominčice.
0: Oddajo začenjamo z godalnim kvartetom številka 4 v C-molu opus 18 številka 4 Ludviga van Beethovna. Stavki so prvi Allegro non tanto, drugi Andante scherzoso quasi allegretto, tretji menuet allegretto in četrti Allegro prestissimo. Igral bo godalni kvartet simfoničnega orkestra RTV Slovenija v nekdani zasedbi. Benjamin Cirfogl, prva violina, Mojca Menoni Sikur, druga violina, Geja Pantner Wolfand, viola in Maruša Bogataj, violončelo.

Poslušali smo godalni kvartet številka 4 v C-molu, opus 18 številka 4 Ludviga van Beethovna. Igral je godalni kvartet simfoničnega orkestra RTV Slovenija v zasedbi Benjamin Ziervogel, prva violina, Mojca Menonin-Sikur, druga violina, Geja Pantner-Wolfand, viola in Maruša Bogataj, violončelo. Poslušate oddajo Arsove spominčice, zdaj so na vrsti variacije na Beethovnovo temo za dva klavirja opus 35 Camilla Saint-Saensa. Igral bo klavirski duo Scaramouche v zasedbi Neža Koželj in Nadja Rus.

Variacije na Beethovnovo temo za dva klavirja, opus 35, Camilla Saint-Saensa je zaigral duo Scaramouche, ki ga sestavljata Neža Koželj in Nadja Rus. Ob sklepu oddaje poslušajmo skladbo Franca Schuberta Na valovih za glas, rok in klavir Deutsch 943. Tenorist Branko Robinšak bo pel ob spremljavi hornista Boštjana Lipovška in pianista Klemna Golnerja.

0: Poslušali smo samospev Na valovih za glas, rok in klavir, Deutsch 943 Franca Schuberta na besedilo pesnika Ludviga Rehlstaba. Pel je tenorist Branko Robinšak, spremljala sta ga hornist Boštjan Lipovšek in pianist Klemen Golner. Arsove spominčice je pripravila Polona Kovačič.
1: Spominčice.
0: Štiri minute so čez 13.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: Poročila. Iran nadaljuje napade na izraelske cilje, ki jih je sprožil sinoči zaradi izraelskih napadov na libanonsko prestolnico Bejrut. Sporočil je, da je pripravljen na dolgotrajen konflikt z Izraelom in za napade na ameriške interese v regiji. V Teheranu še zatrjujejo, da se diplomatska prizadevanja za dosego mirovnega sporazuma nadaljujejo. Ameriški predsednik Donald Trump je Izrael in Iran pozval k takojšnji ustavitvi napadov. NATO-va bojna letala so nad Latvijo sestrelila tuji dron, je sporočila vojska te baltske države. Po njenih navedbah je brezpilotnik v latvijski zračni prostor vstopil iz Rusije. Kot je sporočila latvijska vojska, je Rusija uporabljala motivce signalov, zato je dron zašel v latvijski prostor. Dron ni povzročil gmotne škode, NATO-va letala pa še nadzorujejo območje. Latvijske oblasti so priklicale opozorilo pred nevarnostjo za prebivalce. V močnem potresu z magnitudo 7,8, ki je prizadel obalo otoka Mindanao na jugu Filipinov, je umrlo najmanj 32 ljudi, več kot 130 je poškodovanih. Z območja poročajo o veliki gmotni škodi. Po potresu je več držav, med drugimi Indonezija, Japonska in Avstralija, sprožilo opozorila pred

0: cunamiji, a so jih po nekaj urah preklicale. Danes praznujemo dan Primoža Trubarja v spomin na začetnika slovenskega knjižnega jezika. Na Trubarjevi domačiji v Velikih Laščah bo popoldne tradicionalna literarna prireditev Dom v jeziku. Na tem dogodku se srečajo in predstavijo aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj, s čimer simbolno povežejo Trubarjevo dediščino z današnjim ustvarjanjem v slovenskem jeziku. V Mariboru se bo zvečer s spremljevalnim programom začelo 61. Boršnikovo srečanje. Prvi festivalski dnevi bodo v znamenju mednarodnih gostovanj. Sodobne evropske predstave odpirajo vprašanja migracij, identitete, telesnosti in spomina. Slovesno odprtje bo v petek. Kratka vremenska napoved, popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj Celzija. Podatki o prometu. Na Štajerski avtocesti med Slovenskimi Konjicami in Dramljami promet poteka po enem prometnem pasu v vsako smer, v obe smeri nastajajo zastoji. Proti Ljubljani se čas vožnje podaljša za 20, v smeri proti Mariboru pa za 10 minut. Opozarjamo na nevarnost naleta. Na primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi tam se potovalni čas podaljša in to za približno 20 minut. Na vipavski hitri cesti je zaradi pokvarjenega vozila zaprt vozni pas med predorom Rebrnice 1 in razsepom Nanos proti Razdrtemu. Opozarjamo na nevarnost naleta. 13 in 8 minut.
1: Svet kulture.
0: Prisluhnite, kaj pripravljajo kolegi za današnjo oddajo Svet kulture. Spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se torej danes v Mariboru začenja 61. Boršnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo, kot rečeno, v petek. Dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji steber festivala. Del dogajanja bo namenjen režiserju Tomažu Pandurju. 10 let po njegovi smrti bodo s pogovorom, razstavo, predstavo in z dokumentarnim filmom osvetlili njegovo prelomno umetniško dediščino, ki je Maribor in slovensko gledališče postavila na svetovni zemljevid. Svet kulture po 16. uri.

0: Pogled v znanost.
1: Danes se ne bom pogovarjal z raziskovalko ali raziskovalcem, temveč s kovačem. S pravim kovačem iz Cerkelj na Gorenjskem. Zakaj in kako? Namreč pred slabim mesecem sem dobil informacijo o prikazu kovaštva v Tehniškem muzeju Slovenije v Bistri pri Vrhniki. Takoj sem pomislil na možnost razširitve teme kovaštva na izvor in starodavne začetke človekovega spoznavanja z lastnostmi snovi. To se je pri ljudstvih, ki so izumila zgodovino, zrcalilo tudi v njihovih mitologijah. Stari Grki, Heleni točneje, kot se sami imenujejo še danes v svojem jeziku, njihova dežela je bila nekoč Helada, danes pa je Eliniki Demokratija, Grška republika. Heleni so torej imeli panteon, skupek bogov, olimpskih in starejših titanskih bogov. Menda je bil najgrši in celo malce pohabljen, tako da je šepal Hefajst, sin Zevsove žene Here, ki pa ga je po rojstvu zaradi iznakaženosti zavrgla in ga vrgla v morje. Po dnevih padanja, značilno pretiravanje, se je znašel nekje, kjer se je naučil taliti rude in kovati kovine. S tem znanjem se je tudi maščeval Heri tako, da je za njo skoval zlati prestol, ki je sedečega priklenil. Cena za izpust Here, ki so jo moledujoči bogovi morali plačati Hefajstu, za izpust Here je bila roka najlepše od lepih, Afrodite. Bog ognja, kovačev in obrtnikov Hefajst je z veščino razumevanja transformacije rude, torej snovi v bolj uporabno snov, kovino, pokazal ustrajnost, tako kot jo je pokazal pri tem, da je zaradi nje dobil najlepšo žensko, ki ga je sicer varala z bogom vojne Aresom, ampak se je tako kot materi maščeval tudi Afroditi in njenemu ljubimcu. Ko sta bila v posteli pred vrhuncem, je na njo vrgel mrežo in na ogled golega ujetega para povabil vse bogove z Olimpa, ki so se ob tem menda celo zabavali. Ta zgodba pove veliko o naravi starogrških bogov, bogin in njihovih podobnikov in podobnic. Gre za personifikacije človekovih osebnostnih lastnosti in prikaze fenomenov narave. Pozejdon je bil na primer bog morja. No, kovaštvo je bila ena od prvih začetnih dejavnosti spoznavanja snovi. In tako nemara eden od začetnikov znanosti, ki se od vere razlikuje v preprostem dejstvu. V verski fenomen verjamemo brez dokaza o njegovem dejanskem obstoju, znanost pa z dogovorjenim pojmovnim aparatom potrebuje dokaz o obstoju neke lastnosti, procesa ali prehoda iz enega v drugo stanje, agregatno bi rekli kemiki. Toda vrnimo se v kovačnico muzeja v Bistri. Kovač Janez Globočnik je v prostorih stare kovačije znotraj muzeja z mehom na ročni pogon podpihoval žerjavico in na njo nalagal nove kose oglja. Vanjo je občasno s kleščami potisnil potku ali krajše podolgovate ploščice iz železa, iz katerih je kasneje skoval podobo polža s hiško. Ob kovanju sva se začela pogovarjati o pri nas žal nič več obstoječem uradnem nazivu poklica kovača.
2: Možeš znati fest udariti, pa zelo malo, ne? Da se mečko poigraš, pa...
3: Kaj zdaj kujete?
2: Zdaj potkucov kujem, skosa železa. Potkucov.

0: to je pa meh.
1: To je meh za. Meh so imeli, to so v bistvu meh, je dozator svežega zraka oziroma kisika. Ne? In meh so imeli predvsem kolačije, kjer ni bila prisotnost potokov, rek. Tle, kaj si skajen, smo imeli potok in ni bilo vse v bistvu preko velikega mlinskega kolesa, je bilo vse napeljano, da je to bil en ali pa dva delovca manj potrebno.
0: Janez Globočnik, vi tukaj v muzeju v Bistri prikazujete na nakovalu in kladivu, kako se kuje. Nakovalo in kladivo sta pravzaprav osnovno orodje kovačev že od nekdaj, ne?
1: Ja, seveda. V bistvu to je kovaško nakovalo. V Sloveniji je zelo bilo poznano, se reče ampos, potem rabimo kladivo, kladivo so različne velikosti, oblik in pa seveda kovaške klešče. A ne? Zlato pravilo je, zakaj ima kovač klešče, zato da se ne opeče. A ne?
0: Ampak v ozadju nekaj 2 metra za vami je pa še, ne vem, po mojem več kot 100 kosov različnega orodja.
1: Ja, to ta kladiva, klešče, so pa zaradi tega, da se v bistvu uporablja

0: kajti pri kovanju mora biti 100% prijem obdelovanca. Železo se zelo hitro ohlaja in ga je treba tudi temu primerno hitro obdelovati. Poleg se pa sliši tudi nekakšen zvok nakovala, kjer so neenakomerni udarci. S tem ohranjamo hitrost pri delu pa ustvarjanje svojih lastnih gibov.
1: V kolikem času približno je treba železo, ki je bilo v žerjavci, ko je rdečkasto, oranžno, potem kovat, da se še da obdelovati?
0: Najboljša obdelava je tam nekje od 800 do 1100 stopinj. Tališče imamo 1700 stopinj. Navadno železo se lahko kuje. Ko pa enkrat prijemo do 400 stopinj, to se pravi, če gledamo po barvah, zelo temno rdeče, takrat pa že začne se ustvarjati krči, atomi se združujejo in porabimo preveč energije za kovanje. In če pogledamo, da kuješ recimo 3-4 ure na dan, moraš biti zelo spreten, da pravilno se greješ, pravilno kuješ, kajti pogledati moramo tudi na svoje zdravje pa na
1: sigurno
0: moč.
1: Tukaj nam prikazujete kovanje sami, ampak tukaj obdelujete manjše kose, ne? Če so pa kakšni večji, pa menda obstaja ta dva najmanj, ne? En z dvoročno, z velikim kladivom in tisti, ki kuje v manjšem, ne?
0: V svojih delavnicah imamo nakovala, velika nakovala, temu se reče vzmetno, in pa zračno kladivo različnih velikosti zoper za različno obdelovanje. Tam je pa zelo enostavno se dela, če pravilno se greješ in pa moraš imeti pravilna orodja, v bistvu nastavke in isto ročno kovanje, samo temu rečemo strojno kovaštvo, kjer je zelo enostavno.
1: Pneumatsko kladivo, ne?
0: Pneumatsko ali zračno kladivo, ja. Ali tudi vzmetno kladivo, zopet, če se vrnem nazaj, Federhammer, Lufthammer, to so te nemški izrazi, ki jih kovači med sabo.
1: Kot izrazi v fotografiji do druge svetovne vojne, ne? Vse je bilo v nemščini, ker je od tam prihajala tehnologija, ne? Prej sem omenil, da je približno 2 metra za vami, se tu v muzeju, na nekem stojalu, po mojem več kot 100 različnih orodij. Ste povedali, da so za različne zadeve, ampak imajo še kakšna stara imena?
0: Seveda imajo, recimo, ravnalno kladivo se reče Zitzkammer. A ne? Potem potem klešče kovaške, to se pravi klešče za kovanje, oziroma prekovanje konj, Hufzange. A ne? In take različne. Potem prebijači se reče Doran. Štekl se reče ražen nadstavk in te besede, če jih majhem, če se poglobimo v njih, pa da jih preljujemo v nemščin, povemo, so razne popačenke, ki so bile od kraja do kraja, v bistvu od doline do doline različne.
1: Poznate slučajno, zdaj bom naredil eno digresijico, ne? Slovar Pleteršnikov, ki je šel na koncu predpreteklega stoletja, torej 19. Namreč nekateri trdijo, da je danes v uporabi dobra tretjina takratnih izrazov, nekaj takega. Seveda nisem šel še preverjati, kateri izrazi so za kovaštvo, ampak predpostavljam, da jih je bilo včasih več, seveda uporabljenih.
0: Ja, seveda, da je bilo več uporabljenih. Skoraj vsaki vasi je bil kovač. Kovači so bili nepogrešljiv del v gozdarstvu, v kmetijstvu, v umetnostnem kovaštvu. In imena so se prenašala iz roda v rod, kajti poznamo, da so bili vajenci edini, ki so bili prenašalci ustnega izročila. Tako kot fizično prisotnost v kovačiji, tudi besedno ali po domači povedano, ko si mlad, na ušesa vlečeš in te besede se zapolniš in lahko povem, da tudi sam imam včasih kakšno težavo, da povem v pravilni slovenščini, kako se reče kakšnemu od domačih orodij, ker orodja so pa bila specifično za tisto dejavnost, katero je ta kovač upravljal. Ne?
1: Seveda, kar se Janezek nauči, to Janez potem zna, ne? Kje ste se pa vi priučili kovaštva?
0: Ja, jaz sem
1: Kakšna je vaša zgodba?
0: Moja zgodba je zelo preprosta. Oče je delal v kovačiji, vedno je rabil nekoga, da mu pomaga. Sem edini od moških potomcev in je vse karte verjetno stavil na mene. Vmes smo imeli pač eno tragedijo, da nam je kovačija pogorela, ampak oče je to skupaj nazaj spravil. In jaz, poleg dobre službe, sem kovačijo tudi do konca obnovil in leta 1998 polno obrt odprl in delam z veseljem in imam tudi potomce, ki jim prinašam skrivnosti in čare tega poklica.
1: To je pravzaprav nekakšna zgodba, tako kot stari cehi, ko so se veščine obrti prenašale iz generacije v generacijo. Ne? Da si pridobil zaupanje mojstra kot vajenec, šegrt, si moral kar nekaj časa tam delati in bi priden, ne? Da si prišel do znanja.
0: Ja, ponovadi je bilo tako, da so bili vajenci, so bili 2 do 3 leta pri mojstru, ponovadi nič plačani, ne? Ampak v tistih 3 letih se je pa že videl, kdo ima posluh za obdelavo, za natančnost, za disciplino, ker to je obrt, ki zahteva svoje specifike. Žrtvovanje, kletvice, molitve, veselje, ko narediš kakšno ograjo ali pa kakaj taga, v bistvu sam sebi en majhen spominiček postavaš. A ne?
1: Pa se danes da živeti od kovaštva?
0: Lahko rečem, da zelo solidno. Ampak so pa potrebne ure, tako sem že omenil, kletvice, molitve, odrekanja, potrpljenje, kot vemo, potrpljenje Božja mast.
1: Na enem od posnetkov, ki seveda ni na pretek na slavnem YouTubu, je en od tukaj precej prepoznanih kovačev, torej, ki imajo umetno kovaštvo, tudi na Gorenjskem, tako kot vi, ne, rekel, to je sicer starejši posnetek, da niti po, mislim, da najmanj 10 let, če ne 15, ker je še v video formatu 4x3, ne, zato sklepam, pa kvaliteta je slabša, ne, napram današnjim kameram. Rekel, da v Sloveniji ni več niti v naboru poklicov v državi kovača. Bilo je nekaj takega kot obdelovalec železa, kovin pravzaprav. In on manj, da ni hotel tega tako, sprejeti. Ja. Ne? Ampak pravite, da se je pa to zdaj malček spremenilo.
0: Ja, spremenilo se je v tej smeri, da žal tudi deficitarni poklic kovača ne obstaja. Obstaja, tako kot ste rekel,
1: v tem naboru poklicov.
0: V naboru preoblikovalec kovin. Ampak preoblikovalec kovin je lahko nekdo, ki dela pri obrtniku za pik mašino po domače, to zapravo krivilnim strojem. In žal sem tudi sam, sem v obrtni zbornici Slovenije, sem se sam potegoval, da bi imel poklic kovača kot mojsterski naziv. Kovača podarjujejo za obrtnik leta. Kip. Ampak očitno nas je premalo, oziroma nimamo nikogar, ki bi pripomogel k temu, da bi se ta obrt lahko prepoznala tako, kot je potrebno. Kovač ne more biti preoblikovalec kovin v mikronih.

0: Janez Globočnik, zdaj ste skovali nekaj majhne potkvice, ampak najbrž ti niso za ponije.
1: Ne, te potkvice so kot simbol sreče, zdravja in ljubezni, predvsem za spomin.
0: Simbolni predmeti, neuporabni. Ja,
1: simbolni predmeti, kovali smo tudi veliko potku, ki se uporablja v bistvu danes še za prekovanje konj. Te potkvice pa v bistvu z koška odpadnega železa utremo noter eno energijo, eno moč, eno prepoznavnost. Z malenkosti narejena lepa gesta.
0: Ja, tudi v sodobnem jeziku se čuti vpliv moči poklica kovaštva od nekoč. Ne? Konc koncev priimkov, ne samo pri nas, je kar dosti kovač. Ne? Zato sem hotel vas vprašati, kaj mislite, a ni to vseeno potem nenavadno, da v državi, ki ima tako tradicijo kovaštva, seveda ni edina, ni poklica kovača?
1: Ja, žal, nekje se je mogel nekaj zatakniti, jaz težko sodim v temu, kdo ima prav, kdo nima prav. Po eni strani je tako, najbolj me boli, da bo to ustno izročilo, pa te skrivnosti, ki jih imamo, smo jih že mi podedvali, pa že takrat se je nekaj zgubil, da bo to bo šlo v pozabo. Imamo potomce, ampak danes gre ta, sva rekla, slavnostni YouTube in pa vse ostalo bo pokopalo te zadeve.
0: Bo umetna inteligenca ne bo mogla kovati, ne?
1: Potku. Ja, mogoče pa bo, zakaj pa ne, prepustimo se. Ja. Po drugi strani je pa v redu, imamo tisti, ki se s tem ukvarjamo, pa če dobro delamo, lahko si sami postavljamo urnik, lahko si sami postavljamo cene, zmeram pa z tabo nekdo stoji in to moramo spoštovati.
0: Kako ste se pravzaprav vi začeli ukvarjati? Rekli ste, da je bil dedek, ne? Kovač, in kako se je potem nadaljevalo tudi oče?
1: Ja, naša v bistvu prime Globočnik ima zelo dolgo tradicijo oziroma zelo dolgo brado v kovaštvu. Star oče je imel dva brata, ki sta bila tudi aktivna kovača. Star oče je zelo malo umrl in obrtno dejavnost je prevzel moj oče kot najstarejši od otrok. Pomagala sta mu še dva ali trije bratje, to se pravi štiri kovači, so bili pri hiši. Ta obrt je bila za tiste čase zelo napredna, dela je bilo veliko. Potem so pač žal konje so spodrnili traktori, obrti začele izumirati, oče se je preusmeril, je šel v prosvetne vode, v šolo. Po letu 85, kot sem že omenil, smo imeli doma tragedijo, je oče zopet začel bolj intenzivno delati, seveda zaradi stroškov, s tem je tudi potegnil mene v to dejavnost, oziroma obvezno je bilo treba doma delati, a ne. In z raznimi potezami, skrivnostmi in pa predvsem s posluhom, z besedo, kar pust, če ti ni rata, ti bo pa drugič, a ne, s tem je pridobil. Naučil me je tudi podkovskega kovaštva. Kot rezervist JNA je bil dodeljen kovaški sekciji oziroma takrat teritorialni obrambi. Na podlagi tistega sem tudi jaz dobil določene potrdila znanja s pomočjo bivše jugoslovanske vojske, ampak to ni sedaj pomembno. In skozi ta leta do leta 95, ko je umrl, mi je naučil zelo veliko stvari oziroma zelo veliko stvari sva mogla doma delati. Ne? In potem z lastnim izpopolnjevanjem, spraševanjem in pa predvsem odesovanjem v sosednji Avstriji, kjer sem se naučil zelo veliko skrivnosti podkovskega kovaštva in to na raznih festivalih. Skozi leta, to se pravi, največ so me pa naučile, če lahko čisto pošteno, po domače povem, stranke, ki so zahtevale takšne ali drugačne izdelke. Ne? Mm-hmm. In tukaj se spet vrnemo na tisto vztrajnost, voljo, željo, dokazovanje sam sebi. Žal pa je na konc koncu vsi pač delamo za služek. In tako je.
0: Mm-hmm. To se pravi, ste se že precej zgodaj odločili, da boste praktično poklic kovača upravljali.
1: Ja, žal nimam poklic kovača, ampak te stvari sem vzljubil.
0: Ste pa kovač.
1: Tako, sem kovač in to bom ostal z dušo in srcem. Ne? Se še ni naredil, da bi v službo zamudil, po domače povedan, se držim reda discipline, te vztrajnosti, z veseljem delam, upam, da mi bo še do teh par let, dokler ne grem v zasluženi pokoj, potem bo pa to precej lažje.
0: Kako ste pa začeli sodelovati z Tehniškim muzejem tu v Bistri?
1: Tehniški muzej smo že kot otroci s starši obiskovali. Enkrat po leti 1999 smo šli pač z družino na obisk muzeja, kjer sta kovala dva starejša kovača, prava kovača. In skozi pogovore smo prišli do tega, da sem tudi jaz lahko malo preizkusil na tej strani delovnega mesta, ne kot gledalec, in skozi pač njihove leta, bila sta že krepko čez 80, so me povabili v Tehniški muzej za prikazovanje kovaštva.
0: Takrat ste že seveda precej znali, ne?
1: Seveda, takrat smo bili že namazani z veliko stvarmi. Takrat smo še tukaj kone kovali, vole in take stvari. Obiska je bilo pa zelo velik, pa tudi zdaj lahko rečemo, da je kar so razmerno v redu.
0: Poglejte, vi ste do... Pravite, da ni to poklic vaš, ampak v bistvu ste kovač, ne, kot da se ponovim. Prej sva pa ugotavljala, kako v naši državi formalno ni naziva za kovača, ne? Ampak je oblikovalec kovin. Ne? Zdaj, odkot mislite, da prihaja ta strah pred poimenovanjem, ki je vladalo najbrž stoletja? Mimo grede med nama ne gre za šimfanje, ampak za to, kako vi to razumete.
1: Ja, jaz ko to razumem, je to poniževanje tradicije in pa neskrb oziroma nezainteresiranosti ljudi, ki so na ministrstvih oziroma na obrtni zbornici, da bi se poglobili, počrpali znanje še od mene, ker sem eden že starejši kovačev in pa res tistih starih kovačev, ki so v penziji, ki ne delajo več, imajo pa še besedno in pa umsko znanje. In če bi to skupaj zložili, bi lahko naredili tudi deficitarni poklic kovač, potem bi pa lahko naredili podzvrst kovač, podkovski kovač, umetnostni kovač ali karkoli.
0: Vi ste napisali tudi neki učbenik, ne, o tem, kako se kuje.
1: Ne, nisem ga napisal.
0: Oziroma knjigo.
1: Jaz sem soavtor priročnika, ki so ga na veterinarski fakulteti spravili v pogon, podkovsko kovaštvo. To se pravi spodrezovanje, prekovanje konja, izdelave podkve, uporaba orodja in tako dalje.
0: In koliko je še danes potreb, vam ne manjka ponudb za podkovanje? Vi tudi podkujete konje, ne?
1: Podkovskih kovačev v bistvu se je kar pojavil nekaj. Ne? Veliko je samoukov, veliko pač orodje se danes lahko kupi. Je pa tako, da zelo veliko konj ni več podkovanih, ampak so samo v bistvu spodrezana kopita, to se pravi korekcijska oblika, ne uporabljajo podko, ker konji ne delajo več, razen konji za prevoz koči ali pa kaj tazga, ampak to je sorazmerni delež 15% na pram vsem konjski populaciji, ki jo imamo v Sloveniji.
0: Janez Globočnik, hvala za ta pojasnila in srečno še naprej v poklicu kovača, ki tukaj v Sloveniji ni več uradno naziv za to, kar delate.
1: Ja, žal, jaz se bom tudi zahvalil za lepo debato, za to, kar sva se dale pogovorila. Jaz upam, da bo kakšna beseda padla na plodna tla, ampak ne pustimo se, kovači smo trdni. Srečno.
0: Hvala. Oddajo sva pripravila tehnična realizacija in montaža Liam Samsa, z mikrofonom pa sem se poigral Goran Tenze.
2: Pogled v znanost.

0: Ženske
1: v svetu glasbe.
2: Pozdravljeni, spoštovani poslušalci. Oddajo Ženske v svetu glasbe posvečamo priznani sopranistki Ondini Oti Klasinc, ki je bila ena vodilnih liričnih sopranistk 20. stoletja. V Ljubljanski operi in nato v 15 letih dela v Mariborski operni hiši je nastopila v 60 opernih delih. Uspešno pa je gostovala tudi v mednarodno uveljavljenih opernih hišah. Sopranistki Ondini Oti Klasinc prisluhnimo najprej v izvedbi arije Mimi iz prvega dejanja La Bohème, priljubljene opere italijanskega mojstra Giacomo Puccinija iz leta 1896. Sopranistka Ondina Ota Klasinc bo zapela v izvirniku, italijanščini, ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare.

0: Slišali smo Ario Mimi iz prvega dejanja La Bohème Giacoma Puccinija, ki jo je zapela sopranistka Ondina Ota Klasinc ob spremljavi simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare na posnetku iz leta 1959. Ondina Ota Klasinc bo najprej spregovorila o svojih pevskih in opernih začetkih ter gostovanjih v tujini.
1: Med vojno sem bila stenodaktilografinja v podjetju Ili Hasbrand. Šefinja je postala pozorna na moj glas in me je povabila k petju v cerkvi. Tam me je odkril organist in kmalo sem zapela skora Schuberto Ave Mario. Pela sem še v katedrali San Giusto, kjer je bil dirigent zbora maestro Luigi Toffolo. Tudi odličen pedagog in to je bil moj pedagog potem. In moja pot je bila določena. In lepega dne me je povabil v Ljubljano dr. Danilo Švara, ki je bil slučajno prijatelj mojega profesorja. Po vojni nisem imeli koloraturnega soprana in so mi ponudili vlogo Rozine v Sevilskem brivcu in vsa srečna sem sprejela vabilo. S tem se je začelo in je bilo fantastično, so mi vsi pomagali in po Rozine v Sevilskem brivcu sem imela potem še Don Pasquale, Figarovo svatbo, Traviata, Bohème, Mizeto sem takrat pela, se spomnim, da bila Mimi gospa Ksenija Vidali. Potem od Poliča Majko Jugović, ki je bil redatelj, je bil pa Gavela. In režiseri so bili dobri, Ciril Debevc pa Leskovšek. In sem je nabral en lep repertoar. Ne? Na kar potem je prišla priložnost, da sem šla v Švico, v Lozano na en konkurs za operne pevce in kjer sem tudi zmagala. In od takrat naprej je šla moja pot navzgor. Sem se preselila iz Ljubljane v Milano. Tam sem imela agencijo, ki je za mene pripravljala to umetniško pot. In sem bila svobodna umetnica 15 let. In takrat seveda sem hodila po svetu. In sicer teatri kot so La Fenice di Venezia, Comunale di Bologna, Reggio di Torino in moj teatro Verdi v Trstu, pa v Siciliji in potem so postali še vedno bolj pozorni tudi drugi režiseri in tako in sem dobila povabilo tudi za inozemstvo. In sicer Kairo, Belgija, London, Švica večkrat, pa v Južni Afriki sem bila, pa v Keniji, tako. In ves čas, o tem, kaj govorim, sem pa tudi veliko gostovala po Jugoslaviji. Ne? Beograd, Zagreb, Skopje, Split, pa v Maribor tudi. Ne?
0: Ondina Ota Klasinc se je rodila leta 1924 v Trstu, kjer je začela študirati petje pri pedagogu Luigiju Toffolu v katedrali San Giusto in drugih pevskih učiteljih. Leta 1946 je prišla v Slovenijo in decembra istega leta debitirala v ljubljanski operi z vlogo Rozine v Sevilskem brivcu Joaquina Rossinija. Ondina Ota je pela v ljubljanski operi redno do leta 1951, ko je začela gostovati kot samostojna umetnica v mednarodno uveljavljenih opernih hišah. Od sezone 1958-59 do 1972-73 je bila kar 15 let solistka Mariborske opere. V tistem obdobju je doštudirala solopetje na Akademiji za glasbo, kjer je leta 1970 končala tudi podiplomski študij in prijela naziv specialistke. Kljub temu, da je v Mariboru delovalo več odličnih in izkušenih pevcev, je umetniško delo tržaške sopranistke izredno obogatilo naše operno življenje, saj je na vsaki predstavi odkrivala svoje izjemne muzikalne in igralske umetniške sposobnosti in občinstvu dajala najboljše.
1: Takrat je bil tudi dirigent Jakov Cipci, tudi moj prijatelj že iz Trsta. In me je prosil, če bi tu ostala par mesecev na mesto samo dve, tri predstave. In sem pogledala moj koledar in sem videla, da to lahko naredim. Sem sprejela in sem tu pela predstave eno za drugo, kar se je dalo, koliko je možno bilo. In med tem časom sem se pa spoznala z moj bodoči mož, igralec Janez Klasinc. In s tem je bilo zapečateno. Sem se potem tu ustavila tako rekoč za vedno. Čeprav sem še gostovala potem še, ker sem imela še, sem bila še vezana pogodbeno s mojo agencijo, ampak potem vedno manj, ne. Pa sem tu ostala in mi ni žal. Če bi se še enkrat rodila, bi naredila iste stvari, kot sem. No, recimo Figarova svadba sem pela, v začetku kariere sem pela Suzano, pozneje sem pa zgrabila Grofico. V Bohemu v začetku je bila Mizeta, potem pozneje pa Mimi. Potem recimo Così fan tutte sem pela v začetku v Teatro Verdi v Trstu v vlogu Despine, pozneje pa Fior di Ligi in tako dalje. Pa v Don Juanu recimo najprej Cerlina, pozneje pa Don Elvira. In tako se dela, ne. Moj začetek je bilo čisto koloraturni značaj. In potem, ko sem se malo bolj postarala recimo, sem čutila, kako se glas spreminja, večji volumen sem dobila v srednji legi in sem se potem podala tudi na te lirske vloge. Malo pozneje pa še mladodramske, recimo, ko sem tu bila v Maribor, je bila priložnost, pa sem pela Manon Lescaut Puccinijeva, ki sicer v začetku ne bi niti sanjala o tej vlogi, ne. To se dogaja pevcu, da se spreminja.
0: Sopranistka Ondina Ota Klasinc je med bogato profesionalno potjo prejela vrsto nagrad in priznanj. Omenimo prvo nagrado na prvem povojnem pevskem tekmovanju v Trstu leta 1946, prvo mesto na mednarodnem tekmovanju v švicarski Lozani, zlatega beneškega leva leta 1953 in nagrado Prešernovega sklada leta 1967. Prejela jo je za izvedbo glavne sopranske vloge v Puccinijevi operi Manon Lescaut. Prisluhnimo zdaj ariji Semiramide iz istoimenske opere Gioacchina Rossinija iz leta 1823. Sopranistko Ondino Oto Klasinc bo spremljal Simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare.

0: V izvedbi sopranistke Ondine Ote Klasinc in Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare smo poslušali arijo Semiramide iz istoimenske opere Gioachina Rossinija. Sopranistka Ondina Ota Klasinc je v 27 letih rednega opernega dela in nastopanja poustvarila predvsem lirične in koloraturne operne vloge. Kritiki so občudovali njen izbrani čut za umetniško oblikovanje, čistost in milino njenega glasu, inteligentnost izvajanja, muzikalno doživetost in estetsko izdelanost.
1: To, kar daš iz sebe, nekdo čuti, da je tisto najboljše, kar daš. Sicer sem jaz ljubila vsako vlogo, ne? Ker ko pripravljaš nekaj, ravno ko je nekaj novega, je neka osvežito in daš vse iz sebe za to, za tisti trenutek. Sicer pa pravim, ne? Da bi rekla najlepše, najboljše, ker sem ljubila, blazno sem ljubila vlogo Čočo San v Madame Butterfly. Ne? Jaz sem imela, vsaj tako so vedno vsi rekli in tudi sem čutila, recimo, da sem lahko igralka. Verjetno, če ne bi pela, mogoče bi naštudirala Akademijo za igralstvo, ne vem, ker to sem imela v sebi, to vem. Ampak so mi pasale zelo tudi komične role, ne? Naprimer Felice v Štiri grobijano ali pa Vespeta v Pimpinone ali pa Rozina, Sevilski brivec. Jaz sem se zelo zabavala in to sem čutila in že izgleda, da je bila ta žilica v meni igralska. Recimo za vlogo Suzane Maranezi v Kranjski komedijante so mi celo dali nagrado, prvomajsko nagrado dramskih umetnikov. Jaz sem imela veliko, veliko dirigentov. Recimo, vzemimo samo Traviata. Vsaki krat, ko je bilo kakšno gostovanje novo, sem dobila novega dirigenta in on je izražal tisti koncept njegov in želje. In jaz sem poskusila vedno zadovoljiti. In s tem sem se jaz non-stop vedno obogatila. Sem si rekla, poglej, kako to on čuti, jaz pa na to nisem pomislila. Ali pa se je zgodilo, poglej, ta idiot, kako čuti, to jaz ne bom naredila. Tudi to se je dogajalo. Ampak drugače sem pa vedno poslušala vse, ker mislim, da tudi v življenju moraš vse poslušati. Ne moreš samo ti kot bik iti naprej po eni svoji poti in ne poslušati in ne gledati druge ljudi. Se učiš živeti iz dneva v dan, ne samo kot umetnik, kot človek tudi, ne?
0: Ondina Ota Klasinc je poleg opernega dela večinoma v sodelovanju s sodobnimi skladatelji izvajala in posnela tudi več koncertnih skladb, predvsem samospevov. Do odhoda na Akademijo za glasbo v Ljubljani leta 1972 je poustvarila kar 67 vlog v 60 operah. Bila pa je tudi režiserka. Med drugim je pripravila režijo zadnje operne predstave, v kateri je pela naslovno vlogo. Masnejeve opere Manon. Sodelovala je tudi v dramskih predstavah in kot igralka Suzane v Kreftovih Kranjskih komedijantih prijela prvomajsko nagrado Združenja dramskih umetnikov. Skoraj 15 let je bila profesorica na Akademiji za glasbo v Ljubljani, nato pa 7 let na oddelku za glasbeno pedagogiko Pedagoške fakultete v Mariboru. Oddajo, posvečeno sopranistki Ondini Oti Klasinc, bomo sklenili s priljubljeno kavatino Norme iz istoimenske opere Vincenza Bellinija iz leta 1831. Zapela jo bo ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare na posnetku iz leta 1959.

0: Poslušali smo še Cavatino Norme iz istoimenske opere Vincenza Bellinija, ki jo je zapela sopranistka Ondina Ota Klasinc ob spremljavi Simfoničnega orkestra RTV Ljubljana pod taktirko Danila Švare na posnetku iz leta 1959. S Cavatino Norme smo sklenili oddajo Ženske v svetu glasbe. Posvetili smo jo sopranistki Ondini Oti Klasinc, ki je poslušalce prevzela s prefinjenim in občutenim muzikalnim podajanjem in izjemnim odrskim žarom. Prihodnji teden bomo v oddaji Ženske v svetu glasbe predstavili sopranistko Ondino Oto Klasinc kot izvajalko opernih arij in samospevov slovanskih skladateljev ter pedagoginjo solo petja. V oddaji ste poslušali posnetke iz naše glasbene produkcije in pripoved sopranistke iz pogovora glasbene urednice Tjaše Krajnc, ki je oddajo pripravila in uredila. Oddajo je posnel Franci Modar, vezno besedilo sem bral Bernard Stramič.
1: Ženske
2: v svetu glasbe.
1: Ura je bila 14 in 4 minute.
3: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
1: Poročila. Iranske sile so napovedale konec vojaških operacij proti Izraelu, poročajo tamkajšnji mediji. Teheran je sicer izrazil pripravljenost na nadaljevanje sovražnosti, če bi judovska država znova napadla Libanon. Ameriški predsednik Donald Trump je pred tem zatrdil, da si obe strani na pogajanjih prizadevata za prekinitev ognja. Papež Leon XIV. Je v nagovoru španskemu parlamentu dejal, da so stopnjevanje konfliktov, vse večja polarizacija in splošno neupoštevanje človekovih pravic svet potisnili v globoko krizo. Odločno je ponovil svoje nasprotovanje povečevanju evropskih vojaških izdatkov ter pozval odločevalce k končanju vojn in k pomoči migrantom. Kitajski predsednik Xi Jinping je ob začetku dvodnevnega obiska v Severni Koreji dejal, da morata državi zaščititi svojo suverenost, varnost in interese na področju razvoja ter skupaj ohranjati regionalni mir. Južna Koreja je pred obiskom znova poudarila potrebo po jedrski razorožitvi Korejskega polotoka. Evropska komisija je Albanijo opozorila, da bi projekt zeta ameriškega predsednika Donalda Trumpa, Jareda Kushnerja, lahko ogrozil njeno pot v Unijo. Načrtovana graditev letovišča na nenaseljenem otoku Sazan bi namreč državo spravila v nasprotje z okoljskimi interesi povezave. Da projekt ogroža zaščiteno obalno območje, opozarjajo tudi protestniki po vsej Albaniji. S pogovorom o kemiji in dediščini medu se je

0: začel teden Kemijskega inštituta, v okviru katerega se bodo zvrstila številna predavanja, okrogle mize, delavnice za otroke ter vodenje ogledi laboratorijev. Med osrednjimi temami letošnjega dogajanja je 80-letnica delovanja inštituta. Vremenska napoved: popoldne bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna, najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 31 stopinj in kakšno je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro, Ljubljana jasno 27 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 26, Slovenj Gradec jasno 25. Letališče Edvarda Rusija na Maribor, pretežno jasno 26, piha južni veter 11 km na uro. Murska Sobota in Novo mesto jasno 26, letališče Cerklje ob Krki, pretežno jasno 27, piha vzhodnik 19 km na uro. Lisca jasno 22, Postojna jasno 26, letališče Portorož pretežno jasno 27. Belje pri Novi Gorici jasno in že 30 stopinj. Kredarica oblačno 8 stopinj, Rateče 23, letališče Lesce 24, tam piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rudnopolje 17, Krvavec 15, Jezersko 22, na Rogli je 15 stopinj, Ravne na Koroškem ter Velenje, Celje in Hrastnik 26. Maribor in Kočevje 25, Krajinski park Goričko 24, Ptuj 26, Krško in Črnomelj 27, tudi v Ilirski Bistrici imajo 27 stopinj. V Kopru 25, Dolenje pri Ajdovščini 30 in Vogel 17 stopinj Celzija. Podatki o prometu: na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoji med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri, čas vožnje se v obe smeri podaljša za 20 minut. Na Primorski avtocesti je zaradi del zastoj med Uncem in Postojno proti Kopru, tudi tam se potovalni čas podaljša za približno 20 minut. Vsak hip bo ura 14:09.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti, več pa na Arsovi spletni strani.
2: Vsako leto se na dan Primoža Trubarja, osrednji osebnosti slovenske reformacije, poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi danes bo tako. Na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, bodo nastopili nagrajeni slovenski avtorji in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu. Začnemo ob 18. na Arsu.
3: Oddaja o humanistiki. Ars humana, ars humana, ars humana, ars humana.

Grofje celjski so nedvomno najprepoznavnejša, po političnem dometu pa najpomembnejša plemiška rodbina v slovenskem prostoru med sredino 14. in 15. stoletja. Izvirali so iz svobodnih gospodov Žovniških iz Savinjske doline. Leta 1341 jih je cesar Ludvik Bavarski povzdignil v grofe. Zgodovinski vrhunec so dosegli v omenjenem obdobju, ko so spretno politiko, diplomacijo, vojaškimi pohodi in porokami z evropskimi vladarskimi družinami postali ena najmočnejših rodbin v srednji Evropi. Njihova zapuščina še danes vznemirja in navdušuje, pa čeprav se v širši javnosti o njej ne ve veliko. Vzrok tega je tudi v pomankanju obsežnejših in nadrobnih zgodovinskih študij te rodbine. Še posebej je v senci ostal njihov osrednji zgodovinski vidik – vojaško delovanje. Grofje celjski so kot pripadniki plemenitega stanu bili namreč po osnovnem poslanstvu bojevniki. Po družbeni lestvici so se največkrat povzpeli z orožjem in prav pod udarci meča tudi sklenili svojo pot. Še več, njihove zgodovine ni mogoče razumeti brez poznavanja njihove rodbinske strategije in odnosa do oborožene sile kot instrumenta politike, sredstva denarnega zaslužka, krepitev osebnega ugleda in ustvarjanja mednarodnih povezav. Vse omenjeno usmerjamo pozornost v tokratni oddaji Ars Humana, v kateri bomo predstavili znanstveno monografijo dr. Tomaža Lazarja z naslovom Grofje celjski, zgodovina bojevite rodbine. Dr. Lazar je tudi gost oddaje, katero sem pripravil Gregor Podlogar. Vabljeni v našo družbo.

0: Doktor Lazar, za začetek vprašanje povezano z današnjim časom, nekje pravite, da še posebej za srednji vek velja znana Clausewitzova maksima o vojni kot nadaljevanju politike z drugimi sredstvi. Ampak ta maksima bi lahko veljala tudi za naš čas. Obstajajo kakršnekoli podobnosti med našim časom in časom Rubine grofov celjskih?
1: Seveda take podobnosti obstajajo, na se zadnje človeški značaji so taki danes, kot so bili v 15. stoletju, tukaj kakšne prav velike razlike gotovo ni, so se pa velike razlike zgodile v svetu, v katerem živimo, namreč v smislu politične ureditve, ki nam je danes blizu, bi bila celjskim v recimo času okoli leta 1400 zelo tuje. Namreč pomembna razlika med sodobnim svetom in srednjeveško Evropo je to, kdo je pravzaprav nosilec politične moči. In nosilec te moči v srednjem veku je v prvi vrsti plemstvo. To so pa ljudje, ki so po svojem poslanstvu dejansko bojevniki. Njihovi privilegiji v družbi, ki jih pač postavljajo nad ostale sloje prebivalstva, so povezani z njihovo vojaško funkcijo. Torej, plemeč je v osnovi bojevnik in tudi zato, ker je dejansko nosilec vojaške moči, lahko to moč potem izkorišča za svoje politične ambicije. In v tem smislu je bilo vojskovanje v srednjeveški Evropi nekaj dosti bolj vsakdanjega, kot je danes. In iz tega še ena ključna razlika izhaja. Namreč vojna v sodobnem svetu je načeloma nek precej bolj ekstremen pojav. Nekaj, kar se ne lotevamo tako lahkomiselno. Na se zadnje tudi zato, ker je pač kar nekaj preteklih izkušenj, na zadnji dve svetovni vojni, nas izučilo, da stopnevanje nasilja preko nekih mej postanje pravzaprav neozdržno tudi za preživetje človeštva. Ampak v okolju poznega srednjega veka je stvarnost precej drugačna. Po eni strani vojaška tehnologija toliko manj smrtonosna. Po drugi strani so plemiči oziroma vladari, kolikor so že bolj lahkomiselni pri tem, da hitro posežejo po meču, vendar le njihove ambicije praviloma niso usmerjene v kakšno totalno vojskovanje, torej v podreditev ali pa celo uničenje nasprotnika za vsako ceno. Taka miselnost bi bila nasazadnje tudi grafom celjskim zelo tuja. Njihove ambicije v tem pogledu so bile precej bolj omejene, tako kot je bilo tudi vojskovanje v tem času praviloma bolj omejenega značaja. Šlo je pa v osnovi za to, da si tekmeci poskusijo potem, ko jim zmanjka drugih argumentov, pač usiliti voljo z oboroženo močjo, kar pomeni v prvi vrsti pustošenje slabo zaščitenih posesti. Pri tem so žal tisti, ki nosijo glavno breme vsega tega divjanja, predvsem civilni prebivalci, zlasti kmečko, podeželsko prebivalstvo. In oni so tisti, ki na svoji koži pravzaprav občutijo prelivanje krvi, materialno pustošenje, dočim za same vojaške enote, tudi navsezadnje za plemstvo, kot pobudnike vseh teh oboroženih pustolovščin, so pa posledice praviloma dosti manj usodne. In iz tega seveda sledi precej drugačno pojmovanje sveta, kot smo ga na sozadnje vajeni sami, in zato je mogoče določene vidike srednjeveške stvarnosti za nas težje razumeti, če pač te ključne razlike ne dojamemo ali pa ne poznamo.
0: Grofi celjski niso bili edina rodbina na slovenskem ozemlju, ki je uspel vzpon. Doktor Lazar, katere so še tiste najpomembnejše rodbine na slovenskem ozemlju in kaj je za njih značilno?
1: Seveda, v slovenskem prostoru obstaja še kar nekaj pomembnih plemiških rodbin. V času srednjega veka, praktično kot sodobniki ali pa vrstniki celjskih, so to zagotovo v prvi vrsti grafi goriški, ki navsezadnje so dosegali svoj povzdik v poknežene grafe že precej pred celjskimi, že v sredini 14. stoletja, kar je nekako kar nam ušlo iz kolektivne zavesti ali pa spomina. V malenkost mlajših obdobjih so seveda še drugi redovi, ki potegnejo za sabo marsikaj, kar zadeva politični razvoj ali pa kulturo, civilizacijo v našem prostoru. Na se zadnje, Turjaški oziroma Auerspergi so gotovo ena taka rodbina, ki se je tudi v času zgodnega novega veka izjemno izkazala po eni strani na bojnih poljih, v obrambi pred osmanskimi udori, po drugi strani v odnosu do protestantizma oziroma podporništva tudi protestantskih piscev, ki so na se zadnje ustvarjali temelje slovenskega pisanega oziroma tiskanega jezika. Auerspergen se zadnje to svojo funkcijo potegne še mnogo dlje, vse do razpada Habsburške monarhije, ki potem po koncu prve svetovne vojne 1918 zariše dokončno prelomnico, ne, in tudi ne samo simbolnem smislu pomeni konec ne zgolj feudalnega reda ali pa izročila, ampak tudi privilegije plemstva, ki so dotlej vseeno nekako živeli, vsaj se ohranjali v nekih skromnejših oblikah. In na sezadnje, poleg vseh teh naštetih imen bi našli še druge rodove, ki so bili ravno tako pomembni v določenih obdobjih, od Lambergov do Herbersteinov, še recimo gospodje Ptujski so ena taka zanimiva zgodba, o kateri je bilo v zadnjih letih tudi nekaj napisanega, pa na sezadnje, Svibenski, recimo zanimiv primer vitezov, ki so se tudi kot bojevniki izkazovali na bojnih poljih, dokler jih pač niso prehitele druge okoliščine, oni so pa primer plemiške redbine, ki si je na začetku podobno kot celski ustvarjala ime z vojaško službo, z najemništvom, ampak jih je nasazadnje to nagnanje k vojskovanju tudi morda v neko nezmernost zapeljalo in se njihova redbina potem dejansko nagnila v zaton. Precej neopazno, žalostno tudi potem ugasnila.
0: Doktor Lazar, je pomembno, da poznamo tudi predzgodovino grofov celjskih?
1: Seveda, torej njihovi začetki, še v času žovneških svobodnih gospodov, to je tisto, kar je pravzaprav tlakovalo pot vzpona. Zanimivo je, da podobno kot za številne druge plemiške redbine v visokem srednjem veku na Slovenskem, tudi usoda zgodnih žovneških ni povsem nedvoumno dokumentirana ali pa raziskana, ampak po doslej najpreprečljivejših razlagah ali pa hipotezah so izhajali z prostora Bavarske, iz okolice jezera Tegernsee, južno od Minhna, in to ni kakšno posebno presenečenje, ker iz tega prostora Bavarske je v času visokega srednjega veka pravzaprav večina plemiških redbin prišla v slovenski prostor in se tukaj ustalila, torej njihov prvotni izvor v tem smislu ni bil tako zelo bistven. Kar je bilo res pomembno, je bilo to, da so ti prišleki se v zelo kratkem času dejansko zlili s tem novim okoljem na tlek sedanje Republike Slovenije. Tukaj so našli prostor, dejansko svojo novo domovino, tudi prostor svojih bodočih ambicij političnega vojaškega delovanja. In svobodni gospodi žovneški so v tem primeru dokaj zanimiva zgodba. V zgodovinskih virih, recimo 12. 13. stoletja, lahko vidimo, da so uživali precejšen ugled v tem lokalnem okolju, čeprav je bila njihova posestna baza v resnici zelo skromna. Posedovali so vsega 4 gradove in ne prav obsežne ali pa bogate zemljiške posesti. In pravzaprav njihov glavni moment vzpona ali pa točka preloma nastopi v začetku 14. stoletja, ko izvedejo neke vrste salto mortale, ne? Torej odpovejo se statusu svobodnih gospodov. Svobodni gospodje pomeni položaj, ki jih dviguje nad običajno nižje plemstvo, ker jih dejansko postalo položaj, ko so svoje fevde prejeli neposredno od vladarja, ne pa od svojega vazalnega gospoda. Ampak temu na prvi pogled dosti pomembnemu privilegiju se žovneški odpovejo in postanejo vazali Habsburžanov, Habsburških vojvod, kot dejanskih vladarjev držel v slovenskem prostoru. In ta na prvi pogled korak nazaj se izkaže za zelo premišljeno potezo, kajti na ta način si zagotovijo zaslombo redbine, ki je dosti močnejša od njih samih. Habsburški vojvode potem v nadaljevanju naslednjih desetletjih ali praktično stoletju postanejo zaščitniki žovneških oziroma kasne grafov celjskih, dočim jim njihovi novopečeni vazali, torej žovneški in kasneje tudi celjski, zagotavljajo prvi vrsti vojaško službo. Težko bi govorili, da v tem času, recimo v prvi polovici 14. stoletja, da bi žovneške lahko dojemali kot kakšno prav posebej veliko vojaško silo. Iz dokumentov tega časa je opazno, da so lahko svojim delodajalcem služili za oddelki, recimo na nivoju 24 vitezov ali oklepljenih konjenikov in še nekaj manjšim številom lažje opremljenih bojevnikov. Ampak že to je bila ne tako zanemrljiva številka v lokalnih sporih, recimo v plemiških fajdah, in za to svojo službo, za te svoje usluge so bili na sezadnje tudi bogato poplačani. Namreč Habsburški vojvode so, glede na to, da so bili skoraj da nenehno upleteni v take ali pa drugačne konflikte, v zameno za to službo seveda svojim vazalom morali izdati določeno plačilo. Praviloma pa niso imeli zadosti gotovine na zalogi, da bi jih lahko tudi v denarju izplačali. Temveč so jim v bistvu kot jamstvo zastavljali zemljiške posesti s pripadajočimi dohodki, torej mitninami, davščinami in podobno. In to se za Žovneške oziroma od 1341 grofe Celske izkaže za izjemno dobro investicijo. Namreč zakaj? Zato, ker Habsburžani pravzaprav še desetletja oziroma več generacij niso sposobni svojih dolgov povrniti. Vse te zastavljene posesti ostanejo v rokah Žovneških oziroma Celskih, ki črpajo iz tega naslova zelo velike denarne prilive. In to pravzaprav postane ključni temelj njihove finančne moči.
0: Grofi Celski predstavljajo enega od primerov pozno srednjeveške rodbine in so nekakšno okno v tisti čas, kot ste nekako že predstavili. Kako pa bi na kratko predstavili delovanje grofov Celskih, dr. Lazar?
1: Tu je seveda za začetek treba morda kakšen stavek povedati o tem, kako Evropa pozno srednjem veku funkcionira. Namreč čas nekako od sredine 14. stoletja pa do konca 15. stoletja, torej tisti čas, ki v veliki meri se upada z vrhuncem, z usponom grofov Celskih v regionalno silo, to je v bistvu čas, ko se politični zemljevid Evrope utrjuje v nekih črtah ali pa silnicah, ki so v bistvu še na današnjem zemljevidu opazne. In ključni razvoj ali pa ključno gibalo razvoja, ki ga lahko v tej perspektivi opazimo, je pravzaprav nastajanje centralizirane moderne države, ki se dejansko utelesi šele v času okrog leta 1500, morda najprej v Franciji kot takrat dominantni evropski sili. Francosko kraljestvo je verjetno prvi dober primer take centralizirane države z redno oziroma stalno vojsko pod vladarjevim nadzorom, z vsaj nekim zametkom birokracije, ki deluje na nivoju celotne države, ne, za razliko od tega, kar je bilo prej. Kar je bilo pa prej, so bile pa navsezadnje srednjeveške feudalne države, kjer je bila moč precej bolj razprašena. Torej, vladar srednjeveške države dejansko ni razpolagal s takim nadzorom nad svojimi posestmi, ampak je bil dosti bolj odvisen od visokega plemstva, od ljudi neposredno pod njim, ki so upravljali večja ali manjša sklenjena ozemlja, recimo v našem primeru so bile to dežele, ki so podelovale kot zelo avtonomne enote oziroma celote, nad katerimi vladar pravzaprav ni imel nekih neposrednih vzvodov moči. Torej, mora za vsako stvar, tudi na sezadnje za razpis kakšnega novega davka, se nenehno pogajati s plemstvom oziroma z deželnimi stanovi. To je nek princip, ki se potem seveda vleče še globoko v zgodni novi vek. In Celski so v tej sferi bili na nek način moteči element. Torej, če pogledamo, ne, da smo v času, ko Evropa pravzaprav teži k zaokroževanju držav, k vedno manjšemu številu nekih lokalnih, regionalnih sil, ki bi bile avtonomni nosilci moči, so Celski pravzaprav na neki točki svojega vzpona morali obrniti hrbet Habsburžanom kot nekdanjim zaščitnikom, ker so se pravzaprav hoteli osvoboditi izpod njihovega nadzora, izpod njihovega primeža. In ko se ta moment zgodi, pravzaprav je to težava, ki se kaže že od začetka 15. stoletja, v času Hermana II. Celskega in se seveda kaže v težnah po Celskem povzdigu v knežistan in povzdigu celskih posesti v neodvisno kneževino. No, to je en zelo važen moment, ki pravzaprav grozi, da bo prišlo do v bistvu razkola ali pa razbitja habsburških dednih dežel v prostoru vzhodnih Alp oziroma jugovzhoda Svetega rimskega cesarstva. Torej, če bi se ta celska tendenca uresničila in bi celske posesti dejansko se osamosvojile v neko novo kneževino, bi to pomenilo precejšno oslabitev teženj Habsburžanov kot vladarjev v širšem prostoru. In bi v bistvu zaviralo težnje Habsburžanov po ustvarjanju moderne države, ki je potem dosti počasne kot recimo v Franciji in z dosti večjimi težavami, vendarle v nekih zametkih zaživela vsaj v začetku 16. stoletja, v času Maksimiliana I. In zakaj se je to lahko pravzaprav zgodilo? V veliki meri ravno zato, ker so Habsburžani vmes dejansko zlomili po eni strani moč celskih oziroma zatrli njihove težnje po samosvojitvi in si pridobili njihove zelo obsežne posesti. In to je v bistvu utrdilo njihov nadzor nad prostorom vzhodnih Alp in v veliki meri olajšalo potem tendence po nastanku bodočega Habsburškega imperija oziroma Habsburške Avstrije. Torej, v tem kontekstu so celski bili pravzaprav ljudje nekih starejših dob, ne novega veka, če tako gledamo. Bili so pravzaprav ljudje, ki so v tradiciji srednjeveškega feudalnega reda iskali svoje priložnosti za osamosvojitev, za vzpon. In seveda takih tekmecev ali pa recimo takih redbin, ki so se poskušale izvit nadzor vladarja, se osamosvojiti v nekaj več kot so bile dotlej, takih redbin je se bilo seveda v pozni srednjeveški Evropi cel kup. Ampak veliki večini se nikoli ni posrečilo to, kar se je posrečilo saj do neke točke celskim. Torej, dejansko preoblikovati se iz neke v osnovi dokaj lokalne plemiške družine v pravo regionalno silo, ki je lahko potem se zadnje celo na bojnem polju tekmovala s samimi Habsburžani.
0: Kot sem omenil v uvodu, so bili grofi celski bojevita rodbina in če se ustaviva pri glavnih bitkah grofov celskih, ena takih je bila na primer bitka pri Nikopolju leta 1396. Zakaj je ta bitka pomembna in katere so bile še druge njihove pomembne bitke?
1: To je bila zagotovo velika prelomnica v zgodovini celskih, pravzaprav po spletu okoliščin, ne kakšnega posebej velikega vojaškega prispevka. Namreč Herman II. Kot tedanji senior redbine celskih se je odločil, da poskusi stkati zavezništvo s tedaj še mladim, zelo perspektivnim ogrskim vladarjem Sigismundom Luksemburškim. V tem pogledu so se celski znašli na eni zanimivi prelomnici, namreč generacijo prej, torej predniki Hermana II., ne, njegov stric recimo Ulrik I., je napravil veliko mednarodno kariero kot najemniški vojak, najemniški poveljnik, z neke vrste zasebno armado, ki na vrhuncu štela 100 vitezov in 100 lažje oboroženih konjenikov. Ampak Herman II. Ni bil v položaju, ko bi se mu bilo treba dejansko odinjati kot najemnik za goli zaslužek. Po zaslugi svojih prednikov je že užival tako močno zaledje, tako močen politični kapital in tudi na sezadnje dovolj finančne podlage, da se je lahko na bojnem polju poskusil udejstvovati kot pomočnik ugrskega vladarja na pohodu proti Osmanom. In v tem smislu je šlo pri Hermanovi udeležbi v pohodu v Bolgarijo gotovo za prvi vrsti politično računico. Ko se je Herman II. S svojimi četami priključil križarjem, ki so se v Bolgariji nameravali spopast z osmanskimi četami, je deloval kot eden od bližnjih zaupnikov ali pa privržencev ogrskega kralja Sigismunda, ampak v bitki pri Nikopolju se je zgodilo v bistvu vse drugo, kot so križari pričakovali. Torej, prišlo je do strahotnega poraza krščanske vojske, v katerem se je pravzaprav še kralj Sigismund Luksemburški znašel v boju za preživetje in na begu bi zelo verjetno izgubil življenje, če ga ne bi rešil prav Herman II. Celski. In to je postalo dejansko temelj bodočega celsko-luksemburškega zavezništva, ki je dejansko to grafovsko rodbino izstrelilo v najvišjo orbito srednjeevropske politike. To seveda ni bil edini primer pomembnega spopada na bojnem polju, v katerem bi se celske čete odlikovali, ampak dejansko največje vojaške operacije, v katerih pa so se celski ne samo udeležili, ampak tudi odigrali vodilno vlogo, so se zgodile pa nekaj desetletij poznej. Torej, celska armada kot instrument rodbinske moči se najintenzivneje angažira potem med leti 1437 in pravzaprav vse do konca redbine 1456. To zadnje obdobje redbine celskih je pravzaprav obdobje vojn. Ključni vojaški konflikt tega časa je obračun grafov celskih s Friderikom V. Habsburškim, torej štajerskim vojvodo, ki je ključni nasprotnik celskega poknežanja, pa vzdiga v knježji stan, ki bi na sezadnje celske posesti osamosvojil v ločeno kneževino, v ločeno politično tvorbo zunaj Habsburške politične moči oziroma nadzora In od jeseni 1437 dejansko lahko govorimo o celski vojski kot dejansko ključnemu sredstvu ali pa orodju redbinske politike. Verjetno največja zmaga celskih sil v tem času sledi potem 1. marca 1441 v kontekstu sicer ogrske nasledstvene vojne, med katero so se grafi celski potegovali ne neposredno za oblast, temveč so želeli na ogrski prestol ustoličiti tedaj komaj rojenega Ladislava Posmrtnega, torej svojega sorodnika, dejansko vnuka Barbare Celske, ki je postal pretendent za ogrski prestol, ampak ga večji del ogrskega plemstva zaradi zelo očitne osmanske nevarnosti ni bil pripravljen potrditi na prestol, ker so pač čutili, da njihova država potrebuje tisti čas že odraslega sposobnega vladarja in tega so našli v polskem kralju Vladislavu Jagiellonskemu. Celski so se zato znašali vpeti v državljansko vojno na Ogrskem, kjer so najprej doživeli kar hud poraz, ampak v naslednji fazi, torej v začetku leta 1441, pa se je celska vojska pod poveljstvom njihovega vojskovodje Jana Vitovca, izkušenega češkega najemnika, dejansko znašla v velikem spopadu proti dosti močnejšim enotam jagiellonskih privržencev pri Samoboru in tam tudi izbojevala izjemno zmago. Kolikor lahko rekonstruiramo potek tega dogajanja na podlagi primarnih virov, vidimo lahko, da je šlo za spopad, ki je bil za tiste čase precej velikih razmer, za današnje pojme morda ne, ampak jagiellonske čete lahko ocenjujemo na morda 2000 ali pa 3000 mož, dočim je bila celska vojska očitno precej manjša, po besedah celskega krnista celo 10-krat manjša, ampak je kljub temu skoraj da popolnoma uničila svoje nasprotnike. Med recimo bojnim plenom se našteva tudi stotine zaplenjenih konj, ki so pripadali oklepljeni konjenici oziroma jagiellonskim vitezom in tako dalje. In verjetno na jagiellonski strani je bilo tudi več 100 smrtnih žrtev na sezadnje zabeleženih, kar je za tiste čase in za tiste deleže moštva seveda zelo velika številka. Pomembna vojaška operacija celskih pa sledijo tudi še kasneje, recimo v leto 1445 in prvih mesecih leta 1446 sledita dva velika vojna pohoda celskih čet, recimo v Slavonijo, kjer se Ulriku drugemu celskemu posreči potem izsilt bansko oblast oziroma zlomiti moč redbine Talovcev kot tisti čas ključnih tekmecev v Slavoniji in tako naprej. Pravzaprav vse do sklepne epizode celske zgodovine, torej do zadnjega usodnega pohoda Ulrika II. S križarji v Beograd jeseni 1456, ki se je potem končal tudi z njegovim ubojem.
2: Doktor Lazar, če se še nekoliko pomodiva pri vojaških pohodih, kakšno orožje so uporabljali grofje celski, koliko časa so trajale bitke oziroma njihovi pohodi, koliko voščakov je bilo v to vključenih, kakšna je bila na vse zadnje preskrba z orožjem?
1: To so seveda ključna v tem kontekstu bistvena vprašanja. Čeprav je na nje težko odgovoriti, pravzaprav lahko odgovore na nje poiščemo šele bolj v primerjalnem smislu, torej ob zelo skrbni analizi tistih virov, ki nam lahko govorijo ne samo kaj o vojaškem ustroju celske vojske, ampak tudi o ustroju njenih nasprotnikov, da na ta način lahko pridemo do nekoliko bolj jasnih predstav o proporcijih vojskovanja v tem času in kontekstu. Ampak v osnovi je celska vojska precej tradicionalna, torej njena moč se še vedno meri v oklepljeni konjenici, kar je pravzaprav standard za ne samo za celske same, ampak za njihovo širše okolje. Torej tudi za recimo ogrsko armado ali pa vojske, ki so jih zbirali, mobilizirali, recimo Habsburški vladari, Habsburški vojvode. V tem času še vedno opažamo, da je pač oklepljena konjenica tisti glavni element njihovih manevrskih sil, po kateri se pravzaprav ocenjuje moč celotne oborožene sile. Na višku moči, torej, če se osredotočimo na tiste podatke, ki so dejansko verodostojni, ki jim lahko zaupamo, se moč celske armade recimo v jeseni leta 1453 ocenjuje na 1500 oklepljenih konjenikov, kar je za tisti čas velika številka. Ne? Če pogledamo na recimo velike konflikte stoletne vojne kot gotovo najobsežnejšega vojaškega spopada tega časa, vidimo, da recimo angleška ali pa francoska krona s precejšno težavo mobilizira ta vojsko med 10 ali pa 20 tisoč mož. To so dejansko maksimalne številke tisti čas najbogatejših, najmogočnejših evropskih držav. V srednjeevropskem okolju je že 1500 oklepljenih konjenikov izjemno močna regionalna sila. Ne sicer primerljiva seveda s klicem recimo enot Ogrskega kraljestva, ki je bilo ena najpomembnejših vojaških sil tega obdobja. Ampak vendar le dosti več, kot bi recimo znašal v poklic deželnih obveznikov, deželne konjenice recimo v tem času, ki bi lahko, če pogledamo slovenski prostor, morda zadostoval v teoretičnem primeru niti ne za 1000 konjenikov, v praksi še manj. Ampak tu pridemo do enega pomembnega pomisleka, namreč tudi celski sami so bili tako število moštva sposobni nanovačiti oziroma vzdrževati samo omejen čas. Namreč ti vojake, ker so bili v veliki meri profesionalci, najemniki, je bilo nujno plačati. In celo celska blagajna za tisti čas in tiste pojme izjemno bogata. Celski so nenasazadne ne samo, da so pomembni diplomati, močna vojaška sila, so tudi pravi bogataši, ki svojimi posojili nenehno pomagajo ogrskemu vladarju, številnim iminentnežem, torej uglednim velikašem širšega srednjeevropskega prostora. Ampak celo za njih je dolgoročno vzdrževanje tako velikih najemniških čet v bistvu zelo težavno. In zato so vojaške operacije v tem času praviloma relativno kratkotrajne. Zajamejo čas morda kakšnega meseca, dveh, kaj dosti več pa že ne, ker zelo hitro začne zmanjkovati denarnih sredstev, tudi logistične podpore za vzdrževanje takih sil preprosto ni in to pomeni, da z velikimi napori in upi izbrana vojska prej slej začne kopneti in potem od nje ni več pravega učinka. Še ena stvar je, ki je celske v, recimo na vrhuncu v recimo sredini 15. stoletja dejansko umešča v regionalno silo. To je pa lastno oblegovalno topništvo. Torej, konjenica sama ne, je zagotovo tisti rod oboroženih sil, ki na bojnem polju uživa poseben ugled. Ampak, če pa pogledamo, kaj je pa tisti tehnološki dejavnik, ki je pa recimo v sredini 15. stoletja vse dominantnejši, je pa to gotovo smodnik. Ne samo strelno orožje, ki ga lahko recimo posamezen vojak prenaša in uporablja kot konkurenca loku ali pa samostrelu. To je seveda nekaj, kar celske čete, celska pehota ravno tako množično uporabljajo. Ampak težko topništvo je pa dejansko tisti oborožitveni sistem, ki zahteva daleč največ sredstev. Že izdelava take težke artilerije je izjemno tehnološko zahtevna. Vzdrževanje, transport takega orožja je v bistvu nočna mora. Kaj šele oskrba smodnikom, ki takrat sploh ni poceni. Torej, med velikim spopadom za celsko kneževino spomladi in poleti 1442, ki doseže vrhunec s celskim obleganjem Ljubljane, no, tukaj se pokaže, se mi zdi, tisti skrajni domet celske oborožene moči. Ko se grafe celski povežajo z vojvodo Albrehtom VI, mlajšim in zaradi nepravične razdelitve dediščine tudi odtojenim bratom njihovega ključnega nasprotnika Friderika Habsburškega. No? Albrehtove in celske čete potem zato izvedajo na tako silovito ofenzivo v dveh oseh. Stranska veja gre proti severu, mimo Šentpavla v Labotski dolini, proti Celovški kotlini, da bi v bistvu deželno prestolnico Šentvid na Koroškem iztrgal nadzor Friderika Habsburškega. To je ena os napada, na kateri deluje manjši del celskih sil s približno 500 konjeniki pod poveljstvom Jana Vitovca. Ampak glavnina njihove vojske in Albrehtovih čet pa oblega Ljubljano, ki je seveda obzidana deželna prestolnica za tiste čase in naše razmere kar številčnim prebivalstvom in da se ena plemiška grafovska redbina, kot so nasazadnje celski, drzne izvest nekaj takega, pove se mi zdi še največ o njihovih ambicijah, ampak tudi stvarnem dometu. Tukaj se tudi pokaže seveda omejitve te vojaške moči. Torej, celska artilerija vsaj teden ali morda celo nekaj tednov oblega Ljubljano, poskuša porušiti ljubljansko obzidje, kar in vse zadnje ne uspe, ker je reakcija deželno knežjih čet prehitra. Torej, deželno knježje okrepitve se prehitro razberejo, prehitro iz več smeri začnejo prodirati proti Ljubljani in dejansko celske ter vojvodo Albrehta VI. Prisilijo umik. No, tukaj se pa v tem pokaže pa, da vendarle tudi grafi celski sami celo s pomočjo enega od habsburških vojvod vendarle ne zmorejo konkurirati moči samega habsburškega kralja oziroma kasneje celo cesarja. In iz tega sledi potem dokaj neslaven zaključek s tako velikimi načrti začete ofenzive, torej Ulrik Celski in njegov zaveznik Albrecht VI. Se potem jadrno umakneta izpred Ljubljane proti Novem mestu. Zdi se, da celo svoje težke artilerije ne uspeta pripeljati sabo ali pa vsaj ne prevočasno, da bi z njo lahko podprla še en poskus obleganja, to je napad na Novo mesto, ki pa spodleti in tokrat celo za ceno predvsej hujših žrtev. In na tej točki se pravzaprav tudi celske sanje o izbojevanju svoje lastne kneževine na bojnem polju pravzaprav razblinijo.
2: Za krepitev dinastične moči rodbine grofov celskih je bilo ključno pridobivanje novih posesti. To pa ni potekalo vedno na podlagi vojaških pohodov. Doktor Lazar, kateri so bili še pomembni dejavniki, morda ženitvene povezave?
1: Zagotovo. Torej, omenili smo že zastavnine, zlasti habsburške zastavnine zemljiških posesti, ki so potem dolga desetletja ostajale pod celskim nadzorom. In to je bil eden od ključnih virov pridobivanja novih dohodkov oziroma finančne podlage. Drugi pa absolutno so zelo spretne ženitne povezave. In na se zadnje kar nekaj srečnih naključij. Tukaj seveda se pokaže, da moramo biti včasih, smo morda malo premalo previdni, ko v zgodbi o celskih poudarjamo ta tragičen, krivičen, nesrečen konec rodbine, ki seveda je bil, lahko bi rekel, za slovensko zgodovino nekaj zelo negativnega, zelo usodnega. Ampak ne smemo pa pozabiti, da so v preteklosti, najprej pa celski, vendarle imeli kar nekaj sreče. Zagotovo dve taki prelomnici sta bili povezani z uspešnimi ženitvami oziroma dedovanjem obsežnih zapuščin. Prva je bila izumrtje grafov Vavbreških leta 1422 in njihove posesti so potem zaradi ženitne povezave s eno od Vavbreških gospa podedoval tedaj še Žovneški oziroma Friderik, zadnji gospod Žovneški in prvi graf Celski. Torej, dedovanje teh Vavbreških posesti je Žovneškim na sozadnje prineslo tudi Celje. Prineslo jim je prihodni sedež rodbinske moči oziroma zemljiških posesti in seveda pripomoglo tudi ključno k pridobitvi njihovega grafovskega naziva. Druga taka stvar pa je bila dedovanje po Ortenburških. Ravno tako eni zelo pomembni rodbini dolgo časa dokaj enakovredni celskim. Ortenburški z velikimi posestmi od Koroške do južnega roba Kranjske oziroma Dolenjske, Kočevske. No, oni so bili še eni od sopotnikov celskih, vendar ne tekmeci, ampak v glavnem zavezniki, tudi zaradi ženitnih povezav sveda sklenjenih, ki so potem celskim prinesle marsikaj, za začetek podpis medsebojne dedne pogodbe in potem po smrti zadnjega polnoletnega graf Ortenburškega 1418, tudi v naslednjih nekaj letih dedovanje celotnih Ortenburških posesti, za kar je na se zadnje celskim izdal tisto končno potrdilo ali pa dovoljenje tudi sam kralj Sigismund Luksemburški.
2: Ena od najbolj znanih oseb povezanih z grofi celskimi je bila Veronika Deseniška. Kakšna je bila ta afera z Veroniko Deseniško?
1: To je pa ena od teh epizod, ki si seveda v zgodbi o celskih ne moremo izogniti, celo če k tej tematiki striktno z vojaško-zgodovinske perspektive pristopamo. Seveda ta romantični zaplet med Friderikom II. Celskim in Veroniko Deseniško je nekaj, kar se je v slovenski kolektivni spomin zagotovo usidralo bolj trdno kot praktično katerakoli druga točka celske zgodovine. Ampak morda bolj kot po tej človeški plati je na usodo same rodbine vplivala zaradi političnih posledic. Namreč, seveda, v plemiškem okolju srednjeveške Evrope so bile ženitve eno zelo pomembno sredstvo krepitve ali pa celo ustvarjanja novih medsebojnih diplomatskih, rodbinskih, političnih povezav. In v tem smislu je Friderik II. Napravil nekaj, kar je skoraj da uničilo eno od ključnih prizadevanj njegovega očeta Hermana II., ki se je zelo prizadeval ustvariti zavezniški blok na Hrvaškem z uredbino krško-modroških oziroma frankopanov. Oni kot eni od ključnih političnih zaveznikov celskih bi seveda lahko postali zelo pomemben faktor v naslednjem obdobju celskega vzpona in zato je Herman II. Svojega sina Friderika dejansko dal poročiti z Elizabeto krško-modroško. Ampak žal ta zakonska povezava ni bila srečna. V njej se je sicer celskim rodilo potomstvo, na se zadnje tudi zadnji graf celski Ulrik II., ampak sama zakonca nista kakšne posebne sreče občutila. In že njuna odtojenost je postala kar resen problem, torej prispevala je k poslabšanju odnosov med celskimi in krško-modroškimi, kar se je pa zares stopnevalo v letu 1422, ko je med enim od poskusov zakonske sprave, za kar se je Herman II. Zelo prizadeval, zgodilo, da je Elizabeta v zelo nejasnih, nenavadnih okoliščinah umrla. In ljudski glas je za njeno smrt takoj obtožil kar lastnega moža Friderika II. Celskega. Če bi morda ostala samo pri teh govoricah, ne bi bilo tako zelo problematično, ampak Friderik je napravil ključno napako ali pa potegnil zelo usodno potezo, ko se je tudi v javnosti kmalo začel ukazati z svojo novo partnerko, Veroniko Deseniško iz seveda dosti manj uglednega plemiškega rodu, za to zvezo tudi njegov oče Herman II. Ni dal nikakršnega soglasja in še več kot to, Friderik II. Veronike ni vzel samo za svojo družico, ampak se z njo dejansko poročil, spet brez dovoljenja svojega očeta. In s tem je napravil en strašen zasuk v celski politiki. Torej, do konca je razbesnel frankopane oziroma krško-modroške, zlasti Ivana kot tisti čas enega mlajših in bolj vrečekrnih predstavnikov rodbine, ki je Friderika Celskega celo izzval na dvoboj. Hotel se je pač maščevati za uboj svoje sorodnice Elizabete, za katerega je dolžil Friderika. In s tem je bilo povezano tudi če kaj drugega. Na vse zadnje, Elizabeta Frankopanska je celskim v zakon prinesla tudi zelo bogato doto z obsežnimi posestmi v Slavoniji in v Kvarnerju. Vse to so zdaj Frankopani terjali nazaj od celskih. Seveda stališča rodbinskega dinasta, kot je bil Herman II., so bile to zelo nevarne, nesprejemljive stvari. In je tudi potegnil zelo radikalne ukrepe. Torej, svojega sina je, kot je znano, terjal za odgovornost. V celotno zgodbo se je vključil tudi kralj Sigismund Luksemburški. Afera se je stopnevala do zelo resnih razsežnosti. Namreč, ker je Ivan Frankopanski dejansko terjal pravico z orožjem v sodnem dvoboju, se je kralj Sigismund poskusil iz te zagate izvleči tako, da je kot nepristranskega razsodnika angažiral samega danskega kralja Erika, ki se je ravno tedaj slučajno mudil na Ogrskem med diplomatsko potjo, ki je potem nadaljeval v Palestino. No in tukaj se pokaže, kako v bistvu modrost starejših dinastov včasih pomaga umiriti razmere. V tej izjemno napeti situaciji na se zadnje nikoli ni prišlo do neke sodne rešitve. Ampak je danski kralj Erik preprosto vzel Ivana Frankopana s sabo na pot v Palestino, potem pa še za nekaj let na Dansko in mu celo izkazal kar precejšnje časti, mu tam podelil določene posesti. In na ta način je pravzaprav bilo mogoče Frankopane ohladiti, njihovo zamero nekoliko umiriti, ampak seveda z povsem jasnim zavedanjem, da bodo morali tudi celski plačati določeno ceno. In zaradi tega Herman II. Da seveda svojega sina zapret v ječo, za nekaj mesecev kar težkega zapora poruši Friedrichstein, ljubezensko gnezdo, na katerem je Friderik nekaj časa živel z Veroniko Deseniško. Najhujša kazen pa seveda doleti Veroniko, ker jo Hermanovi možje zajamajo, obsodijo je celo na čarovniškem procesu oziroma jo tožijo pred sodiščem kot čarovnico, ki ne bi pač uročila ubogega, nebogljenega Friderika Celskega, ki pa tisti čas seveda ni bil nek vročekrven mladec, ampak že zrel moški v sredini 40-ih let praktično. In vidimo, kako je njegov oče z njim ravnal pravzaprav kot z enim nezrelim otrokom, kar pa se je v tej situaciji tudi pravzaprav izkazal na tak način. Te njegove nepremišljene poteze so dejansko potegnile en strašen politični razkol za sabo. In tako je na sezadnje Veronika, čeprav je bila na procesu oproščena čarovništva, vseeno morala plačati ta zaplet s svojim življenjem. Hermanovi možje so na zadnje utopili, usmrtili z utopitvijo, kar bi bila sicer med drugim tudi kazen za dokazano čarovništvo. Torej, na ta način je Herman II. Pokazal svojo dolgo roko, ne, pred katero uboga Veronika ni mogla uiti. Ampak po tej aferi se vendarle družinske razmere tudi na dvoru celskih postopoma umirijo. Torej, Friderik II. Nekaj časa prebije v zaporu, kjer pa težko zboli, kaže se celo, da ga to zna stati življenje. In v zgodbo se spet umeša dobrohotno kralj Sigismund Luksemburški, pomaga umiriti razmere in Hermana prepričane svojega sina vendarle izpusti na plano in pride do neke, morda nikoli ne na osebnem nivoju, res iskrene poravnave, ampak vendarle vzpostavi se potem neko sobivanje, ki celskim omogoči nadaljevanje svoje politike brez nekega nepopravljivega razkola.
2: Tako kot se je začel vzpon rodbine grofov celskih, tako se je tudi končal, z mečem, in to dobesedno. Zadnji, poknježeni grof Ulrik II. Je leta 1456 v Beogradu izgubil življenje pod mečem atentatorjev. Kaj se je pravzaprav takrat zgodilo in zakaj so Ulrika II. Celskega, dr. Lazar, sploh ubili?
1: To je precej pravzaprav logičen konec celskih ambicij na Ogrskem. Namreč potem, ko se pokaže leta 1443, da celskim v resnici ne bo uspelo ustvariti lastne kneževine na tleh svetega rimskega cesarstva, svoje ambicije toliko bolj intenzivno usmerijo na Ogrsko oziroma v hrvaške dežele, kjer so tudi dosti uspešni. Ampak v okviru Ogrskega kraljestva so jih nekako dojemajo kot tuje nezaželene povzpetnike. Ključni tekmec, ki jim pa stoji na poti, je zelo uspešen ogrski vojskovodje in tudi gubernator, nekaj časa dejanski oblastnik Ogrske, Ivan oziroma Janoš Hunjadi. On postane nosilec proticelskega odpora in kot dejansko človek, ki združuje za seboj vojaško moč Ogrskega kraljestva, je tudi mnogo premočen, prenevaren nasprotnik, da bi ga celski lahko vojaško onesposobil. Zapletajo se v več težkih oboroženih spopadov, ki pa nekako se ne končajo z kakšnim povsem jasnim porazom ali zmago za katerokoli stran. In spet se pokaže ta nagnjenost k vojskovanju kot orodju srednjeveške politike, kjer pa nasazadnje tudi vojskojoče se strani preteklih konfliktov ne jemljajo kot neke neskončne in skrajne zamere. Torej, celo sovražniki na bojnem polju se hitro nekako poravnajo, vsaj do te meje, da so sposobni diplomatsko funkcionirati naprej. In celski precej časa celo skušajo sodelovati s Hunjadi na način, Ulrik Celski kot zadnji graf svojega radu, na vse zadnje, ko umrejo še zadnji njegovi moški potomci, ko se pokaže, da njegov rod nima več naslednika, ne samo, da resno razmišlja, prizadeva si poročiti svojo hči Elizabeto z enim od sinov Ivana Hunjadija. Najprej starejšim sinom Ladislavom, na koncu pa Matijo, bodočim kraljem Matijo Korvinom. In po kar precejšnjih zapletih se ta poroka celo izvede, ampak se ravno tako hitro konča, ker Elizabeta kmalo zatem umre v Transilvaniji, torej na domovanju Hunjadijev, žal zaradi bolezni. Na tej točki se pokaže, da iz tega nekakšnega sobivanja celskih in Hunjadijev vendarle ne bo srečnega konca. Leta 1456 se pa med veliko osmansko invazijo v Srbijo oziroma proti Ogrski zgodi še ena pomembna stvar. Torej, poleti pride do velikih bojev za Beograd, kjer ogrske čete pod poveljstvom Ivana Hunjadija in na pomoči križarjev, ki jih pa mobilizira pridigar Ivan oziroma Janez Kapistran, no, njihove združene sile zelo presenetljivo porazijo močno sultanovo armado pred Beogradom. Ampak kmalo po tej bliskoviti odmevni zmagi izbruhnajo kužne bolezni, ki potem terjajo tudi življenje Ivana Hunjadija samega. V tem času je Ulrik Celski skupaj z mladim ogrskim kraljem Ladislavom Posmrtnim še na Dunaju oziroma na Ogrskem. In ona dva potem skupaj z okrepitvami križarjev šele jeseni potujeta proti Beogradu. da bi dejansko nadaljevali ta pohod proti Osmanom, ampak v resnici pa zlasti zato, da bi se Ulrik kot svetovalec ali pa celo de facto oblastnik na Ogrskem, kajti mladi Ladislav posmrtni je bil dejansko v njegovi senci pod njegovim zelo močnim osebnim vplivom. Na ta način si je pač Ulrik Celski upal ali pa drzno uresničiti svoje ambicije po oblasti nad Ogrsko. Ampak tukaj vendarle ni računal na zamere z seveda opozicijo na Ogrskem, ki jo je pa po smrti Ivana Hunjadija v resnici utelešal njegov starejši sin Ladislav Hunjadi. In na diplomatskem zasedanju v Futagu jeseni 1456 se že zdi, da bo Ulriku vse to uspelo, torej ogrsko plemstvo ga na vse zadnje po dolgih pogajanjih imenuje za regenta oziroma de facto upravitelja ogrskega kraljestva oziroma mentorja samega kralja Ladislava. Ampak vendarle je to izsiljena poteza, s katero se precejšen del ogrskega plemstva ne strinja. Zlasti pa ne Ladislav Hunjadi, ki kot starejši sin, dedič svojega slovitega očeta Ivana, čuti velik strah, da bo zdaj izgubil številne zemljiške posesti, ki jih je njegov oče dobil. In zato po prihodu v Beograd, v beograjsko trdnjavo, Ulrika osami od glavnine križarja oziroma vojaškega spremstva in zgodi se atentat v precej nejasnih okoliščinah, ampak o tem, kaj se je dogajalo, imamo vendarle kar nekaj ohranjenih poročil. Šlo je pa zato, da so Ulrika praktično odrezanega od svojih zvestih čet in oboroženih spremljevalcev povabil pod pretvezo pogovorov v enega od prostorov v notranjosti beograjske trdnjave, torej na današnjem Kalemegdanu. Na tem pogovoru pa ga je Ladislav Hunjadi obkrožen z še nekaj zvestimi sorodniki oziroma predstavniki ogrskega plemstva, začel obtoževati, kaj vse so celski hudega storil na Ogrskem, njegovem očetu Ivanu in tako naprej. Kdo je potem prvi potegnil za meč, tudi nismo čist prepričani. Ne moremo izključiti, da ni tega storil celo Ulrik Celski sam. Ne smemo pozabiti, da je vendarle plemstvo tega časa, to so bojevniki, to so možje, ki so vajeni meča in so vajeni tudi braniti svojo čast. Torej, besedni spor se zelo hitro stopnjuje v oborožen obračun. In v tem obračunu seveda Ulrik Celski proti številčni premoči ni imel kakšnih možnosti za preživetje. Očitno je poškodoval, čeprav ne v nesposobu, več nasprotnikov, ampak ti so ga potem dokončno posekali, ga obglavili in s tem je tudi usoda celskih prišla do svojega žalostnega konca.
2: Za konec tega pogovora še bolj osebno vprašanje. Dr. Lazar, pravzaprav se od študijskih let ukvarjate z grofi celskimi. Kaj pa vas je gnalo k temu in kaj vas pri tej rodbini najbolj navdušuje?
1: Ja, v resnici sem se z vojaško zgodovino grofov celskih začel ukvarjati sistematično že od leta 2005, od začetka podiplomskega študija, kar je seveda precej logično za zgodovinarja, ki se želi ukvarjati z preučevanjem vojskovanja na slovenskem poznem srednjem veku, so celski kot daleč najmočnejša vojaška sila v tem okolju logični centre zanimanja. Ampak seveda ta zgodba ima pa še daljše korenine. Ne, na se zadnje. Tukaj marsikaj dogujem tudi svoji družini, pa zlasti očetu, ki sem mu potem tudi to knjigo posvetil spomin, ker je žal ni dočakal. Ampak v resnici je bil on eno tistih ljudi, ki so od malega spodbujali moje zanimanje za srednji vek, ne, ki pa ni bilo tako omejeno samo recimo na popularno kulturo, na viteze in gradove, seveda že, ampak sem to zanimanje potem tudi v teku študija poskusil nekako preoblikovati v raziskovalno ali pa poklicno pot. In potem, ko sem v teku priprave doktorske disertacije določene teme vojaške zgodovine celskih že vsaj v določenih obrisih obdelal, se je vendarle kazalo, da je še kar nekaj stvari, ki jih je treba preučiti, kjer je treba postaviti zadnjo piko. No? In seveda zadnje pike nisem postavil, jo bodo naši nasledniki ali pa mlajši rodovi. Ampak ta monografija je morda nek začetek ali pa en poskus bolj celovitega pregleda zgodovine celskih, prvenstveno z vojaškega oziroma političnega stališča.

0: Medenina
1: in Patina.
0: Pozdravljeni, dragi ljubitelji in drage ljubiteljice godbeniške glasbe. Že pošteno smo v novem sklopu oddaji iz niza Medenina in Patina, ki je posvečen godbeništvu v nekdanji rimski provinci, Hispaniji. V prvih dveh oddajah iz tega niza ste se seznanili s skladbami Rafaela Domeneka Peresa iz Valencije, ki je v veliki meri tudi zaslužen za posredovanje posnetkov, tako svojih skladb, kot tudi skladb svojih rojakov za naše radijske oddaje. No, v današnji oddaji boste spoznali novega glasbenega ustvarjalca iz Španije. Predvajali bomo dve obsežnejši skladbi Davida Rivasa, leta 1980 rojenega godbeniškega ustvarjalca iz Salamanke, ki deluje po vsej Španiji od Galicije do Andaluzije. Prva skladba v izvedbi izvrstne poklicne mestne godbe iz Bilbao v Baskiji je povezana z junaškim osvoboditeljem Valencije El Cidom. Skladbo z naslovom La Ruta del Cid, Sidova pot, poslušajte torej v izvedbi mestne godbe iz Bilbaa pod vodstvom kapelnika Joseja Pascuala Villaplane.

Mestna godba iz Bilbao, vodil jo je kapelnik José Pascual Villaplana, je zaigrala skladbo La Ruta del Cid, Sidova pot Davida Rivasa. V preostanku oddaje boste v izvedbi iste mestne godbe pod vodstvom istega kapelnika slišali še eno zvočno pesnitev za godbo avtorja Davida Rivasa z zelo pomenljivim naslovom Zadnji dnevi Troje, Los Últimos Días de Troja. No in s to skladbo bomo sklenili tretjo oddajo iz niza, v katerem predstavljamo španski izvirni spored za pihalne orkestre. Danes ste torej poslušali glasbo Davida Rivasa, prihodnič bodo na vrsti skladbe Felixa Ruisa Gonzalesa. Do takrat se od vas poslavlja avtor oddaje Igor Krivokapič.

0: Radio Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15 in 30 minut.
1: Dobar dan, želim Urša Strle. Po najnovejši zaostritvi sovražnosti med Izraelom in Iranom je Teheran napovedal končanje napadov na judovsko državo. Predstavnik iranskih sil Ebrahim Zulfagari je ob tem posvaril, da bo ob morebitnih novih sovražnih dejanjih Islamska republika z odporniškimi silami pripravila še močnejši odziv. Da morata Washington in Teheran premirje doseči za pogajalsko mizo, je bilo slišati tudi na današnjem zasedanju obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Vodja evropske diplomacije Kaja Kallas je ob tem napovedala tudi izvajanje nadaljnega pritiska na Rusijo, da se bo ta resnično pripravljena pogajati. Jutri bo predvidoma znan način obravnave predloga sprememb zakona, ki ukinja samodejno odtekanje sindikalne članarine prek delodajalcev. Ta je sprožil ostre odzive sindikatov, ki po besedah sindikalistke Irene Ilešič-Čujovič sicer še vedno upajo,
2: da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
1: V turizmu s previdnim optimizmom čakajo poletno sezono. Med osrednjimi poudarki so navedli kakovost, odgovorno upravljanje, pa tudi premišljen razvoj, v okviru katerega je ključna desezonalizacija. Direktorica Slovenske turistične organizacije Maja Pakolaj.
3: Bolj kot ma destinacija raznoliko celoletno ponudbo, in to je naloga vseh deležnikov, manj je izpostavljena pretirani sezonskosti.
1: Še k vremenu, sončno bo, živo srebro se bo ponekod povzpelo nad 30 stopinj. Razmere na Bližnjem vzhodu so se vnovič zaostrile, potem ko je Iran sinoči izstrelil več raket proti Izraelu. Izraelska vojska je, pričakovano, odgovorila na napad in obstreljevala več ciljev v Iranu. Oglasil se je tudi ameriški predsednik Donald Trump in pozval k umiritvi razmer. Za nekaj pojasnil je z nami Blaž Ermenc. Pozdravljen.
4: Dobar dan. Ja, na Bližnjem vzhodu je spet vse bolj razgreto. Iran je sinočne napade na Izrael prve od sicer krhke prekinitve ognja 8. aprila utemeljil z izraelskimi napadi na Libanon. Po trditvah iranske revolucionarne garde so v napadih zadeli dve izraelski vojaški letališči, no izraelska stran to zanika, kot so sporočili v iranskih napadih ni bilo žrtev, izraelska zračna obramba naj bi prestregla vse rakete. Izraelska vojska je odgovorila z vrsto napadov na cilje v Islamski republiki, to obstreljevanje se nadaljuje tudi danes. Po besedah predstavnika izraelske vojske je proti Iranu poletelo več deset bojnih letal, ta so med drugim napadla petrokemični industrijski kompleks v mestu Mahšahr na jugozahodu Irana, kjer naj bi izdelovali materiale in komponente za iranski raketni program.
1: Je to lahko napoved nove regionalne vojne večjih razsežnosti?
4: Ja, izraelska vojska pravi, da je glede Irana pripravljena na različne scenarije od nekajdnevnih spopadov do dolgotrajne vojne. No, zdaj iz Teherana sporočajo, da so ustavili vojaške operacije proti Izraelu. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Čeprav so razmere na Bližnjem vzhodu nepredvidljive, je tako upati, da se bo tokratni izbruh nasilja vendarle umiril. Tudi ameriški predsednik Trump je od obeh strani zahteval, da takoj prenehata z medsebojnimi napadi. Ameriška vojska tudi ni priskočila na pomoč zavezniškemu Izraelu. Seveda pa ostaja aktivno vojaško žarišče v Libanonu, kjer se še naprej spopadata šiitsko gibanje Hezbolah in izraelska vojska.
1: Kaj pa pomeni ta izbruh nasilja med Izraelom in Iranom za mirovni sporazum, ki ga skušajo doseči ameriški in iranski pogajalci?
4: Ja, lahko bi rekli, da nič dobrega, sploh če se ne bodo umirile zdajšnje napetosti. Kot rečeno, je Trump zahteval takojšnjo umiritev razmer. Na družbenih omrežjih je zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči ta sporazum z Iranom. Bližajo se vmesne kongresne volitve v Združenih državah, kjer republikancem za zdaj ne kaže najbolje. Cene nafte in plina na svetovnih in tudi na ameriških pa ostajajo visoke in nestabilne. Iranska stran je potrdila, da kljub obstreljevanju z Izraelom nadaljujejo pogajanja ZDA prek posrednika Pakistana, ob tem pa ustrajajo, da mora kakršenkoli mirovni dogovor vključevati tudi prekinitev konflikta v Libanonu. Enačba ima torej več neznank, usoda mirovnega dogovora pa tako ostaja negotova.
1: Blaž Ermenc, hvala za ta pojasnila, mi pa ostajamo pri kriznih žariščih. Razmere na Bližnjem vzhodu so tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati, je še ocenila Kaja Kalas.
5: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Britanski premier Keir Starmer v Londonu gosti ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega ter voditelja Nemčije in Francije. Podprli so poziv Zelenskega k neposrednemu srečanju s Putinom, ki so ga v Kremlju zavrnili. Kot so iz Moskve sporočili danes, evropski voditelji govorijo o miru, hkrati pa podpirajo Kijev in zanj razvijajo novo orožje. Evropska unija je v Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki se jih je, po mnenju Bruslja, zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. Stopnja jedrskega tveganja v svetu se zvišuje, čeprav se število jedrskih konic zmanjšuje, je v danes objavljenem poročilu sporočil Stokholmski mednarodni inštitut za raziskave miru SIPRI. Glavni razlogi za povečevanje tveganja so upočasnevanje razgrajevanja jedrskih konic, pospešeno uvajanje novega orožja in pomankanje nadzora nad jedrskim orožjem, pa tudi dejavna jedrska oboroževalna tekma. Kot navaja SIPRI, svoj jedrski arzenal najhitreje povečuje Kitajska. Medtem ko se v Turčiji spoprijemajo z manjšanjem kupne moči in visoko inflacijo, je predsednik Recep Tayyip Erdogan sprožil doslej najsilovitejši val politične represije. Sodni aparat, ki je pod popolnim nadzorom oblasti, je prestopil novo rdečo črto z vmešavanjem v strankarske volitve največje opozicijske stranke, Republikansko-ljudske stranke JHP. Tako želi predsednik pred morebitnimi predčasnimi volitvami dokončno onemogočiti svoje politične tekmece. Politični utrip je v Carigradu izmerila Carmen Švegel.
6: Ti, ki stojijo za udarom, prihajajo iz sodstva. Nimajo tankov ali topov, skrivajo se za sodniškimi togami. Ustraja Ozgor Ozel, odstavljeni in priljubljeni voditelj Republikanske ljudske stranke, ki jo je pred več kot stoletjem ustanovil Atatürk. Represija se od lanske aretacije carigrajskega župana Ekrema Imamoloja samo še krepi. Koliko podpore še ima predsednik Erdogan, je težko reči. Oblasti, vključno sodstvom, so opoziciji zadale več hudih udarcev, utišale medije skoraj da vse kritične glasove. Ljudje so nezadovoljni, a obenem zaskrbljeni.
7: There are some of criticism about this.
6: Veliko stvari se je nabralo in potem izbruhne nezadovoljstvo kot vulkan. Res pa je, da je vojna okrog nas, v Rusiji, v Iranu. V težki regiji smo in v teh razmerah je težko vladati tej državi, pravi Ezel, asistent na tehnični univerzi v Carigradu. Uradna inflacija v Turčiji je na letni ravni maja leta znašala dobrih 32%. Neuradno pa poznavalci, ki vsak sleherni dan spremljajo rast cen milijonov artikl, trdijo, da je daleč presegla 55%.
7: You cannot buy a car, you cannot buy a home.
6: Ne moreš si privoščiti avtomobila, ne moreš kupiti doma, vse manj ljudi se za to poroča. Državne službe se nekako še da dobiti. V zasebnem sektorju, kjer so sicer plače boljše, pa je veliko težje. Je zaskrbljen Ezel. Mladi so prisiljeni ostati doma pri starših, ne morejo si ustvariti družine. Srečni so, če najdejo prvo zaposlitev. Zaradi nestabilnosti podjetja nerada zaposlujejo nove, neizkušene delavce. Med mladimi diplomanti univerz jih kar tretjina ostane brez zaposlitve.
1: Papež Leon XIV, ki se mudi na 7-dnevnem obisku v Španiji, se je srečal s premierjem Pedrom Sanchezom, nato pa je kot prvi papež v zgodovini nagovoril španski parlament. V svojem prvem izrazito političnem govoru je vnovič obsodil oboroževanje, zlorabo moči in sovražni politični govor. Svet se, po njegovih besedah, zaradi vse večjega nasilja, polarizacije in medsebojnega nezaupanja srečuje z globoko duhovno krizo, poroča Mojca Širok.
8: Politični pluralizem se ne sme izroditi v permanentno diskreditacijo nasprotnika. Besede, je dejal papež, lahko odpirajo vrata ali pa jih zapirajo, lahko razsvetlijo resnico ali pa jo popolnoma izkrivijo. Zato so vsi, ki so odgovorni javnosti, dolžni, da varujejo tudi besedo, da razorožijo svoj jezik, je poudaril. Dejansko oboroževanje pa po njegovih besedah ne rešuje varnostnih skrbi. Prava varnost se rodi iz pravičnosti, potrpežljivega dialoga, spoštovanja mednarodnega prava in iz politike, ki zmore dati prednost ljudstvom pred interesi vojnega dobičkarstva, je dejal. Poudaril je tudi pomen verske svobode, vloge družine in zaščite življenja od rojstva do smrti. Pozval je k zakonskim ureditvam, ki temeljijo na spoštovanju človekovega dostojanstva. Vprašanje migrantov in beguncev zahteva odgovor, ki bo imel v središču ljudi, ki bo naslovil razloge, zakaj ljudje zapuščajo domove in ki bo presegal zgolj upravljanje njihovega števila. Socialna pravičnost pomeni ponuditi varne in zakonite poti, spoštljivo sprejemanje in realne možnosti integracije, je dejal papež. Potem, ko se je maše včeraj v Madridu udeležilo več kot 1.200.000 ljudi, je Leona 14. danes z odprtimi rokami sprejela še španska politika. Poslanci so njegov polurni govor pospremili s 7-minutnim neprekinjenim bučnim ploskanjem.
0: Dogodki in odmevi.
1: Predlog sprememb zakona, ki ukinja samodejno otegovanje sindikalne članarine prek delodajalcev, je sprožil ostre odzive. Sindikati opozarjajo na napad na organizirano zastopanje delavcev in na odmik od dozdajšnjih standardov socialnega dialoga. Predlagatelji odgovarjajo, da gre zgolj za odpravo administrativnega bremena delodajalcev ter za večjo neodvisnost sindikatov od države in delodajalcev. O načinu obravnave zakona, predlagatelji ga želijo obravnavati po skrajšenem postopku, bodo odločali jutri. V tem trenutku je obravnava v parlamentu zaradi postopkov pri interventnem zakonu zaustavljena, slišati je pozive k umiku poslanskega zakona. Urška Valjavec.
9: Sindikate bolj kot sama osebina moti to, da je bila sprememba zakona o delovnih razmerjih v državni zbor posredovana brez kakršnega koli posvetovanja. Sindikalistka Irena Ilešičujovič.
2: Ni problematično toliko to pobiranje članarine, problematično je pač odsotnost socialnega dialoga.
9: Gre za predlog zakona, ki so ga še pred oblikovanjem nove vlade v državni zbor vložili poslanci SDS-a in Nove Slovenije. Postopek je problematičen, meni profesor Luka Tičar.
10: Mislim, da to ni neka dobra popotnica, no, za sobivanje, ne, vlade bodoče in pa sindikatov v teh 4 letih. Menim, no, da gre vse malo za nagajanje.
9: Predlagatelji razlagajo, da je namen zakona odprava birokratskih ovir za delodajalce ter večja neodvisnost sindikatov. Profesor Jaka Cepac.
11: Če bi bil resnični namen zakonodajalca, da razbremeni delodajalca vseh možnih scenarijev, ki mu jih lahko povzroča delavec z vidika dodatne obremenitve pri obračunavanju plač, ne, kot so leasingi, krediti, preživnine, izvršbe in tako naprej. Vse to mora delodajalec danes početi brezplačno. Se pravi, če bi bil resnični namen zakonodajalca, da se to uredi, potem bi to pač sistemsko uredil.
9: Če bo zakon sprejet, potem je njegova presoja na ustavnem sodišču ena od možnosti, pravijo sindikati. Še vedno pa upajo.
2: Da ustavimo vsi skupaj konje, da umaknejo poslanci ta zakon in da začnemo znova socialni dialog.
12: To zelo kaj govorim samo v svojem imenu. Tudi v prejšnji službi smo dobro sodelovali s sindikatom in sem prepričan, da bo ta, če bo ta dialog stekel in da bo to pozitivno, je marsikaj možno dogovoriti, nič ni zabetonirano.
9: Tako je sindikalist, ki oddaji studio ob 17. odgovoril poslanec Nove Slovenije Aleksander Gungal.
1: Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje so v izrednem nadzoru na ortopediji novomeške bolnišnice odkrili več nepravilnosti pri vodenju čakalnih seznamov. Med drugim so ugotovili, da so zdravniki v 47 primerih kljub že veljavni napotnici neupravičeno izdali še eno napotnico za isto zdravstveno storitev. Nadzor so izvedli po očitkih, da je ortoped Gregor Kavčič bolnike iz novomeške bolnišnice preusmerjal v zasebni zavod Arbor Mea. Tudi nadzor pri tem izvajalcu je pokazal več nepravilnosti, med drugim primere neupravičenega preskakovanja čakalnih vrst. Iskanje pomoči zaradi duševnih stisk se povečuje. Na podlagi zdravstvenih statistik ljudje pomoč na področju duševnega zdravja največkrat poiščajo zaradi težav povezanih s stresom. Sledita tesnoba in depresija. Na četrtem mestu so težave povezane z zasvojenostjo z alkoholom, po 65. letu pa demenca in težave s spanjem. To je v sponu vseh poklicnih in starostnih skupinah ter ne glede na kraj bivanja. Podeželje pri tem ni izjema. Zveza Slovenske podeželske mladine v sodelovanju s priznanimi strokovnjaki v okviru projekta Polja moči ozavešča o vprašanjih duševnega zdravja med kmečkim prebivalstvom. Današnja delavnica je bila namenjena prepoznavanju stisk in vprašanju, kako ukrepati, ko človeku postane pretežko. Več Jernej Kadrolec.
13: Vsaka kmetija je razred zase. Veliko izzivov prenese medgeneracijsko življenje na kmetiji. Viri stresa so lahko povsem banalni, pojasnjuje Ajda Podlesnik, predsednica Zveze Slovenske podeželske mladine.
14: Neka generacija bi naredila to po starem, na svoj način, potem pa pride nova generacija, ima nove ideje, ima nova znanja, nove tehnologije in bi to stvar naredili na drugačen način. In tako hitro lahko pride do drugačnih pričakovanj.
13: Lahko so različni pogledi na finančne težave in podobno. Tovrstne nerazrešene zgodbe se včasih končajo zelo tragično, celo s samomori. Dodaten pritisk povzročajo družabna omrežja polna nasvetov, kako si moraš vzeti čas zase. Ob nujnem kmečkem delu pa to ni enostavno. Lilijana Šprah iz znanstveno-raziskovalnega centra SAZU.
15: Kmečki poklic je eden izmed tistih, ki je, kar se tiče različnih virov stresov in pritiskov, ki jih doživljajo, najbolj ogrožen.
13: Spopadajo se z okoliščinami, na katere lahko vplivajo, in skupom tistih, na katere nimajo vpliva. To so cene, vreme, bolezni živali in podobno. Današnja delavnica je namenjena različnim oblikovalcem politik in vsem, katerih delo je povezano s kmetijstvom oziroma kmečkim prebivalstvom. Med udeleženkami je bila tudi Marija Brodnik Lodevik z kmetijskega ministrstva.
16: Da čim bolje spoznam stiske mladih, na katere na nek način lahko vplivamo tudi zakonodajalci, pripravljalci predpisov.
13: Različne države, ki jim je kmetijstvo strateška panoga, imajo uvedene programe psihosocialnih podpor. Ključno je torej, da ljudje prepoznajo stiske in da poiščajo pomoč. To pa pomeni, da bi morali več vlagati v promocijsko-preventivne programe.
1: Slovenski turizem v poletje vstopa previdno optimistično. Prvi meseci leta so prinesli povečanje števila prenočitev, zlasti gostov z oddaljenih trgov in višjo kupno močjo. Rezervacije za poletje ostajajo spodbudne, toda ob rekordnih pričakovanjih panoga opozarja, da se vse težje spopada z rastjo stroškov dela, energije in storitev. Gostje pa postajajo vse bolj zahtevni in pozorni na razmerje med ceno in kakovostjo. Ob tem ostaja odprto vprašanje, kako povečati dodano vrednost slovenskega turizma. Simona Rogl.
17: Pričakovanje glede rasti števila nočitev v letošnjem letu ostajajo nespremenjena, ta bo 3-5%, pravi direktorica STO Maja Pakolaj in opozarja na zapozneli geopolitični vpliv.
18: To se odraža v pritisku na potrošnjo. Vidimo, da je cenovna občutljivost gostov se že povečuje in na drugi strani višji stroških energentov, kar pomeni pritisk na ponudnike in dodano vrednost.
17: Konkretnih odgovorov o tem, kako povečati dodano vrednost, danes nismo slišali, so pa vnovič glasno opozorila glede rasti stroškov. Podjetja se, opozarja direktor turistično-gostinske zbornice Fedja Pobegajlo, soočajo z dilemo prenašanja višjih cen v prodajne, kar velikokrat ni možno.
19: Tako da se dogaja, da se kljub višjim prihodkom zmanjšujejo dobički podjetij, to pa dosti tvegano zato, ker se s tem zmanjšuje tudi možnost investiranja, to pa pomeni zmanjševanje konkurenčnosti na globalnem trgu.
17: Predsednik obrtno-podjetniške zbornice Blaž Cvar vnovič izpostavlja hitro rastoče stroške dela.
20: Tukaj so tisti pozivi, da vendarle pridemo do nekih pogojev bolj ugodnih, ne, da razbremenimo stroške plač na takšen način, da lahko više neto izplačilo ponudimo tem zaposlenim.
17: V destinacijah so sicer optimistični, direktor turizma Maribor Jure Struc pričakuje nadaljno rast skozi vse leto.
21: Destinacija Maribor ima zelo dobro razporejeno sezono, ne, praktično vso sezono se nekaj dogaja v mestu in to tudi vidijo obiskovalci.
17: Za dolgoročno rast turizma pa ne bo dovolj zgolj privlačna ponudba. Eden ključnih pogojev ostaja dobra letalska dostopnost Slovenije. Medtem ko Fraport vidi svoj interes predvsem v sodelovanju z Lufthansa in drugimi prevozniki, od turističnega gospodarstva danes nismo dobili odgovora, ali bi Slovenija za uresničevanje razvojnih interesov potrebovala tudi lastnega letalskega prevoznika.
1: Med šolskimi počitnicami, od katerih nas ločijo le še 3 tedni, je pričakovati tudi povečanje števila slovenskih turistov v tujih državah. Marsikdo se v poletnih mesecih odpravi tudi v bolj oddaljene in eksotične kraje, pri čemer pa je treba zaradi spreminjajočih se varnostnih razmer v svetu upoštevati varnostna priporočila pristojnega ministrstva. Države so označene z 1 od 5 barv glede na stopnjo tveganja, za zdaj jih je z rdečo oziroma s črno barvo, ki pomeni ta najvišjo stopnjo previdnosti oziroma ogrožnosti, ženosti obarvanih 27, prispevek Jureta Čepina.
3: Varnostne in politične razmere so marsikje po svetu zelo nepredvidljive, zato je še toliko bolj pomembna temeljita predhodna priprava na potovanje. Vsi, ki potujejo v tujino, naj preverijo veljavnost osebnih dokumentov, vstopne pogoje države, kamor potujejo, pred potjo pa ne uredijo tudi ustrezno zdravstveno zavarovanje, svetuje vodja konzularnega sektorja na Ministrstvu za zunanje in evropske zadeve Viktor Mlakar. Za namene nudenja nujne konzularne pomoči je na spletni strani ministrstva na voljo tudi obrazec, namenjen vsem, ki potujejo v države z večjim varnostnim tveganjem.
4: Ministrstvo seveda ni pristojno spremljati potovanj naših državljanov v tujino, ne, tega ne počnemo, ne, imamo pa možnost, da se državljani prijavijo na naši spletni strani in registrirajo v bistvu njihovo pot, torej kam grejo in trajne in pustijo nek kontaktni podatek, ne, telefon, e-mail, na podlagi katerih jih potem mi v primeru, ne, da naravno na tisti destinaciji, kamor odhajajo, pride do nekih kriznih razmer, ne, da jih lahko takoj v bistvu kontaktiramo. Ne?
3: V primeru težav v tujini se lahko državljani obrnejo na diplomatsko-konzularna predstavništva.
4: Državljanu bodi si, da izgubi potovalni dokument ali pa da mu je ukradena, ne? Takrat mu pomagamo za izdajo nekega zasilnega dokumenta, s pomočjo katerega se bo lahko vrnil v domovino. Ne? Imamo pa tudi primere, ko gre za, ne vem, pridržanje ali zapor, hospitalizacija, pomoč pri iskanju, v reku, alternativnih poti v domovino. Ne? To so te, v reku, te dogodki, kjer seveda mi lahko učinkovito bodi si sami, bodi si s pomočjo partnerskih držav, našim državljanom pomagamo. Ne?
3: V državah oziroma delih držav, za katere je ministrstvo izdalo priporočilo visoke oziroma najvišje stopnje previdnosti, je lahko nudenje konzularne pomoči državljanom omejeno, oteženo ali onemogočeno.
1: Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja je predsednica republike Nataša Pirc-Musar v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture, zgodovinskega spomina in prihodnih prizadevanj. Kulturna ministrica Ignacija Fridel-Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. Primož Trubar je zaznamoval tudi primorski prostor, živel in deloval je v Trstu. Profesorica Vesna Mikolič o tem, da njegovo bivanje v omenjenem mestu ni bilo pomembno le zaradi spoznanja protestantskih idej pri tržaškem škofu Bonomu.
22: Drugo je pa to, da je Bonomo z njim oziroma z nekaterimi učenci govoril tudi v slovenščini in tudi seveda je slišal Trubar pridigati v slovenščini in je tudi sam pridigal v slovenščini v Trstu v 16. stoletju, na začetku 16. stoletja. Se pravi, videl je, slišal je, da deluje slovenščina tudi v plemiških krogih, se pravi v, ne, v vseh pravzaprav plasteh.
1: Na Trubarjevi domačiji na Rašici se bodo danes sicer med drugim srečali aktualni dobitniki najpomembnejših slovenskih literarnih nagrad in priznanj. Iran je po najnovejši zaostritvi sovražnosti z Izraelom napovedal prekinitev napadov na judovsko državo. V Teheranu ob tem poudarjajo, da so pripravljeni tako na nadaljevanje spopadov ob morebitnih novih napadih na ozemlje Irana ali Libanona, kot tudi na mirovna pogajanja. Medtem ko je Bela hiša zahtevala takojšnjo prekinitev ognja, Trump ustraja, da mirovna pogajanja napredujejo. Povejmo še, da se bodo o polnoči spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Sledijo športne minute. Slišali boste več o zadnji tekmi slovenskih nogometašev v tej sezoni, sklepu klubske sezone za rokometašice in ženski kolesarski dirki po Italiji, na kateri je odlično tekmovala Urška Žigart. Z vami bo Uroš Volk. Hvala za pozornost in nasvidenje.
5: Do začetka svetovnega prvenstva so še 3 dnevi. Slovenska nogometna reprezentanca pa je z 2 prijateljskima tekmama v juniju pilila formo že za jesensko sezono v B-ligi narodov. S Ciprom v Stožicah je igrala 1-1, sinoči pa s Hrvaško v Varaždinu v sodnikovem dodatku izgubila z 2-1. Komentar Boštjana Janežiča.
6: Slovenski nogometaši so dobro odigrali 3/4 2 minulih tekem z izjemo prvega polčasa proti Cipru. Boštjan Cesar po 4 tekmah v vlogi selektorja ostaja le pri marčevski zmagi v Črni gori. Mladci šele začenjajo med člani, med njimi je nase opozoril krilec Sampdorije Tjaž Begič. Sicer pa glede na njegovo spomladansko učinkovitost v angleškem čempionšipu, če ne bi bil prost že mesec dni, bi Žan Vipotnik kaj lahko zabil vsaj 2 gola Cipru. Tudi na Hrvaškem je imela Slovenija priložnosti v prvem polčasu. Sinoči prejeti zadetek v sodnikovem dodatku ni nadgradil dela v spremenjeni reprezentanci. Po dobljenih dolgih drugih žogah sta vtis pokvarila rezultata. Z ugodnejšima bi bilo za Slovenijo lepše začeti septembrsko Ligo narodov proti Škotom in Švicarjem, ki bodo igrali na Mondialu ter Makedoncem. Hrvaški selektor Zlatko Dalić, ki je osvojil 3 kolajne v zadnjem desetletju, je po tekmi dejal, da ga pred Mondialom skrbijo luknje v izkušeni izbrani vrsti naših južnih sosedov. Napak Slovenci niso kaznovali. Septembra pa gre pričakovati, da bo zraven tudi Benjamin Šeško.
5: Francoski Met se je pridružil Bukarešti in Podgoriški Budućnosti s prvim naslovom evropskih klubskih rokometnih prvakin na zaključnih turnirjih v velikem finalu boljši od Džera, ki še naprej ostaja razred zase na turnirjih najboljše četverice. V 3 klubih tudi slovenski pridih Marko Pangerc.
7: Odkar je v veljavi zaključni turnir, je zagotovo prvi naslov ČSM-ja v svoji krstni sezoni v Ligi prvakin v sezoni 15-16 ena izmed izjemnih zgodb. Takrat je romunska zasedba do svojega prvega naslova prišla pri kvalifikaciji. Sinoči Mec do svojega prav tako prvega v 5. poskusu na zaključnih turnirjih. Sploh prvič pa se je uvrstil v veliki finale. In čeprav ima mađarski Džer za seboj armado navijačev na domačem turnirju rekordno število naslovov ter uvrstitev na zaključni turnir, je tretjič v velikem finalu ostal brez naslova. Posledično tudi Tjaša Stanko, ena izmed 3 slovenskih predstavnic na turnirju. Liza Omoregi je bila s ČSM-jem 3., Ana Gross z 2. francoskim predstavnikom v tem koncu tedna v Budimpešti, Brestom pa 4. Grossova, zagotovo ena izmed najbolj markantnih evropskih igralk, je včeraj odigrala zadnjo tekmo v svoji bogati klubski karieri. 4-krat je bila med četverico v Ligi prvakin, ima tudi naslov ravno z mađarskim Džerom. Reprezentančni vrhunec pa so bile igre v Parizu.
5: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je 3. okrepitev Celja za prihodnjo sezono, kot so sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna slovenska košarkarica drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v 2 obdobjih osvojila 3 naslove državnih prvakinj. Najboljša slovenska kolesarka Urška Žigart pa je še drugič v 1 mesecu posegla med najboljše na dirki najvišjega razreda v ženskem kolesarstvu. Po 6. mestu na španskem krogu je v Italiji Giro končala kot 8. Dogajanje je spremljal Dare Rupar.
23: Italijani so ženski krog prvič združili z moškim. Na traso so vključili 4 zares zahtevne etape. Prav na njih pa je največ stavila naša najboljša kolesarka, ki je največ preglavic napravil zaključni spust etape v Dolomitih. Zelo spodbuden je bil kronometer in predvsem etapa v soboto, ki so jo zaradi varnosti prireditelji zaustavili tik pod najvišjo točko Gira na vzponu Finestre v Piemontu. Urška Žigart je v belgijski vrsti prav za take dirke, kot sta bili Vuelta in Giro, pridobila obilo zaupanja. To pa je v kolesarskem športu zelo pomembno, saj za kapetana, ki ne vrača truda vseh, običajno sotekmovalke, hitro odnehajo vlagati vse svoje moči. Štajerka je naredila tudi napredek na spustih, kar pa še ni dovolj za morebitno dnevno zmago na takih dirkah. Demi Vollering je podobno kot teden dni prej Jonas Vingegaard zmago opisala trojček Giro, Vuelta in Tour. Prav na tej dirki je evropska prvakinja dosegla tudi prvi dnevni uspeh na Giro in bo letos prva favoritinja tako za svetovni naslov v Kanadi kot evropskega pri nas v oktobru.
5: Še tole po koncu drugega Grand Slema sezone na računalniških teniških lestvicah brez sprememb na samem vrhu vodita še naprej Italijan Sinner in Belorusinja Sabalenka, zmagovalca Nemec Zverev in Rusinja Andrejeva pa sta tretji oziroma šesta. Pričakovano je največji skok uspel nepričakovani finalistki Poljakini Hvalinski, ki je od danes 21. pred Parizom pa je bila šele 112. igralka sveta.
0: Slušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednica Barbara Cujnik, voditeljica Urša Strle, tonski mojster Blaž Mikl. Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
8: Napoved v nadaljevanju popoldneva bo sončno, verjetnost za kakšno ploho ali nevihto bo majhna. Najvišje dnevne temperature so od 26 do 31 stopinj. Jutri bo večji del dneva sončno, zapihal bo jugozahodnik, popoldne in zvečer bodo predvsem v severni Sloveniji krajevne plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Najnižje jutranje temperature bodo od 11 do 17, najvišje dnevne od 25 do 31. Kakšni so obeti? V sredo bo spremenljivo oblačno, z občasnimi krajevnimi plohami in nevihtami, manj pogoste bodo v južni Sloveniji. V četrtek bo večinoma oblačno s krajevnimi padavinami, ki bodo popoldne ponehale. Zapihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Takrat, torej v sredo, bo občutno hladneje oziroma v četrtek. Kakšno pa je bilo vreme po Sloveniji pred eno uro? Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 27, Slovenj Gradec jasno 26, piha jugovzhodnik 12 km na uro. Letališče Edvarda Rusjana Mariboru pretežno jasno 27, piha južni veter 15 km na uro, Murska Sobota jasno 27, Novo mesto pretežno jasno 28, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 28, piha vzhodnik 13 km na uro. Lista jasno 23, Postojna pretežno oblačno 25, letališče Portorož pretežno jasno 29, piha jugozahodnik 12 km na uro. Bil je pri Novi Gorici jasno 30 stopinj. Kredarica zmerno oblačno 9, piha jugovzhodnik 14 km na uro. Rateče 25, letališče Rese 26, tam piha jugovzhodnik 13 km na uro. Rudno polje 19, Krvavec 15 je za uro. Rudno polje 19, Krvavec 15, Jezersko 23, Rogle.

0: Ajdovščini 31 stopinj in pa Vogel 18 stopinj. Podatki o prometu na Štajerski avtocesti so zaradi del zastoj med Dramljami in Slovensko Bistrico v obe smeri v smeri proti Ljubljani. Se čas vožnje podaljša za 20 minut, v smeri proti Mariboru za pol ure. Opozarjamo na nevarnost naleta. Gost promet zastoj je tudi na celotni južni ljubljanski obvoznici proti Dolenski na pomurski avtocesti. Je zaradi nesreče zaprt prehitevalni pas pri priključku Lenart v obe smeri. Na glavni cesti Koper-Dragonja je zaradi nesreče promet oviran v krožišču v Šalari. V Ljubljani je prav tako zaradi nesreče na Celovški cesti v križišču severno-ljubljansko obvoznico močno oviran promet v obe smeri. Zaradi pokvarjenih tovornjakov je promet oviran na Gorenjski avtocesti med priključkoma Brezje in Potambor proti Ljubljani ter na Primorski avtocesti med Uncem in Ravbar komando proti Kopru. Pred predorom Karavanke je kilometrski zastoj tovornih vozil proti Avstriji. 16 in 4 minute.
1: Iščemo najboljšo kratko zgodbo. Program Ars razpisuje 35. natečaj za nagrado Lastovka. Besedila nam pošljite do 8. junija po običajni pošti. Več pa na Arsovi spletni strani.
2: Vsako leto se na dan Primoža Trubarja, osrednji osebnosti slovenske reformacije, poklonimo na njegovi domačiji na Rašici z Literarno akademijo. Tudi danes bo tako. Na dogodku, poimenovanem Dom v jeziku, bodo nastopili nagrajeni slovenski avtori in avtorice. Bodite z nami na Rašici ali v neposrednem prenosu. Začnemo ob 18. na Arsu.
0: Dragi prijatelji in drage prijateljice Arsa, pester ponedeljkov dan se odvija tudi z našimi oddajami in seveda z osrednjo pozno popoldansko prireditvijo z neposrednim prenosom prireditve z Rašice, ki se bo začela ob 18. uri. Smo del živega dogajanja v kulturi in to nas veseli in nam je v čast in veselje. Rada bi vas opozorila še na zelo pomembno oddajo, ki bo na sporedu pozno zvečer. To je oddaja Radijska igra ob 22:07. V nocojšnjem terminu Radijske igre boste poslušali igro z naslovom Pesem ptic v drevesnih krošnjah po dramski predlogi Jake Smerkolja Simonetija. Kakšna je zgodba? Takale. Na strehi stolpnice se srečata mladi Miki, upodablja ga Urban Kuntarič. Razočaran v svoji mladi ljubezni in tik pred samomorom in Natalija igrajo Marijana Brecelj, ki je pred kratkim po desetletjih skupnega življenja izgubila moža in tokrat na streho pride obešat perilo. Vsakega svojo zgodbo in stisko ju nekje nad mestom poveže torej naključje in drug drugemu sta v uteho. Radijsko igro Pesem ptic v drevesnih krošnjah smo izbrali kot poklon ob osebnem okroglem jubileju, ki ga prav danes praznuje dramska igralka Marijana Brecelj, leta 1946 rojena v Ljubljani. Študirala je dramsko igro na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo Univerze v Ljubljani z vlogo gospe v Ženejevih sluškinjah, je leta 1969 tudi absolvirala, diplomirala pa je leta 1979. Marijana Brecelj je že med študijem gostovala v predstavah SNG Drama Ljubljana, leta 1971 se je tam redno zaposlila in ostala članica ansambla drame vse do leta 2010, ko se je upokojila. Ob tem je vse skozi igrala tudi v celovečernih in televizijskih filmih, v televizijskih igrah

0: ter v nadaljevankah in seveda v radijskih igrah. Njen radiofonski igralski opus šteje več kot 240 vlog. Leta 2024 je Marjana Brecelj prejela nagrado BERT za življenjsko delo na področju filmske igre. Nocoj jo boste torej lahko občudovali v radijski igri Pesem ptic v drevesnih krošnjah. Gospa igralka Marjana Brecelj, vse najboljše, občudujemo vas in cenimo vas. Dragi prijatelji Arsa, pestro torej tudi v nadaljevanju, pozno popoldne in zvečer boste z vami govorec Matej Rus in zvokovni mojster Grega Žumar, zdaj v oddaji Svet kulture pa bo vaš gostitelj Miha Žorž.
1: Svet kulture.
2: Pozdravljeni v Svetu kulture. S spremljevalnim programom, katerega del so tudi gostovanja gledaliških skupin iz tujine, se danes v Mariboru pričenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Slovesno odprtje bo v petek, dan zatem bo začel teči tudi tekmovalni program, ki predstavlja osrednji stabr festivala. Del dogajanja bo namenjen režiserju Tomažu Pandurju. 10 let po njegovi smrti bodo s pogovorom, razstavo, predstavo in dokumentarnim filmom osvetlili njegovo prelomno umetniško dediščino, ki je Maribor in slovensko gledališče postavila na svetovni zemljevid, svet kulture. V Mariboru se drevi z bogatim spremljevalnim programom začenja 61. festival Borštnikovo srečanje. Ta največji gledališki festival pri nas bo v 2 tednih ponudil okrog 60 različnih dogodkov. Osrednji del festivala je tekmovalni program slovenskih predstav. Ta se bo začel v soboto, dopolnjuje pa ga bogat spremljevalni sklop sodobnih uprizoritev domačih in tujih producentov. Več Brigita Mohorič.
3: Borštnikovo srečanje v Mariboru tudi letos ponuja bogat in raznolik program, predvsem pa vrhunske predstave domačih in tujih ustvarjalcev sodobne uprizoritvene umetnosti. Tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev po izboru selektorice Kaje Novosel tako dopolnjuje še spremljevalni program 7 domačih in tujih predstav. Izbral ga je umetniški direktor festivala Aleš Novak.
4: Značilnost spremljevalnega programa letošnjega festivala je predvsem ta, da odpira prostor zelo različnim uprizoritvenim poetikam, estetikam, produkcijskim modelom.
3: Predstave spremljevalnega sklopa odpirajo vprašanja migracij, identitete, telesnosti in spomina. Drevišnja prva slovenska uprizoritev ob 18. dokumentarni performance v produkciji Zavoda Maska izhaja iz pogovorov z ženskami z izkušnjo spolnega dela v Sloveniji. Ob 20. bo sledil italijanski gledališko-dokumentarni projekt Potovanje v srednje Sredozemlje, ki preizprašuje migracije in humanitarne krize v Sredozemlju in premišljuje o tem, kakšna Evropa smo postali. Spremljevalni program ponuja še gostovanja Zagrebskega gledališča mladih, Hrvaškega narodnega gledališča ter britansko-francosko koprodukcijo Račun prosim. Ni slovenskih uprizoritev pa med drugim prinaša predstavo Izrekanja, Deželo žalostnih psovk ter avtorski projekt Boško in Admira. Umetniški direktor izpostavlja še sklop 4 dogodkov, posvečenih tako imenovani temi creeping performansa, Zavoda Maska in platforme sodobnega plesa.
4: Ta sklop združuje 4 dogodke, seminar, pogovor, predstavo in uprizorjeno predavanje. Gre pa za vprašanja povezana s temo, kako lahko umetnost presega normativne okvire in vzpostavlja bolj vključujočo, bolj solidarne, bolj občutljive prostore skupnosti. Tudi umetniški del tega programa bo zelo zanimiv.
3: Letošnji Borštnik se s pogovorom, razstavo, dokumentarnim filmom in predstavo Imakulata poklanja pred 10 leti umrlemu režiserju Tomažu Pandurju. Ponudil bo tudi strokovna srečanja, pogovore z ustvarjalci, razstave, koncerte in predstavitve študentske produkcije. Ob letošnji 80-letnici delovanja gledališke šole bo program še obsežnejši.
4: Prav vsi letniki bodo prisotni s svojimi produkcijami, 6 študentskih predstav, bo v času festivala performativni dan, bo okrogla miza, ki jo AGRFT posveča 80-letnici.
3: Borštnikov festival bodo slovesno odprli v petek, slovito špansko plesno predstavo Sonoma. Naslednji dan se bo začel še tekmovalni program 12 slovenskih uprizoritev.
2: Društvo slovenskih pisateljev, program Ars Radia Slovenija, občina Velike Lašče in kulturno-umetniško društvo Primož Trubar vsako leto zaznamujejo dan Primoža Trubarja s prireditvijo Dom v jeziku na Trubarjevi domačiji na Rašici. Začela se bo ob 18. uri z neposrednim prenosom na tretji program Radia Slovenija, program Ars. Slišali bomo pesmi oziroma prozne odlomke iz lani nagrajenih del Braneta Senegačnika, Andreja E. Skubica, Natalije Milovanovič, Ane Šnabel, Ane Svetel in Helene Pirih-Rosa. Predsednik Društva slovenskih pisateljev Mari Čuk poudarja prav izrazno moč slovenske literature.
5: Meni se zdi, da je ustvarjalni del tega naroda, pesnice, pesniki, pisatelji, pisateljice, esejisti, kritika, dramatika, malce manj, ampak mislim, da je v neverjetni kondiciji. Pišejo se prvovrstni romani, prvovrstne pesniške zbirke, izjemno poglobljene misli prihajajo na dan. In vsa ta ponudba, vse to bogatstvo je del našega vsakdana. Tega se niti ne zavedamo, ker smo polni oči, misli, jezika, ampak ne maternega, bla, bla, bla, polni besed o gospodarski krizi, o ločevanju v slovenski družbi na belo in črno. Tu ni nobenega umestnega prostora, nič, čeprav se o tem govori veliko. Govorimo o pridobitništvu, potrošništvu, o dobrem počutju, ampak kaj je osnova tega našega dobrega počutja, tega našega smo, da smo, ker smo in hočemo biti in ostati, je ta duhovni prostor, ki nam širi vest, kritično misel in tudi dobro razpoloženje. In prav to je vloga, naloga ali pa se ponuja sama po sebi, literatura, književnost in slovenska književnost, moram reči, da je tudi v svetovnem merilu prava posebnost, da tako številčno skrčena skupnost, skrčena družba daje tako veliko umetniških dosežkov in umetniških spoznanj, ki vodijo v spoznanje nas samih.
2: Včeraj je v Josipinini knjigarni Društva slovenskih pisateljev potekala druga performativna predstavitev romana za nagrado avtorice Semire Osmanagić. Delo, ki je lani išlo pri KUD AAC, Zrakogled, je tretja samostojna avtoričina knjiga. V njem duhovito, satirično obravnava osrčje delovanja literarnih vzvodov moči, oblike delovanj komisij za podeljevanje nagrad. A to je le ena izmed najbolj očitnih tem tega večplastnega literarnega dela, ki se posveča tudi identiteti posameznika oziroma razmerju med njegovim notranjim življenjem in zunanjim delovanjem. Semira Osmanagić o ideji za nastanek in protagonistih svojega najnovejšega dela pove.
6: Prva zasluga oziroma spodbuda je bilo pač seveda knjigo Tomasa Bernharda Moje nagrade. To je knjiga, ki sem jo sicer že dolgo nazaj prebrala, ampak sem se neizmerno ob njej zabavila, čeprav so mi nekateri rekli, ki so prebrali mojo in njegovo knjigo, da je on bolj kritičen, pa mogoče malo bolj neizprosen v svojih mnenjih. Moja je malo bolj zabavna, zafrkantska, mogoče ta moški pa ženski vidik tudi pride nekako tudi v te obeh knjigah na plano. Od takrat me je že zanimala ta tema, pa vmes pa seveda zasluga gre tudi raznim mnenjem. Jaz sem pač delujem že dolgo na kulturni sceni in marsikaj slišim na temo nagrad. Nisem sicer nikoli sodelovala kakšni komisiji za nagrad, ampak marsikaj slišim tudi od članov komisije ali pa od tistih, ki niso dobili nagrade, dobili. Da ni prav, da so eni dobili, drugi niso, da se dobi na tak način, da se izbira na tak način. To so seveda govorice ali pa mogoče tudi nevoščljivosti ali pa anekdote, ampak to je zelo hvaležna tema. To je tema, ki je srž marsikaterega pogovora sploh, recimo ki so nagrade aktualne, ali so to nagrade za kulturo ali pa kakšne druge, ampak to je neizmeren vir raznih govoric ali pa mnenj različnih takih in drugačnih. Jaz moram priznati, da sem jaz kot oseba zelo kaotičen človek in nisem to korejen človek, nimam nekega reda, tako da, ko sem prišla na to idejo, jaz sem se samo usedla in začela pisati, jaz nisem imela točno, niti točno mnenja, koliko jih bo, kakšni bodo, kaj bodo počeli. Jaz sem samo vedela, da želim pisati v nagrado in da pač nekaj oseb mora, ker zaenkrat pač računalniki ne izbirajo nagrad, zaenkrat pač roboti ne izbirajo, ali umetna inteligenca, mogoče to še pride, mogla sem torej neke osebe. In vse se je sproti porajalo, vse te osebe, recimo. Pomenljivo je tudi to, da sta, to sem pa namenoma dala, sta samo dve ženski, pač Irena pa Eva, zaradi tega se mi zdi, da ne glede to, mi govorimo, da smo enakopravni, da smo emancipirani, ampak na položajih ali pa tam ali pa tam ali prejemniki nagrade ali pa tisti, ki izbirajo, jaz imam občutek, da je pogosto več moških kot pa žensk. Mogoče celo niti ne namenom, ampak pač bolj so v spredju, bolj so aktivni ali pa bolj se ženejo za močjo moški recimo ali pa za nekim privilegiranim položaj.
2: Daljšemu pogovoru se Miro Osmanagić lahko prisluhnete v sredo v oddaji Literarna matineja ali na podcastu omenjene oddaje. Pred 80 leti se je rodila ena najbolj prepoznavnih slovenskih igralk Marjana Brecelj. Na gledaliških deskah je ustvarila več kot 100 vlog različnih razponov, enako opazna je bila na filmskem platnu, televiziji in v radijskem mediju. Njen življenjski jubilej bodo nocoj počastili v ljubljanski Drami, kjer je bila stalna članica v celotni karieri. Marjana Brecelj bo nastopila v mono predstavi britanskega dramatika Christopherja Hamptona Nemško življenje, ki jo je režiral Alan Jelen pod okriljem Škuc gledališča, Pionirskega teatra in Zavoda Kolaž. V prvem predverju Cankarjevega doma pa bodo danes odprli bienalno razstavo Društva oblikovalcev Slovenije z naslovom Sveže pleskano, ki odstira pogled na izbrana dela slovenskega oblikovanja, nastala v zadnjih 3 letih. Zajeti so produktno in industrijsko oblikovanje, vizualne komunikacije in modno oblikovanje. Med razstavljenimi projekti so eksperimentalne raziskave novih materialov, trajnostne in krožne rešitve, inovativni produkti, prostorske postavitve, publikacije in modne kolekcije. V prestolnici se danes začenja tudi tradicionalni festival Juni v Ljubljani, ki bo Ljubljančanke in Ljubljančane in vse ostale vse do 21. junija vabil v Park Zvezda in na Kongresni trg na številne brezplačne dogodke. Festival bo ponudil popotovanje v svet glasbe, umetnosti, plesa in gledališča. In še to. Na 4. dražbi galerije Slow Art, ki se odvila v soboto v Ljubljani, je bilo prodanih 20 del v skupni vrednosti okoli 94.200 evrov. Med najviše prodanimi deli sta bila Tršarjevo kiparsko delo brez naslova in Sternenov portret dr. Fran Windischer, ki sta dosegla ceno 12.000 evrov. To je bil ponedeljkov Svet kulture, pripravila svagatonski mojster Jernej Boc in Miha Žorž.

Kako bomo nadaljevali naš popoldanski ponedeljkov spored? Z Mozartovo glasbo. Drugi stavek iz Mozartovega koncerta za flavto, harfo in orkester v C-duru bodo zaigrali flavtist Dieter Fluri, harfistka Mojca Zlobko-Weigl in orkester Slovenske filharmonije.

Drugi stavek iz Mozartovega koncerta za flavto, harfo in orkester v C-duru so zaigrali flavtist Dieter Fluri, harfistka Mojca Zlobko-Weigl in orkester Slovenske filharmonije.

0: Nove.
1: Glasbene generacije.
2: Gospe in gospodje, kot smo povedali že prejšnji teden, bomo danes poslušali drugo polovico koncerta, ki je lani junija potekal v dvorani Ondine Ota Klasinc v okviru cikla Tutti Akademije za glasbo. V prvem delu večera so s simfoničnim orkestrom SNG Maribor in Miho Rogino nastopili flavtistka Iza Štih, saksofonistka Tija Ivanšič in tolkalec Ion Delič. Ta teden pa nas čakata še nastopa saksofonista Arijana Mačka in pianistke Neže Tovšak, ki bosta izvedla deli Žaka Ibera in Sergeja Rahmaninova. Arijan Mačak je svoje glasbeno izobraževanje začel na glasbeni šoli Matije Petra Katančiča v Valpovu in ga nadaljeval na srednji glasbeni šoli Frana Kuhača v Osijeku na Hrvaškem pod mentorstvom Mirka Hrženjaka. Trenutno je študent doktorskega študijskega programa Umetnost na Akademiji za glasbo v Ljubljani, še predtem pa je na Akademiji študiral v razredu Mihe Rogine. Tekom šolanja je sodeloval na številnih glasbenih tekmovanjih, kjer je dosegal visoke rezultate. Kot solist je nastopil z orkestrom in s komornim godalnim orkestrom Slovenske filharmonije, ter za oba koncerta prejel Prešernovo nagrado Akademije za glasbo, kot član različnih komornih zasedb in orkestrov pa je nastopal po Sloveniji in tujini. Danes torej poslušamo koncert, na katerem je nastopil junija lani v Mariboru. Izvedel je koncertino da kamera za saksofon in 11 instrumentov, ki ga je Žak Iber napisal leta 1935. Posvetil ga je pionirju saksofona Sigurdu Rašerju, ki je prvi stavek premierno izvedel istega leta. Kasneje, ko je Iber dokončal še drugi stavek, pa je izvedel tudi skladbo v celoti. Prvi stavek Allegro con moto je živahen in tehnično zahteven, drugi pa se začne z liričnim larghetom. Kratka kadenca nato pripelje do sklepnega animato molto.

Komorni koncert za saksofon in 11 inštrumentov Žaka Ibera smo slišali v interpretaciji saksofonista Arijana Mačka, simfoničnega orkestra SNG Maribor in dirigenta Mihe Rogine. Zdaj pa še zadnja glasbenica, ki je junija lani nastopila s simfoničnim orkestrom SNG Maribor, to je Neža Tovšak. Pianistko smo letos spomladi že večkrat spoznali, saj je kar dvojna prejemnica študentske Prešernove nagrade Akademije za glasbo, prejela jo je kot članica tria Ad Astra, pa tudi kot solistka za izvedbo Rahmaninovega koncerta, ki ga bomo slišali v kratkem. Poleg tega je 10. aprila nastopila na koncertu cikla Tutti, ki smo ga v našem programu neposredno prenašali. Takrat pa je izvedla koncert za klavir in orkester številka 1 v Desduru, opus 10 Sergeja Prokofjeva. Pianistka je sicer na akademiji študentka Rubena Dalibaltajana, na svojo glasbeno pot pa je stopila pri 5 letih na glasbeni šoli Fran Korun Koželjski Velenje pod vodstvom Manje Gošnik-Volk. Šolanje je nadaljevala na konservatoriju za glasbo in balet Ljubljana v razredu Sija Vušagadžijeva in ga skupaj z gimnazijo Slovengradec uspešno končala. Potem pa se je vpisala še na Ljubljansko akademijo. Sergej Rahmaninov je deloval v času velikih sprememb v estetskih tradicijah. Nekateri njegovi sodobniki, kot so Debussy, Schönberg in Stravinski, so se upirali teži žanrskih pričakovanj. Drugi, kot je Samuel Barber, pa so v svoja dela vnašali nove tradicije, ter se obenem držali žanrskih meja. Rahmaninov, katerega glasbo so nekateri označevali za zastarelo, se je držal poznoromantičnih značilnosti, velikega obsega, kompleksnih harmonij in čustvene drame, ter jih učinkovito uporabil v svojih 4 klavirskih koncertih. Prvega v Fismolu je dokončal leta 1891 še kot študent na Moskovskem konservatoriju in ga revidiral več kot 20 let pozneje. Obsega 4 stavke, vivače moderato, andante ter allegro vivače. Izvedli jih bodo Neža Tovšak, simfonični orkester SNG Maribor in Miha Rogina.

0: Pianistka Neža Tovšak je s simfoničnim orkestrom SNG Maribor in dirigentom Miho Rogino izvedla koncert za klavir in orkester številka 1 v Fismolu opus 1 Sergeja Rahmaninova. Nastopila je na koncertu cikla Tutti, ki je v Mariboru potekal junija lani, na njem pa so vloge solistov prevzeli še Arijan Mačak, katerega nastop smo slišali na začetku oddaje, ter Iza Štih, Tija Ivanšič in Ion Delič, ki so zaigrali prejšnji teden. Oddajo Nove glasbene generacije je pripravila glasbena urednica Vesna Volk, povezovala napovedovalka Ana Bohte, zvočno pa jo je uredil tonski mojster Vladimir Jovanovič.
1: V glasbeni poigri uvertura Hebridi v priredbi za orgle Felixa Mendelsona Bartoldija in Martina Schmedinga. Nastopila bo organistka Nika Frelich.

0: s knjižnega trga.
1: Dobar dan, v oddaji z knjižnega trga nas čakajo pesniška zbirka Maje Drolec, Mavrični pajčolan, roman Tamare Steiner, Gosenični kožuh in esejistično delo Helene Koder, Kolizej. Recenzije so napisali Andrej Lutman, Sanja Podržaj in Simon Popek. Maja Drolec je po sorazmerno poznem vstopu na knjižni trg letos izdala kar dve knjigi. Roman Kam bodo letele ptice, ko bo zmanjkalo neba in pesniško zbirko Mavrični pajčolan. Pesmi v njej so izraz hrepenenja, izgube in iskanja lepote, narave, žalosti in upanja. Zbirka je zmagala na letošnjem natečaju založbe knjig Kulturni center Maribor, o njej pa piše Andrej Lutman.
2: Maja Drolec je s pesniško zbirko Mavrični pajčolan prepričala strokovno žirijo Mariborskega zavoda za umetniško produkcijo in založništvo in prejela prvo nagrado. Tudi avtorica spremne besede Vladimira Rejc v besedilu z naslovom Dlan v dlani ne skopari s pohvalnimi besedami in ugotovitvami. Naslovnico zbirke krasi slika, ki prek mavričnih odtenkov pokrajine odstira dostopek poeziji. Za vsaj delni vpogled v pokrajino, ozaljšano s pajčolanom, je pomembna pesem z naslovom Postala bom ptica. V njej je Maja Drolec razprostrla svojo pripovedno sposobnost v povzetek celotne zbirke. Sestavljajo ga tišina, sanje, nebesne širine in najpomembnejša sestavina, odsotnost matere, ki pa je pravzaprav odsotna prisotnost. Na ljubljeno osebo pesnico vežejo spomini, ki prehajajo prav skozi pajčolan.
3: Takrat pridem k tebi, ljuba mati, poslušat, kaj sva izgubili, ko se je življenje odkradlo mimo naju.
2: Pesnica se ne more izogniti sladkobnostim, kakršne prinaša pesem Tvoji poljubi.
3: V pričakovanju čudovitega sveta dotaknimo se neba, ko nas bo objemal čas, da bomo spet našli željo po prihodnosti. Knjiga se bo pisala sama. Takrat bo spet poletje v srcu.
2: V navedeni kitici sta z drugačnim tipom črk izpostavljeni besedi čudovitega in željo. Čudovito in želja sta označevalca, za katerima se žene pesništvo od samega nastanka. V zaostrenih razmerah kulturne politike, ki se skorajda ne zmore več ločiti od propagandističnih prijemov pri oglaševanju sporočilno enostavnejših izdelkov, so besede, kot sta čudovito in želja, že na meji ironije, sarkazma, kar kriticizma. Tako se odraža tudi pesničina odzivnost na prebrano, saj glede na to, da je diplomirana slovenistka in knjižničarka, nikakor ni tuja. O ljubezni pa tudi takole.
3: Noč se je priplazila k nama, s konicami prstov se sprehajaš skozi lenobni lesk mojih oči. Čutiš to ljubezen?
2: Navedek je iz pesmi, ki je knjižica vsaj delno naslovila. Imenuje se Sončni pajčolan, kar bi bil nemara boljši naslov kot Mavrični pajčolan. Sončni spekter oziroma razpad svetlobe je pojav, ki se mu lahko zoprestavi le pajčolan, ki postori, da se svetloba ne razprši popolnoma in da tudi pesem najde svoj pristanek, svoj odsev, svojo senco. Nekaj senčnatega je namreč v pesmi gluha praznina, o kateri naj spregovori le ena sama vrstica.
3: Spominja na lepo deklico.
2: Samota v preznini vsekakor ni prav sončno razpoloženje. Takšno občutje nekako popravlja pesem z naslovom Kdaj spet prideš, ki se konča takole.
3: Dlan v dlani, en korak, ena misel, ena želja, en poljub. Kdaj spet prideš?
2: Pajčolan ima pač lastnost dvosmernosti, Mavrica pa razprostrtosti. Maja Drolec tehtno združuje skrajne lege svojega pomenskega polja in bogatega besedišča. Pesmi imajo lastnosti nečesa, kar skoraj hegemonsko izražajo verzi, ki kitijo prvo pesem v zbirki.
3: Pogovarjam se s teboj v mislih, Srce se mi kotali po telesu. Kje te bom vzela?

0: Tamara Steiner je violistka in pisateljica, ki že od svojega 19. leta živi na Dunaju. V nemščini je leta 2022 objavila pesniško zbirko, leto zatem pa svoj prvi roman, Gosenički kožuh, Raupenfel. Nato ga je sama prevedla še v materni jezik, izdala ga je založba Beletrina, ocenjuje pa ga Sanja Podržaj.
1: Roman Tamare Steiner, Gosenički kožuh, je razdeljen na 4 dele, v njem sledimo glasovom 3 glavnih protagonistk, Jagode, Irine in Olivije. Jagoda je Hrvatica z Lošinja, ki je na Dunaj prišla, da bi se izšolala za kozmetičarko in tam našla delo. Tudi Irino in Olivijo je tja vodila poklicna pot, obe sta glasbenici. Violončelistka Irina je odraščala v Franciji z očetom Francozom in mamo Romunko, pianistka Olivija pa v Sloveniji, kjer je živela samo z mamo, medtem ko je njen oče, Portugalec, bival v Portu. Njihove korenine tako segajo na različne konce Evrope in tudi njihove zgodbe se stikajo le bežno. Irina in Olivija sta po študiju izgubili stike, njuna skupna točka postane Jagoda, saj obe obiskujeta kozmetični salon, v katerem dela. Njihove pripovedi se odvijajo usporedno, vsaka od njih spregovori neposredno in nam pomalem odkriva drobce preteklosti, ki so vodili do situacije, v kateri se je znašla. In ta situacija je vsem trem skupna. To je nepričakovana nosečnost, a brez upanja na srečno družinsko življenje. Postavljene so pred dvome in odločitve, z vsem tem pa se sooča vsaka zase, vsaka na svoj način. Jagoda pobegne pred nasilnim možem, zaživi na svojem in sanja, da bi odprla svoj kozmetični salon, a ob tem rada pregloboko pogleda v kozarec. Irino bremeni družinska preteklost, njena mama in oče sta namreč imela burno razmerje, zaradi česar je oče nazadnje pristal v psihiatrični bolnišnici. Tudi sama je v ljubezni razočarana in strtega srca se odpravi na dopust v Porto, kjer se po spletu okoliščin spusti v afero s starejšim moškim. Ko se vrne na Dunaj in ga želi priklicati, se ji ne javlja, zapleta pa se tudi njen odnos z Oskarjem, moškim, zaradi katerega je pravzaprav pobegnila v Porto. Olivija pa vstopi v samostan sester Salezijank, saj bi se rada odmaknila od sveta, a pravzaprav ne ve, kaj si želi tam najti in koliko časa si pravzaprav želi ostati. Hrepeni po tišini, v kateri lahko najde prostor in čas za pisanje. V svojih zapisih, ki jih imenuje fragmenti, reflektira svojo preteklost, predvsem razmerje, ki ga je imela s svojim precej starejšim profesorjem Leopoldom in je trajalo celo desetletje. Bilo pa je seveda skrivno. Medtem ko je Olivija v samostanu, Leopold v bolnišnici umira za rakom. Očitna je torej njihova radikalna samota ob soočanju s prihajajočim materinstvom. To je še dodatno poudarjeno z njihovo izkušnjo tujstva. Na Dunaju so vse tri priseljenke, brez opore bližnje družine, na katero bi se lahko zanesle. Fizična razdalja med njimi in njihovimi družinami pa simbolizira tudi pomankanje čustvene povezave, saj imajo vse tri protagonistke zapleteno družinsko zgodovino. Tamara Steiner spretno prepleta preteklosti vseh treh, pri čemer so Jagodin beg pred nasiljem, Irinina družinska travma in Olivijina osamitev v samostanu le ozadje za globoko psihološko študijo žensk v obdobju sprememb. Kot namiguje že naslov, je nosečnost v romanu tudi čas preobrazbe, odmetavanja stare kože in začetka nečesa novega. Vendar pa to ni nujno povezano s samim materinstvom. Gre bolj za to, da so junakinje postavljene v situacijo, ki jih avtomatsko pahne iz pasivnosti, saj jih prisili, da razmislijo o svojem življenju, o tem, kaj jih je vodilo do sem in kako bi si želele, da bi se njihova pot odvijala naprej. Čeprav se protagonistke soočajo tudi z vprašanjem, kaj pomeni biti mati, še več, kaj pomeni biti dobra mati in ali bi to zmogle, so v ospredju teme opolnomočenja, avtonomije in iskanja lastne identitete. Materinstvo je tema, na kateri se krešejo kopja in je bilo ter še vedno je predmet ideologij, ki posegajo v telesa in življenja posameznic. Moč literature je v tem, da pogleda onkraj ideoloških poenostavitev in obsodb, ter pokaže na kompleksnost posameznice in njene situacije. V zadnjem času smo lahko brali kar nekaj izvrstnih del domačih avtoric, ki na podoben način prikazujejo večplastnost izkušnje nosečnosti in materinstva. S Kresnikom nagrajeni roman Pričakovanja Anje Mugerli o neplodnosti in želji po otroku, materinska knjižica Katje Gorečan o izgubi želenega otroka, Križci krožci Jedrt Maležič o materinstvu v istospolnem razmerju, Klopotec Maje B. Krajnc o materi, ki si ne želi biti mati, pesniška zbirka Rodna doba Nine Medved o vseh protislovjih tega obdobja v ženskem življenju, če naštejemo samo nekaj primerov. Gosenici kožuh Tamare Steiner se umešča v to linijo literarnih del, ki prepletajo intimno in družbeno. Pisateljica je s tem, ko je povezala zgodbe treh likin, še bolj izpostavila mnogoterost te specifično ženske izkušnje. Hkrati pa pokazala, kako zelo osamljena je lahko. Čeprav so Jagoda, Irina in Olivia noseče hkrati, to ne stke bližine med njimi. Ena drugi zato niti ne povedo. Ta molk, lahko sklepamo, je posledica vseh stigem, ki so povezane z nosečnostjo, ki je nezaželena ali se zgodi v neurejenem partnerskem razmerju, ter z vprašanjem, ali je otroka obdržati. Roman se razplete z zaključki nosečnosti, ki se za vsako od protagonistk odvije drugače. Epilog pa nam da slutiti, da so se iz te izkušnje izvile močnejše in odločnejše, kot so bile. Edino, kar na koncu zmoti, je govor umetnice Taryn Simon o splavu, ki ga posluša Olivia, saj se s tem zaključek romana obarva nekoliko preveč didaktično. Sporočilo romana je namreč jasno že prek same zgodbe in ta dodatna eksplikacija na koncu se zdi pozorni bravki povsem odvečna. Še ena odlika romana, ki jo je vredno izpostaviti, sta slog in polifonija, ki se ustvari prek treh pripovednih glasov. Tamari Steiner je uspela ustvariti tri avtentične, plastične in samosvoje junakinje. Še posebej izstopa Jagoda, ki govori v pogovornem jeziku z razposajenim tonom in obilico smisla za humor. Irina in Olivia sta si bolj podobni v svoji resnosti in zadržanosti, zato so poglavja, v katerih prisluhnemo Jagodi, prava popestritev. Jagoda je lik, ki se najmanj uklanja normam in je zato na trenutke tudi nevšečna. Je tista izmed trojice, ki bi jo najlažje obsojali. Veliko kadi in pije, tudi med nosečnostjo, je promiskuitetna, preklinja. Pa vendar je s svojo ognjevitostjo, optimizmom in močnim karakterjem izredno simpatična junakinja. Irina in Olivia kar nekoliko zbledita v njeni senci. Hkrati pa Jagoda s svojimi negativnimi lastnostmi predstavlja tudi najbolj radikalen upor proti ideološkemu kalupu popolne čiste matere in nas bravke in bravce najbolj odkrito sooča s predsodki in pričakovanji, ki jih gojimo kot posamezniki in kot družba. Roman Tamare Steiner Gosenici kožuh je tako vsebinsko kot slogovno večplasten in raznolik. V njem pa beremo surovo in avtentično pripoved o ženskah v ključnem trenutku, ko se morajo soočiti s preteklostjo in odločiti o prihodnosti. Je zgodba o preobrazbi. Noseče protagonistke so kot gosenice, a metulj, ki bo prišel iz kokona, ni nujno mati z otrokom. Odločitev, pred katero so postavljene, postane katalizator za iskanje lastne avtonomije in identitete, ter povod za to, da odvržejo plasti preteklih travm in tujih pričakovanj. S tem pa roman ustvarja kompleksen in empatičen pogled v žensko izkušnjo sodobnega časa.

0: Več kot 40 let je že minilo od nastanka dokumentarnega filma o Ljubljanskem Kolizeju in njegovih prebivalcih. Stavbe ni več, film pa je dobil nadgradnjo v eseju scenaristke Helene Koder. Avtoričini spomini na priprave na snemanje se namreč razvijajo v raziskavo preteklosti zgradbe in v razmislek o smereh slovenske tranzicije. Esej Kolizej je izdala založba Mladinska knjiga. O njem piše Simon Popek.
1: V slovenskem založniškem prostoru smo v zadnjem letu dobili nekaj odličnih knjig, ki v osrednjo vlogo ne postavljajo klasičnih literarnih junakov, temveč arhitekturo, stanovanja, hiše. Miloš Kosec v knjigi Enfilade skozi življenje meščanskega stanovanja na Resljevi ulici v Ljubljani ni obravnaval le fenomena enfilade, arhitekturne iznajdbe baroka in njenega osrednjega bivanskega motiva, temveč je izpisal kroniko svoje družine skozi 20. stoletje, ko so se menjavali različni stanovalci, ekonomski in politični sistemi. Tudi Slobodan Schneider je v romanu Angel izginjanja s pomočjo hiše na Zagrebški Ilici popisal 20. stoletje. Pri njem je bila dvonadstropna hiša celo glavna pripovedovalka zgodbe, v kateri se prosto mešajo zgodovinska dejstva, resnične osebnosti, izmišljeni liki, celo mitske pojave, ki potujejo v prostoru in času. S Heleno Koder, Rožančevo nagrajenko za zbirko esejev Krošnja z neznanimi sadeži, smo dobili še eno prvovrstno kroniko nekega časa in portret objekta, ki je v Ljubljani stal stoletje in pol, nato pa v času tranzicije in divje privatizacije popolnoma propadel, dokler ga niso pred 15 leti dokončno porušili. Ljubljanski Kolizej je bil stara, večstilna hiša v središču mesta, zgrajen sredi 19. stoletja za časa župana Hradeckega in sprva namenjen Avstro-Ogrski vojski kot tranzitna vojašnica. Pozneje je bil spremenjen v poslovni in stanovanski objekt. V potresu leta 1895 je bil poškodovan in deloma porušen, po drugi svetovni vojni pa je z nacionalizacijo postajal vse bolj zanemarjen dom delavskega razreda in deprivilegiranih, med drugim ljudi, ki jim je oblast zaradi takšnih ali drugačnih razlogov oduzela stanovanje. Scenaristka Helena Koder in režiser Žare Lužnik sta se leta 1984 odločila o Kolizeju posneti dokumentarni film. V zabivanje še komajda primernem objektu so v prisilnem sobivanju tedaj živeli etnično mešani stanovalci, tako priseljenci z juga Jugoslavije kot umetniki, predstavniki nekdanjega meščanstva in socialni primeri.
2: In kakšen smisel sploh ima to, ko toliko let kasneje obnavljam svojo kolizejsko avanturo, ne z namenom, da bi jo obudila zase, ampak da bi jo ohranila za nekega potencialnega prihodnjega bralca, ki bi ga zanimalo, kako so nastajali zgodnji slovenski dokumentarni filmi in bi mu jaz ob tem želela vsaj nekaj malega povedati tudi o tem, kako so in smo v tistih zelo drugačnih časih ljudje živeli. Ker je to pravzaprav smisel dokumentarnih filmov.
1: Kolizej je po eni strani spominska knjiga v času avtoričinega ustvarjalnega procesa pred 40 leti. Helena Koder piše o metodah dela, raziskovanju in spoznavanju prebivalcev propadajočega objekta, pomenu dialoga, zaupanja in potrpežljivosti, malih manipulacijah, vseh nujnih sestavinah v procesu gradnje dokumentarnega filma. V sklepni tretjini pa knjiga postane še mnogo več. Najprej zgodba o nastanku objekta, njegovih zagovornikih in mecenih, pripoved o vizionarskih prednikih, investitorjih, filantropih, urbanističnih načrtovalcih in županih, ki so provincialno Ljubljano z drznimi projekti znali postaviti na zemljevid tedanje Avstro-Ogrske monarhije. Obenem pa srdita kritika posttranzicijske Ljubljane in provincialnega mišljenja aktualnih vlagateljev in županov, ki so dopustili propad Kolizeja, zgradnjo njegovega naslednika, objekta, namenjenega elitam in profitu, pa izpeljali, kot trdi avtorica, tipično destruktivno zgodbo slovenske tranzicije. Srdito kritiko pa nimam v mislih avtoričinega morebitnega agresivnega intelektualnega sloga. Nasprotno, s Heleno Koder, ki je prvo knjigo objavila globoko v svojih 80-ih letih, slovenski prostor ni dobil le avtorice eruditskih, poetično obarvanih in jezikovno imenitnih tekstov, temveč pisko, ki svoja nestrinjanja in občutke krivice enako prepričljivo artikulira z umirjenim in uglajenim slogom. Povedano drugače, knjige Helene Koder ponujajo čudovito in enkratno skladnjo, naprimer, ko primerja ustvarjanje knjige in filma.
2: V filmu je mnogo več, kot je v tem besedilu. In v tem besedilu je mnogo več, kot je v samem filmu. Če ju položim eno čez drugega, besedilo čez film, dobim globino. Kot da bi si nataknila očala za tretjo razsežnost. In v tistem trenutku se mi odpre četrta razsežnost. Čas.
0: To je bila oddaja z knjižnega trga. Recenzije Andreja Lutmana, Sanje Podržaj in Simona Popka so prebrali Dejan Kaloper, Ana Bohte in Maja Mol. Glasbo je izbrala Alma Čelik, oddajo je posnel Miha Klemenčič. Uredil sem jo Vlado Motnikar.

0: tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
1: Danes je dan Primoža Trubarja in kot že tradicionalno se bomo spominu na osrednjo osebnost reformacije pri nas poklonili z dogodkom Dom v jeziku, na katerem se zberajo nagrajeni literarni glasovi preteklega leta. Na Trubarjevi domačiji na Rašici bomo letos slišali pisavo Braneta Senegačnika, Ane Šnabel, Andreja Ermenca Skubica, Natalije Milovanovič, Barbare Korun, Ane Svetel in Helene Pirih-Rosa. Selimo se torej na Rašico. Besedo predajam voditeljema Igorju Velšetu in Maji Mol.

Bila je čista, krasna nedelja. Kakršnih je imelo to mokro, umazano leto dosedaj le malo. Elegantni ščinkavci, kosi, taščice in drugi talentirani ptiči so jako zaljubljeno prepevali po drevesih in grmih tivolskih drevoredov in nasadov. Jarko jutranje sonce je s čudovito praznično svetlobo obsevalo prebeli marmor Trubarjevega kipa, ki se je dvigal sredi bujnega zelenja v plemeniti enovitosti, brez usiljivih emblemčkov in simbolčkov, brez gledališke poze. Od tega tiho veličastnega spomenika je lilo tudi v okolico nekaj blago mirnega in svečanega. Po glavnem drevoredu je že posedala ali se izprehajala pisana množica. Mimo narodnega doma pa je moško prikorakal odlični gospod Bucek s paradnim cilindrom. Dolge brke si je bil zasukal in vzvihal tako umetelno, da sta bila njih konca podobna ljubkima mišima repkoma. Njemu ob desni je mencala obširna gospa Buca v vsej svoji nedeljski gloriji. Njena neumrjoča, rumeno, svilena obleka se je svetila kakor nebeško sonce in nad njo je kar vriskal njen rdeči sončnik. Mi smo tukaj, presneto nazaj, mi! S predolgim krilom je zaston pometala tla in delala tak prah, da je bila videti kakor zlata boginja Homerjeva, ki se je pripeljala z Olimpa v megli prvega razreda. Od strani je bila podobna veliki črki B, od spredaj pa debeli osmici. Pred Trubarjevim spomenikom se je ustavil korak gospodu Bucku in njegovi gospe. Široko se je postavil trebušnjak pred ograjo in jel umotvor ogledovati z neusmiljenim kritičnim očesom. Tudi gospa Buca je

0: To je tedaj tisti spomenik, tisti Trubarjev. No, no, je spregovoril gospod Bucek z glasom, ki ni obetal nič dobrega. Gospa Buca, ki je še vedno nemo odpirala usta, je porabila priliko in zazehala čisto po domače. O, gospod Bucek, dobro jutro, dobro jutro, gospod Bucek, ga je pozdravljal star znanec. Ali ste vi tudi tukaj? Dobro jutro, gospa. Omikan človek se mora zanimati za umetnost, posebno pa za domačo, mu je odvrnil gospod Bucek s tistim važnim dostojanstvom, ki se mu podaja tako dobro, kakor nobenemu drugemu Ljubljančanu ne.
1: Iz dela pred Trubarjevim spomenikom nam je za začetek današnje prireditve spregovorila beseda Rada Murnika. Seveda se s tole zadnjo ugotovitvijo gospoda Bucka iz besedila lahko nadvse strinjamo, sploh v današnjih časih, ko človeško besedo skuša prevzeti stroj, pa mu to še ne uspeva najbolje. Čeravno se trudi. Trubarjev praznik je spet tu. In v navadi je že, da ga proslavimo z besedo najvidnejših domačih literarnih ustvarjavk in ustvarjavcev. Predvsem pa začnemo z nagrajenimi literarnimi glasovi. Vabim k besedi župana Matjaža Hočevarja, nato predsednika Društva slovenskih pisateljev Marija Čuka, za njim pa bo spregovorila še odgovorna urednica programa Ars Ingrid Kovač-Brus.

Spoštovani obiskovalci, nagrajenci in poslušalci na drugi strani radija, lepo pozdravljeni v Zibelki slovenske kulture, občine Velike Lašče, točno na Trubarjevi domačiji na Rasci. Primož Trubar, vsi vemo, kdo je. Primož Trubar je Slovenec, Primož Trubar, brez njega ne bi danes govorili in pisali slovensko. Mislim, da je že čas, da si Primož Trubar zasluži tudi svoj spomenik za vse delo, ki ga ima in da končno Trubarjeva domačija postane spomenik državnega pomena. Volja predsednika državnega zbora je bila izkazana v petek na slavnostni akademiji, volja bivšega predsednika gospoda Pahorja tudi, le politične volje ne najdemo. Želim si, da bi bil Trubar prepoznaven tudi še bolj v Sloveniji in obenem napovedujem, da bomo prireditev verjetno v prihodnjih letih razširili, mogoče tudi z prenosom preko televizije. Namreč, žal ali pa na veselje, je to največja prireditev ob dnevu Primoža Trubarja ob državnem prazniku. Tako da prijeten večer vam želim in pa vse čestitke nagrajencem.

Kaj je dom? Pravi dom. Dom, kjer sem doma in zorim v življenje. Hladen dom ni pravi dom, ker se v njem počutim utesnjeno, nelagodno, skrčeno, omejeno. Pravi dom je topel, varen, mehak, iskren, ljubeč. V njem ni sovražnosti, v pravem domu je neizmerna svoboda, so obzorja svetlobe in zvezdnate noči. V pravem domu je ljubezen. Ali ni tudi jezik ljubezen? Z njim nagovarjamo drugega, v njem in njegovem prvem zlogu se oglasimo v dihanje. Z jezikom se pogovarjamo sami s seboj, ker jezik ni beseda, s katero polnimo prazna usta. Jezik je vsebina, izraznost. Jezik je resnica biti. Jezik je dom. Žal ta dom večkrat zapuščamo in postajamo brezdomci. Posegamo po tujosti, češ da je boljša. Petelinimo se s tujo besedo, izgubljamo smisel zase, za skupnost in družbo, ne zavedajoč se, da tako umiramo in postajamo nekaj drugega od

iz tega, kar smo. Jezik je beseda, ki je ne pojemo. Jezik je beseda resnice. Jezik nas utemeljuje in rešuje razvodenelosti, anonimnosti, splošnosti. Jezik je dom. V njem domuje naša usoda, v njem je pripadnost, v njem je umetnost besede, ki nas od trubarja naprej povezuje z življenjem. Živeti v domu jezika je prvovrstno razkošje. Tudi sreča v teh težkih časih, saj so edini tvorci etičnosti jezika in s tem dejanj, besedni umetniki in umetnice, pisatelji, pesniki, edini, ki ne varajo besede, jezika in jima ohranjata dostojanstvo, svobodo in smisel. Smisel današnjosti in prihodnosti.

0: Spoštovane nagrajenke, nagrajenec, vsi, ki ste tukaj z nami, vsi, ki nas spremljate prek radija, prek programa Ars, v veliko veselje in čast nam je, da smo spet v tem čudovitem prostoru skupaj. Državni praznik Primoža Trubarja je eden mlajših praznikov Slovencev, ampak že zelo kmalu, samo nekaj let po ustanovitvi tega praznika, mislim, da je prav, da se spomnimo dveh imen ob tem. Prvi je naš veliki pisatelj Boris Pahor, ki je dal pobudo za ta praznik, in drugi je naš sodelavec Igor Likar, režiser, pisatelj, popotnik. Skratka, že nekaj let po tej pobudi, ki se je uresničila, da Slovenci dobimo državni praznik Primoža Trubarja, smo se tukaj zbrali prvič. Tukaj v tem svetem prostoru slovenske besede in od takrat naprej vsako leto se tukaj zberejo vsi največji umi, vsi tisti slovenski ustvarjalci, ki znajo iti svojo mislijo in svojim peresom najdlje in najgloblje v mikro in makro kozmosu. In sem prepričana, da lepšega prostora ni. Tako da hvala lepa vsem gostiteljem, hvala lepa vsem, ki sem prihajate. Še enkrat bi omenila režiserja, pisatelja Igorja Likarja, ki je povezal vse te štiri organizatorske niti v to lepo prireditev, in kot je rekel gospod župan občine, pričakujemo, da bo ta prireditev, ki je danes zdaj osrednja državna prireditev, v naslednjem obdobju dobila še večji in še lepši odmev. Res hvala, ker ste tukaj z nami. Želim vam prijeten večer, za konec pa morda ponovim tiste najbolj slavne besede človeka, ki se je tukaj rodil, Primoža Trubarja: stati in obstati.
1: Hvala vsem trem govorcem, zdaj pa prisluhnimo še enemu odlomku iz Murnikove zgodbe.
2: Bucek se je odkašljal, vzdignil roko, kakor rimski tribun, jo zopet spustil in dejal prav na glas: ta spomenik tukajle mi takoj na vrhu ni všeč. Mož nima nobene preče, to je narobe, preča mora biti, brez lepe preče ni vse skupaj nič, to je secesion pa konfuzion. Gospa Buca je ponosno pogledala na okoličeš: ali vidite, gonivci, kako smo učeni? Jaz sicer nisem noben umetnik, je nadaljeval Bucek, pa tudi nikdar ne bom, mi ni treba, hvala Bogu, toda če bi bil jaz kipar, bi bil naredil Trubarja vse drugačnega. Vodnik, Prešeren, Valvazor, vsak ima svoje kodrčke in tudi muza je lepo pofrizirana. Pusti no tisto gajdo, nemajno muco, nepotjebno, ga je dregnila žena. Muza je potrebna, ljuba moja, ona brani Prešernu sitne muhe, zvejo, da ga ne motijo v premišljevanju. Toda, kakor rečeno, vsak birmski boter je počesan lepše kakor tale Trubar. Pa mene poglejte, kakšno prečo imam, spredaj in zadaj. Odkril se je in pokazal svojo krasoto. Vidite, taka preča bi se podala tudi Trubarju, da bi jo bilo veselje gledati vsak dan. In kakor vidimo, nam je podal Berneker lepov Trubarja. Celega naj nam bi bil naredil ali pa nič. Ali ni res? Kipar Berneker se je naučil delati spomenike šele do popka. Mar bi bil še malo počakal, da bi se bil izvežbal popolnoma do podplatov.
1: Zdaj pa k sodobni literaturi. Tudi letos bomo slišali pester nabor individualne umetniške besede. Poezija in proza vselej hodita z roko v roki. Z odlomki iz nagrajenih besedil se nam bodo predstavili Brane Senegačnik, Ana Šnabel, Andrej E. Skubic, Ana Svetel, Barbara Korun, Natalija Milovanovič in Helena Pirih-Rosa.

0: Pa začnimo s poezijo, z Jenkovo nagrado. Lani jo je za zbirko Prosojnosti prejel Brane Senegačnik.
1: Komisija za Jenkovo nagrado je v utemeljitvi zapisala: Senegačnik nam v Prosojnostih približa vsakdanje reči, dišeče drevorede, opojne cvetlice, spomin na svoje najbližje, samotno obalo, Grško goro, verze minulih pesnikov ali ljubljansko cerkev. V ta vsakodnevni imaginari med lučjo in temo presevajo entitete drugega, neizmernega prostora, ki izvorno pripadajo predstavam in pojmovanjem zahodne metafizike ter konstelacijam krščanstva. Pesnik stik to stranskega in transcendence upesnjuje s pretresljivo eksistencialno globino, ki je v kontrastu z gluhostjo, prenasičenostjo in brezčutnostjo sodobnega časa. Ob preizpraševanju smisla lastnega bivanja, svoje povezanosti, a nič manj odtrganosti od posvetnega in nebeškega občestva, se mu porajajo življenjska in intimna vprašanja. Razkrivajo skrivnosti, razpleta se resnična bivanska drama.
0: K branju vabimo Braneta Senegačnika.

črke molka. Brezšumno se olistavajo zvezdna drevesa nad oknom neke najemne mansarde, nad opuščeno tovarno, nad parkom na drugi strani proge. V stoletje nevere zarisujejo prsti jesenske noči iste črke kot vsa stoletja. Črke molka, besede brez hrbtne strani, krvave sledi v zraku. Profitis Ilias. Je, kot da nenehno narašča in vsako popuščanje je le igrivo znamenje brezimne premoči. Neprekinjena struja, struga, kjer vedno tečejo pesmi za vse besede, za nobene besede. Samo še veter je, dolbe nebo in nas nosi v sončni nikoli.

topoli pred cerkvijo svetega Jakoba. Nimate vitke žalosti cipres, ne nedolžnega obilja divjih kostanjev. Le svoje plahe duše imate, ki poje v vetru in svoj otožni mir. Med cesto in starim mestom stojite, nikogaršni. Nesmiselna meja dveh resničnosti. A kadar je megla in mi bolečina prikuje oči na vas, letite kot žerjavi. Vaša dolga telesa režejo sivo brezdno in me komaj vidno nosijo v neznano domovino. Prisotnost. Posinjeli jeziki zimskega zraka izmivajo pokrajino, privit obzorja in tebe. V rdeče zlati tišini se pripravlja med filigrani brez in golimi topoli. Kaj? Kaj? Izčiščen do odsotnosti se vračaš kakor smisel k besedam in stvarem.

lepa. Obrazi, vtisnjeni v med, pojejo. Juni, ki teče kot reka dišav. Juni, ki je to, da ga nikoli več ne bo. Odprejo se vrata na dvorišče, na cesto, skozi noč. Ti si naše vprašanje. Kam gremo, von drevesa, resničnejši od življenja? Nisem tako, da se znoči od vseh štirih strani naenkrat, tako, da oslepijo tudi misli, tako, da pokoplješ vse v osko belino med petimi črkami, tako, da izgineš od teh pet glasov, tako, da ne bo več niti praznine, ki obroblja tvoj molk. Tako reci, če to zmoreš, tako čakaj resnico. Vrh za Franceta Pibernika. Par smrek in ničesar več pred tabo in za tabo. Zmeraj daljnejši, zmeraj bolj ti. V vetru, ki vrtinči besede v nič. Ničesar več, ničesar. Zmeraj globlje v vedrini.

meditacija. Pusti vse, zakliče slap rdečega listja. In si ti nepopisni prelivi od žalosti do izpolnitve, ti skoki, ti gejziri, ta mirujoča razkošja in neskončne igre in mehki plameni daljave, ki se rojevajo iz bolečine, poj, onemeli, ti kličejo, poj, s pogledom.

Nadaljujemo z nagrado Kresnik, ki jo časnik Delo vsako leto podeli za najboljši domači roman preteklega leta. Lani je nagrado kot šesta laureatka za roman September prejela Ana Schnabel.

0: Komisija na čelu s predsednikom Igorjem Bratožem je v temeljitvi zapisala: Ana Šnabel z romanom September, z bolečo natančnostjo uvida in lovljenja morastih trenutkov odziva na družinsko in partnersko nasilje, ponuja po eni strani zgodbo o spominu, o tistih zadevah, o katerih se večinoma ne govori. Po drugi pa zgodbo o nasprotniku spomina, ki je pozaba. Na razkošno različne načine govori o moči, ustrajanja in odpuščanja. Ponuja nam slogovno, bravurozno, očrljivo, gosto in subtilno izpisano povabilo k premisleku o nekatarzični katarzi, o upanju.
1: Odlomek iz dela September nam bo prebral dramski igralec Timotej Novaković.

0: Oče se začuda vrne na tanko pred kosilom. Trezen. Verjetno je obiskal prijatelja, ki ženo in otrokoma živi nekaj ulic proč, namiguje mama. Evelyn presodi, da ga je morala tam pričakati zgolj ohlajena kava, saj je videti iztrošen, bled. Vseeno se ob pogledu na tokratne pogrinke, tri jušne in ploščate krožnike, po tri žlice, vilice in nože, nemudoma razgovori. Njegovo mačkasto brbljanje Evelyn neredko razdraži in ne zna si razjasniti, ali je to občutje pristno njeno, ali pa le prevzema, nadaljuje mamino. Kadar z očetom v jedilnici ali v kuhini ali v dnevni sobi, pa čeprav samo za hip, ostaneta sama, ob njegovem klepetanju, ki rado naraste v načrte in obljube, kdaj začuti tudi nekaj čisto drugega. Tisto, s čimer se obvezno druži sram. Tisto, o čemer Evelyn v mislih ali v želodcu zgolj jeclja, momlja, drdra, saj se ne sme, ne da misliti ali čutiti jasno. Kadar z očetom v jedilnici ali v kuhini ali v dnevni sobi, pa čeprav samo za kratek čas ostaneva sama, me ob njegovem klepetanju, polnem načrtov in obljub, prevzamejo klice topline, klice hvaležnosti, ker so načrti in obljube ukrojeni zame. Ker jo mama tokrat ni pustila samih, Evelyn svoje razdraženosti ne more predihati, izpihati, je osvežiti. Namesto tega z mamo očitno, odkrito zavijata z očmi in se ob očetovih znanih refrenih jutri in jutri in jutri bomo imeli vse in vse in vse pod mizo hihitaje brceta. Po tretji, četrti, mogoče komaj peti brci, oče nenadoma utihne, je brcanje morda začutil, ter povesi glavo. Evelyn v trenutku zaskrbi. Ga je posmeh mogoče, se vpraša, prizadel. Mu je ob tem hudo, se ga polašča žalost, ga že grabi jeza. Evelyn se nad juho in pod mizo iznenada umiri. Ampak mama, mama ob očetovem odzivu ne upeša. Njen obraz bi se amaterki zdel najmanj utrujen in največ brezizrazen, toda Evelyn že ni več amaterka. Za seboj ima na stotine, na tisoče ur najnatančnejšega prebiranja maminih potez. Iz nagubanosti svetle kože okoli njenih ust, iz razprtosti njenih nosnic, iz velikosti njenih zenic, iz odtenka rdečice njenih ušes in lic, tako lahko prebere, da se je učinkov svojih, njunih brc razveselila. To, oče nenadoma utihne, natanko to, oče nenadoma poklapan utihne, je pravzaprav hotela. Kaj, zdaj nimaš več nobene zgodbice? Odloži mama žlico v prazen krožnik in ga potisne od sebe. Daša? Stisne oče s prsti porcelan, da mu členki pobledijo. Ne izzivi! Evelyn zapazi, da se mu prstni koš razširi, vendar zadržuje dih. Širi se tudi njen in tudi ona zadržuje dih. Kljub tisoč, tisoč, tisoč uram z njim, je ob njem še kar začetnica. Kaj? Le kaj, le kaj? Le kaj bi mu lahko povedala? Kaj? Le kaj? Le kaj ključnega bi mu lahko prišepnila? Te prav nič ne izzivam, samo tvoje zgobice majčkano pogrešam. Jo, mama, oh, mama, prehiti. Roke prekriža nad prsmi, si, tudi to gesto Evelyn že pozna, dlani zatakne za lopatici in jo objame. Jo močno stisne. Stiskanje. Posod le močno stiskanje. No, kaj bova vse letos še kupila? Mama zdaj zapre oči. Zapre jih tesno. Pretesno opazi devetletna Evelyn. V tistem trenutku se mama verjetno zave. Kako se imenuje najmanjša izmerljiva časovna enota. Tista namreč, ki jo znajo izmeriti najnaprednejše ure. Se imenuje nano ali pikosekunda. V hipu, v petih običajnih sekundah bi odgovor lahko poiskala na spletu, seveda, vendar to ne bi bilo iskreno, pošteno. Delati moram s tistim, kar Evelyn tu že ima. Šolska fizika pa ji nikoli ni šla. Razumela je zgolj zakonitosti prostega pada. Zanjo vselej le padca. Škoda torej vsekakor, ker ne moram natančno povedati. Škoda torej, ker moram zapisati. Na binkoštno nedeljo pred 29 leti je Evelinin oče, medtem ko so jedli kosilo, v najmanjšem izmerljivem časovnem intervalu prevrnil mizo, se zapodil v Evelinino mamo, da sta skupaj prepletena, zapletena, spletena, zgrmela na tla in jo davil. Ampak daviti je glagol ustrajanja, daviti za daviti glagol zaključka. Njen oče pa ni niti ustrajal, niti zaključil. Stisk je popustil in nato le še mamino grgranje, mamini kriki, mamine solze. In Evelyn? Kaj vendar z njo? Ne ve, telo se tišči ob hrapavo steno, toda prej bi jo našli lebdeti. Nad njima, nad sabo, nad vsem, natanko pod stropom. Pom, pim, pom, pom, pom, pom, pom, pom, pom.
1: Zdaj pa k desetnici, nagradi, ki jo Društvo slovenskih pisateljev vsako leto podeli za najboljše otroško ali mladinsko delo. V letu 2025 si je desetnico prislužila knjiga Lahko bi umrl na tem kauču z mano izpod peresa Andreja E. Skubica. Skubic je večkratni literarni laureat. Že za svoj prvi roman je prejel Kresnika, kot prevajalec pa Sovretovo nagrado.
2: Komisija je v utemeljitvi nagrade med drugim ugotovila. Posebna odlika romana je v izbiri jezikovnih sredstev, saj avtor uporablja živ jezik sodobne mlade generacije, tudi stilno zaznamovanje besede, uporabljen je multimodalni format SMS sporočil, ki skozi vizualno podobo delujejo še bolj avtentično. Literarni liki so postavljeni pred družbene in osebne izzive, ki se zdijo mladostnikom skoraj nepremostljivi, medvrstniško nasilje, bolezen, ločitev staršev, pobeg od doma. Hkrati pa se že zavedajo kompleksnosti trenutka, ker je konec osnovnošolskega izobraževanja, hkrati konec neke skupne poti in morda začetek ljubezni.
1: Odlomek iz dela Lahko bi umrl na tem kauču z mano bo interpretiral igralec Timotej Novakovič.

Do začetka ure je morala biti samo še kakšna minuta. Sošolci so se počasi zbirali v razredu. Prišli sta Vanesa in Petra, ki sta se nečemu krohotali. In tudi Julija, vsa resnobna, kot da je šla vsa ta ura sopihanja in švicanja mimo nje, ne da bi se je sploh dotaknila. Zdaj pa jih je čakala samo še zadnja ura, potem pa bo trpljenja konec. A gremo po tejle uri v trgovino? Je vprašal Jaka. Imam par evrov. Tomaš je skomignil. Lija pa se je nenadoma zasmejala. Ej, tega še nisem povedala, je rekla. Včeraj sem šla v trgovino, pa sta bila pred delikateso Kijan pa Max Lupetič. Kao, da bosta naročila sendvič. In pa je Kijan prodajalko vprašal, če imajo kakšno salamo, ki ima čim bolj okus po človeškem mesu. Ker je zadnjič eno tako jedel, samo si ni zapomnil imena. Jesus, kakšen bolnik. Lija je stresla kitko med 14 blond pobarvanimi lasmi. Samo jo je zmedel, se je matro biti resen, čeprav se je Max Lupetič skoraj davil od smeha zraven. Pol ga je pa tako nagnala. Bom jaz tebi taknila človeško meso nekam, kjer ti ne bo pasalo. Vi to o Kijanu, je rekel navadni Max, ki je šele zdaj prišel iz garderobe skupaj z Lijamom. Za razliko od trojice sta zgledala prav nemarno dobre volje in sveža. Kaj? Zanjo je bilo vse to samo malo rekreacije. Rutinsko nabijanje fuzbala na igrišču med bloki ti da take zmožnosti. Mislim, če ti tega ni odveč delati, da brcneš žogo, kar se da, potem pa tečeš za njo, kar je odletela v 100 meter. Če to delaš skoraj vsak dan, ti da prav super kondicijo, samo preveč moronsko se ti ne sme zdeti. Kijanu bi jih bilo treba dati par okrog ušes. Zakaj? Zdaj le sedi tam v garderobi pa meče čevlje v folk, je rekel Liam. Meni je enega v glavo. Če ga nadereš, se ti pa samo reži. Kot da je v 3. razredu. Definitivno zoperen primerek, Kijan. Še par Foxy bi se strinjali. Sicer precej postaven, velik fant, lahko bi veljal za najbolj klasičnega lepotca v razredu, če ne bi bil tako totalno zatežen. Še med pukom je moral stalno spuščati neke kao svinske pripombe, ki ne bi menda spravljali par Foxe v zadrego. Samo jih niso, samo v obup. Večini so šle na živce, redki so se režali, še najbolj njegov kompanjon Max Lupetič. Ta se mu je zmeraj režal, kot da je na hudi drogi. Kijan, ko boš ti enkrat ugotovil, kam pametno usmeriti te svoje hormone, takrat se ti bo odprl čisto nov svet, mu je enkrat rekla razredničarka pri biologiji, ko se je tako nesmrtno zabaval ob razlaganju nespolnega razmnoževanja s potaknjenci. Še enega takega kolega, Jonkeja, sta imela v 9A. In vsi trije skupaj so bili sami sebi tako neusmiljeno kul, da so se morali izživljati nad vsemi drugimi. Tudi na res zoprne načine. Sploh ni bilo fajn, če so te vzeli za tarčo in te frcali okrog ušes. To, da Kijanove trojke ne bo več treba srečevati na hodniku, se je večini zdel eden od večjih plusov tega, da se 9. končuje. Samo ta konec, čez dober mesec, se je zdel vsem še tako neznansko daleč kot cilj na maratonu. Bi šel ti tudi po tej uri pred trgovino? Je Tomaš vprašal Liama. Še preden bi temu uspelo odgovoriti, se je na hodniku razleglo dretje. Za njim pa še nekakšno butanje in ropot. Kot da bi nekdo podiral stole ali se zaletaval ob omarice. Četverica se je spogledala, ampak se jim še ni zdelo uredno premakniti. Tisti, ki so bili bliže vratom, so se začeli premikati. Petra in Vanesa sta stopili proti vratom in pokukali na hodnik. Petra je razširila oči in si položila roko na usta. Potem se je zaslišalo vpitje, pusti ga, pusti ga, in nazadnje še odrasli, nenadoma napol histeričen krik neke učiteljice, pusti ga! A ga je potem eden končno, je uskliknil navadni Max s pravim navdušenjem. Zdaj
pa ni bilo več mogoče ostati pri miru. Ker so se že vsi drugi zapodili proti vratom, je bilo kar težko priti do hodnika. Toda, ko so prišli ven, so spodaj pri garderobah zagledali Kijana, zraven pa še Maksa Lupetiča in Jonkaja. Kijan se je naslanjal na zid, razmršen in skoraj vijoličast v obraz, z obema rokama se je držal za grlo. Tudi Maks Lupetič in Jonka sta bila vse razburjena. Poleg njih pa je stala še Berta, učiteljica za slovenščino in upila za hrustom, ki se je po hodniku naglo oddaljeval od skupine in proti sošolcem, zbranim na hodniku. Čakaj, kam greš? Takoj mi pridi nazaj. Hrust, novi sošolec v 9. B, se za njeno upitje sploh ni zmenil. Z obema dlanema si je zakrival svoj obraz in korakal hitro, kot da nikogar ne vidi, nekam proti izhodu iz šole ali proti straniščem, ki so bila za hrbti sošolcev. Šele, ko se jim je čisto približal, je menda zagledal njihove zgrožene obraze. Oči so mu žarele, potem pa se nenadoma pod dlanema široko zarežal. Odmaknil roke z obraza in razkril čisto krvava usta. Iz nosa mu je tekla kri, ki mu je zdaj začela kapljati še po majici. Sošolci so skoraj odskočili, a Hrust je že zakorakal mimo in naprej po hodniku, ne da bi se zmenil za upitje Berte Petric z svojim hrbtom. Tomaš se je ozrl in videl, da stoji poleg Julije. Dolgi rjavi lasje so se izibali okrog mehkega, neznansko luškanega obraza, ko je odkimavala, kot da sploh ne odobrava tega, kar vidi. Toda potem se je njen obraz hipoma spremenil, kot da bi padla na nekakšna senca in mu povsem spremenila barve. Postal je nekako zelenkast, okrog las pa se je začela širiti rdeča svetloba in vse skupaj je postalo tako čudno, da bi Tomaš najraje zakričal. Stisnilo ga je pri srcu. Odprl je usta, da bi nekaj rekel, vendar je svetloba okrog Julijine glave nenadoma neznansko zažarela in požrla ves svet. In potem ni videl ničesar več.

0: Sledi kratka proza. Ana Svetel je za kratko prozno zbirko Steklene stene lani prejela nagrado Kritiško sito in nagrado Maruše Krese. Bila pa je tudi prva slovenska nagrajenka SEP, nagrade, ki jo podeljuje ta srednjeevropska pobuda in Društvo slovenskih pisateljev v okviru festivala Vilenica. Na spletni strani založnika o steklenih stenah med drugim preberemo. Zbirka Steklene stene Ane Svetel združuje pet motivno in tematsko raznolikih kratkih zgodb. To, kar jim je skupno, je značilni vonj našega časa, ki ga upoveduje avtoričina ubrana, zanesljiva in izbrušena pisava. Po čem vonja ta von? Nemara po hektičnem času, v katerem so medčloveški odnosi podvrženi zmrzali. Ali po trdem steklu, ki ne da od sebe niti kapljice vonja. Po zarodkih v velikosti sadežev, po žrtvah in storilcih v vrstah profesorjev in študentk, po nesproščeni komunikaciji, ki se zatika zaradi družbenih razlik, predsodkov in nestrpnega preganjanja teh, po blagi svetlobi onstran prosojnih sten, pa tudi po nepremičninskih agentkah in večnih selitvah in morda po nepreklicni odraslosti, v kateri se po dolgih letih spet srečajo stari prijatelji s faksa, a se ne morejo več zares spomniti minulega obdobja, zato jim nostalgija spolzi med prsti.
1: V interpretaciji Timoteja Novakoviča bomo slišali kratko zgodbo Svilna pot, enega od prispevkov za lansko vileniško antologijo SEP.

Naj že kar takoj povem, da sovražim svojega zaročenca. Kak kreten moraš biti, da lepo sončno soboto porabiš za vožnjo v Celovec, čakanje v vrsti, zlaganje vseh delov novega sesalnika v prtljažnik in vožnjo nazaj. Pokurjen dan. Ampak gremo lepo po vrsti. Moj zaročenec se mi je sprva zdel kot zadetek na lotu. Ko sva se spoznala, je ravno zaključeval specializacijo iz dermatologije. In kljub temu, da je bil najmlajši in med najboljšimi specializanti, ni postal prevzeten ali ohol. V prostem času je igral v študentski košarkarski ligi. Enkrat tedensko je šel s prijatelji na pivo, na eno pivo, nikoli dve. Včasih si je v trafiki kupil Der Spiegel in ga ob večerih bral v postelji. Poleg tega je bil visok, ne lep, a brez debate simpatičen. Ljudje temu rečejo prijetnega videza, vljuden sogovornik in pozoren partner. Seveda je mama ponorela. Po prvem skupnem kosilu, ko se je Blaž na vrtu igral s psom, me je v kuhinji prijela za roko in se srečno smehljala. Ničesar ni rekla, a ne spomnim se, kdaj sem jo nazadnje videla tako zadovoljno. Za božjo voljo. Drži se tega moškega, mi je zabičala, ko se je Blaž vračal po stopnicah. Glas se je tresel od vznemirjenja. Čez slabo leto, ko sva bila spet pri njej na kosilu, sva se zvečer sprehodila do cerkvice, ki stoji na hribčku. Pod njo pa se razprostira naša vas. Njemu je bilo to slovensko zakotje všeč. Jaz ga nisem prenesla. In tam, saj lahko bi uganila, je iz notranjega žepa jakne potegnil škatlico, jo odprl in tako sva se zaročila. Blaž je kmalu zatem dobil redno službo. Ljudje so ga začeli klicati gospod doktor. Na kredit sva kupila stanovanje v novem bloku in določila datum poroke. Ob nedeljah sva izmenično hodila na obiske k moji mami in k njegovim. Gospod doktor je imel pač čut za pravičnost. Ob sobotah pa po trgovinah. In to je bilo tisto, kar sem začenjala sovražiti. Ko sva se preselila na svoje, sem namreč postopoma spoznala, kakšen čistun je moj bodoči mož. Začelo se je s posebnim antibakterijskim premazom za parket, z globinskim čiščenjem radiatorjev, s pranjem brisač po vsakem tuširanju, z visokotlačnim čistilcem za fuge v kuhinji. Enkrat je bilo treba na testiranje nove samočistilne pečice v Gradec, drugič po neko linijo antimikrobnih razpršil v Zagreb, tretjič po novo preprogo v Trst, ker ne bi bila stara gojišče mikroorganizmov. Te norosti niso bile poceni. In kmalu je tudi Blaž opazil, da nama od plač na koncu meseca ostane bolj malo. Kako bova pa dajala na stran, da bo najin bodoči sinko lahko šel študirati v Ameriko? Prepričana sem, da ga je obšla prav ta debilna misel, ko je nekega večera sedel k meni na kavč. Na prevleko, ki je morala biti razprostrta čez kavč, da sva jo lahko vsak mesec nesla v čistilnico. V tistem trenutku me je obšla panika. Prepričana sem bila, da se bo želel pogovarjati o otrocih. Verjetno hoče, da zanosim na medenih tednih ali bolje kar na poročno noč. Zavrtelo se mi je od groze, zato sem se zagledala v njegove urejene, zaobljeno pristrižene nohte. Ljubica, je začel. O nečem sem razmišljal. Na to pa je izrekel nekaj tako idiotskega, da bi skoraj padla s kavča. Mislim, da bi morala svoje sobotne izlete v sosednja mesta dajati na prevoze. Tako bi si povrnila vsaj del stroškov. Upala sem, da ne bo opazil mojega šoka. Seveda, dragi, super ideja, sem rekla in ga pobožala po roki. In tako sva ob sobotah zjutraj po mestu pobirala vsakovrstne potnike.
Blaž je zlagal njihove potovalke, vrečke, nahrbtnike v prtljažnik, nastavil ambientalno glasbo in se vljudno pomenkoval. Mene je bilo pravzaprav sram. Ali se tem ljudem ne zdi neumno, da se mlad par med vikendi vozi kupovat nove linije antipršične posteljnine, ko bi lahko poležavala doma, se ljubila, drug drugega hranila špageti, karkoli pač. Dobesedno, karkoli bi lahko počela. V resnici so bili potniki po večini blaženi v blaževi neosiljivi družbi. Nekatere punce so si potihem želele, da bi tudi same našle takega fanta. Tisti iz mozoli so si skušali zapomniti njegov priimek, da bi se lahko naslednjič naročili pri njem. Oba z Blažem imava lepo, neproblematično kožo, ker so ljudje pripisovali njegovi ekspertizi, bog jim pomagaj. Ampak tokrat je bilo drugače. Tokrat sta prisedla fant in punca najnih let. Imela sta ogromna nahrbtnika, namenjena sta bila seveda na letališče. Izkazalo se je, da se odpravljata v Gruzijo in potem po Srednji Aziji do Kitajske. Poskušala bova slediti trasi, kjer je nekoč potekala svilna pot, je pojasnilo dekle. Rezervirano sta imela le prvo noč v Tbilisiju. Naprej se bosta že znašla. Če nič drugega, se posod najdejo dobri ljudje, ki ti dovolijo, da si pri njih na hodniku pogrneš spalko, je rekla. Saj ne potrebujeva komforta. Le par kvadratnih metrov pa tekočo vodo tu in tam. Takšne stvari bi rada doživela, dokler sva še mlada. Ko še ne komplicirava, ko še nimava otrok. Saj veste, kako hitro se ljudje navadijo svojega udobja, je pristavil fant. Na skrivaj sem pogledala proti Blažu. Izraz na njegovem obrazu se ni spremenil. Še zmeraj se je prijazno smehljal. Vso pot sem sanjarila, kako ga bom pustila. Ko bova ta dva odložila na letališču, ga bom vprašala, kdaj bova midva takole kam odšla. Misliti morava na prihodnost, načrtovati, gledati dolgoročno, bo rekel povsem mirno. Potem si bom privoščila. Tu me odloži, kar tukaj. Kaj pa ti je, ljubica? Dovolj imam tega. Blaž, dovolj. Ljubica, se slabo počutiš. Pa pizda, dovolj na jo imam. Poln kufr imam teh sesalcev, poln kufr imam najnega čistunskega fleta. Dolgčas mi je, na smrt mi je dolgčas in na kurac mi greš. Na kurac, a slišiš? Bakterije in mikrobi in pršice bodo zmagali, pa če se razpočiš pod neko jebeno odejo, v nekem predalu bo zimski polover razžrt od moljev in na dnu hladilnika boš lepega dne našel lanski paradižnik, čisto gnil in pocast. Ko ga boš z rokavicami vrgal v smeti, bo od njega curljal smrdljiv sokec. To, Blaž, nimaš šans, nimava šans. Na koncu bova še midva splesnela od dolgčasa, to je narobe, če še nisi poštekal. Zdaj me pa pusti iz avta in iz svojega jebenega lajfa. Kaj si tako zamišljena? Vpraša, ko se bližava trgovskemu centru. Nič, zamrmram. Pustila ga bom, ko prideva v Ljubljano. Ta scena pri jodlerih bi bila čisto preveč nepremišljena. Kdo bi pa prišel po me? V trgovini je bila grozna gužva, ker je bil dotični sesalec močno znižan. Stala sva v vrsti, potrpežljivo kot kakšna avstrica. Eno uro so ambientalni zvoki in pritajeni pogovori ostalih parov trgali mojo notranjost. Z Blažem sva se držala za roke, kot pogosto počneva, saj sva še mlada. Zdaj se še spodobi, ali kako že. Ko sva se pozno popoldne vrnila domov, je bilo dvigalo pokvarjeno, zato sva morala vse dele sesalca znositi v četrto nadstropje. Oba sva imela polne roke škatel in na vrhu sva bila že pošteno zadihana. No, predvsem jaz. Blaž je eno škatlo položil na vrh mojega naročja, da ne bi slučajno odložil na tla in v stanovanje prinesel bakterij, in iz žepa izvlekal ključ. Vstopil je, odložil svoje stvari in se vrnil še po škatle iz mojega naročja.
V veži jih je zložil v dva enako visoka kupa. Ko je opazil, da stojim pred vrati, me je začudeno pogledal. Kaj pa je? Pridi no noter. Bila sem odločena. In potihem sem vedela, da druge priložnosti, ne zveni še tako teatralno in trapasto, ne bo. Zdaj ali nikoli. Usodni skok. Pomislila sem na Petra Prevca, kako elegantno odskoči iz skakalnice. Ljubica, si v redu? V tistem trenutku mi je zazvonil telefon. Bila je mama. Zagotovo bo vprašala, ali prideva jutri na kosilo.

Vračamo se k verzom, natančneje k Barbari Korun, prejemnici Cankarjeve nagrade za leto 2025. Prejela jo je za pesniško zbirko Vnazaj.

0: Žirija je o zbirki Barbare Korun porekla takole. Barbara Korun v svoji osmi pesniški zbirki Vnazaj spregovori o bolečini ob smrti svoje mame. V pesmih se pokloni njenemu spominu, obenem pa so te obred žalovanja in soočenje z lastno minljivostjo. Ta osrednji motiv pa se prepleta še z eno smrtjo, ki smo jo v preteklem letu in pol kolektivno doživljali. Smrtjo vere v človečnost. Ob genocidu v Gazi in drugih vojnah po svetu, ki jih mednarodna skupnost le nemo opazuje. Ob tragičnem dogajanju se je pesnica primorana soočiti z nemočjo pesniške besede. Na začetku zbirke pretresena zapiše verze: to ni pesem, nemoč je, le nekaj besed, uničenje, konec. Pesnica bi lahko na tem mestu tudi razočarano umolknila, vendar pa življenje teče naprej. In poezija ne more pristati zgolj na tišino. Da njene pesmi ne bi bile le pesmi soočanja s smrtjo, ampak pesmi življenja, mora avtorica razgraditi pesniško tkivo. Skozi tesnobno eliptičnost, včasih ji zadostuje le nekaj besed, se prebije do izvora pesniške govorice. Zato pa mora razgraditi tudi svoj pesniški jaz. Pesem tako ni več le izpoved osebne bolečine, ampak se razpre svetu, v uroku pesniške govorice se avtorica abecede življenja lahko uči tudi od čebele, ki je priletela na njeno okno. Živim v rojih, mnogo telesna, mnogo obrazna, jaz. Pesmi Barbare Korun nas v brezupnem času spomnijo, da noben človek ni otok, temveč smo vsi kos celine.
1: Barbara Korun, ki je žal ni z nami, je za interpretacijo na dogodku izbrala samo eno pesem iz nagrajene zbirke Vnazaj. Timotej Novakovič, prosim.
2: Raztrganina v tkanini. V našem tkivu Gaza. S čim bomo obvezali rano? Morilci ne vidijo, da krvavimo vsi. Ne ustavimo jih. Samo gledamo. Povsod kri.

0: Spoštovane in spoštovani, preden nadaljujemo z nagrajenimi besedili, pa se za hip povrnimo v svet gospoda Bucka iz Murnikove zgodbe in poglejmo, kako se je končala zgodba s polovico Trubarjevega kipa.
1: Hvala lepa, gospod Bucek, da ste nas poučili. Je viknil zadaj nekdo izmed zvestih poslušalcev. To zdaj sem mislil, da je Trubarjev spomenik najlepši, kar jih imamo v Ljubljani. Zdaj pa mi je padla debela mrena z oči. Zdaj šele vidim, kakšen osel sem bil še pred 5 minutami. Dobro ste zdelali, Bernekerja. Hvala za lep pouk. Prosim, prosim, se je branil kritik in pokimal milostno. Škoda. Škoda, da vas nerodni kipar ni prej nič vprašal za moder svet, je vzdihnil oni skromni gospod, ki se je že večkrat čudno veselo namuzal med Buckovo razlago. Morali bi nam včasih v mestnem domu ali kjer si bodi predavati o umetnosti. Zakaj pa ne, je odgovoril Bucek blagohotno, zamižal z levim očesom in se nasmehnil navihano. Saj imam črno obleko. Pa belo kravato tudi. In pogladil je svoje 3 podbratke. To je bilo vselej znamenje izredne zadovoljnosti. Nato pa je prijel neznanega gospoda za gumb. Kdo pa ste, pravzaprav vi, prijatelj? Ga je vprašal pogroviteljsko s prijaznostjo in ga pogledal kakor velikan pritlikavca. Gospod Bucek, v izredno čast in veselje mi je, da se vam smem predstaviti. Jaz sem... Kipar Bernekar.

Sledi Natalija Milovanovič. Za pesniško zbirko Tuja mehkoba je prejela Veronikino nagrado. Odlomek iz utemeljitve strokovne žirije ponuja dober upogled v njeno pesniško ustvarjanje. Drugo pesniško zbirko Natalije Milovanovič, Tuja mehkoba, uvedeta podobi tovornega vlaka in tehtnice za tovor in postaneta metaforično vozlišče, ki homogeno spaja motive posameznih razdelkov sledi, perspektive, brazgotine. Knjiga se tako strukturno-tematsko izriše kot potovanje nazaj po spominih, tudi travmatičnih, intimnih in kolektivnih, in pot naprej, zaznamovana s prekinitvami, s čakanjem med nepričakovanimi zaporami, zamudami, z nahajanjem na napačnih prostorih, z urjanjem potrpežljivosti ob vsej tej nestalnosti. To je obenem tudi skupna pot številnih protagonistov, protagonistk, ki so vsi, vse zapisani, zapisane takšnemu ali drugačnemu nomadstvu, izgubi doma in iskanju novega neba nad seboj in največkrat prihajajo iz deprivilegiranih območij, zaznamovanih z vojno, nasiljem, izkoriščanjem, revščino. Podoba tehtnice se ponovi v naslovu še dveh pesmi, ki spet uvajata posamezni sklop, vse tri pesmi, tehtnice, pa se tako izkažejo za poetološko vodilo in hkrati bralno navodilo, saj ponazarjajo tako skrbnost, kakor tudi bralno navodilo, saj ponazarjajo tako skrbnost, kakor tudi skrb lirske govorice.

en stavek, jezik je dom, da, a ta dom mora imeti odprta vrata za vse tiste, ki bi radi vstopili vanj tudi iz drugih jezikov. Tuja mehkoba. Svet, na katerega so te pripravljali, ne obstaja. Tisti, ki so te pripravljali, ti nimajo več česa povedati. Ne vedo, ali je bilo odnekdaj tako. Menda ne. Po kratkem premisleku o pretresih pred nekaj desetletji rečejo, mogoče, ne vem. Vsakomor se zdijo lastni sunki najmočnejši. Vsakomor tuja mehkoba pretrda. Svet stoji, vsakič najslabši, vsakič najboljši, doslej. Ljudje v teh pesmih so predvsem utrujeni. Nove pokrajine se jim razkrivajo ne iz vedoželjnosti, temveč iz nuje, ki je zavladala čez noč, ki je trajala, dokler se ni vse pod njo preobrazilo. Ko spregovorijo, slišijo jasno spremembo v barvi svojega glasu, natančno odmerjenega po kroju potreb preživetja v intonaciji novega jezika. Tolažbo iščejo v tistih, ki jih še pomnijo, v zemlji, oblakih, zvezdah, v ulicah, blokovskih naselij, povsod podobno natlačenih, v nekaj znanih obrazih, v nekaj besedah, za tisto, kar še imajo, kar še lahko dajo.

človeku, ki je pred razsvetljenjem sekal drva in nosil vodo, potem pa tudi Jusef. Med delom je razmišljal o velikih življenjih, o poenostavljenih, za vedno mlajše ume. Vsi si želimo le ogreto polno telo, jim ustrajno ponavlja, po možnosti še eno poleg, da si deli samost malih pretresov. Vsakdanjih kot protesti v državicah globalnega juga, ki se pojavijo na zaslonih šele, kadar pridejo čez meje dobrega okusa in lastne zakladnice izkušenj. Po branju novic je razmišljal o vrstnikih, ki v drugih jezikih molčijo vsem, za kar nimajo denarja, da bi govorili terapevtom, kar njihovi otroci usrkavajo kot vsakdanja opravila. Mala življenja so velika, sklene po vsaki šolski uri. Pomirjen, kot ga je pomirjala materina obara, s katero je ustrajno grela telesa okoli sebe. Da bodo močna in sposobna, da se bodo znala ohraniti na situ, ko otroci začnejo pretresati, kar so podedovali.

tujerodne vrste. Ljubov. Odhod pomeni spoznanje nove vrste neizrekljivosti, ki se razraste med glagolskimi časi bliskovito in trdovratno, kot invazivne tujerodne vrste, ki se požvižgajo na permakulturo. Ni rečeno, da nihče ne posluša, da nihče ne poskuša populiti plevela. Toda preteklost je z vsakim dnem vse bolj negotova, glede na to, kdo jo pripoveduje in kaj ob tem pripoveduje sebi.

Tehtnica sintezna. Vlak ni klopotal, temveč je tiho sikal, brzeč v prihodnost. In na oknu, en nad vse, vesel otrok. Porazdelitev teže. Vse to pretresanje, vaganje, težkanje, vsa ta drsenja po tirnicah v potencialne svetove, v rove otroštva, v megleno odraslost, vse

te lokomotive na avtopilotu, aplikacije, lokacije, klimatizacije, vsa ta pamet in high-tech in vseeno zamude, nesreče, zapore, neskončne ure na postajah, na nepravih prostorih, še kako pravimi mimoidočimi, čakajočimi, živečimi. Na gostiščih zgodb, ki niso in ne bodo enkratne, niso in ne bodo pravične, a si jih vseeno podajamo, kot da s kože luščimo bremena. Krivica mineva v odsevu okna, se približuje v odmevu dneva. Vsem pripovedim, vsem prepovedim na vkljub. Temida ima zavezane oči, Justicija ima razgaljene prsi, v roki imata težek meč.

ohranjanje ravnotežja. En nad vse vesel otrok maha iz kupeja vlaka, ki zamuja že ob odhodu. Pomaham nazaj sosednjega perona in mama na sedežu ob njem se smehlja, ga spodbuja, mu notranje uho šepeta o lepoti zamaha in važnosti ravnotežja na poti, ki bo trajala zelo dolgo.

Vsak obraz potrebuje ogledalo, pravi star rek. To še kako velja za dandanašnje čase, ki jih v kontekst angažirane, vezane besede vsako leto postavlja mentorjev feferon. Nagrado vsako leto podeljuje revija Mentor pod okriljem Javnega sklada Republike Slovenije za kulturne dejavnosti. Mentorjev feferon je postal nekakšno zatočišče angažirane satirične pesmi, tiste besede, ki ni in ji ne more biti vseeno. Feferon je postal referenčno priznanje, ki skuša družbeno kritični satiri in protestni pesmi ohraniti mesto v družbi, ki si ga zasluži.

Feferon leta je bila po izboru žirije pesem Prazniki, avtorice Helene Pirih-Rosa. V pesmi Prazniki nam pesnica na nazoren in pretresljiv način prikaže dvoje ekstremnih, hkratnih dogajanj. Grozote divjanja vojne na eni in mirno praznovanje Božiča na drugi strani. Ta primerjava v bralcu prebudi močna čustva, ogorčenje, empatijo, sočutje. Nekje padajo bombe, drugje ob istem času nebo krasijo ognjemeti. Nekje uničujoči požari, tukaj prižgane božične lučke. Tam kriki bolečine, tukaj petje prazničnih pesmi. Tako strokovna žirija, mi pa prisluhnimo dvema avtoričinima pesmima. Helena Pirih-Rosa.

prazniki. Nekje daleč so padale bombe. Predaleč, da bi videli soj požarov. V zimski temi smo prižigali nešteto lučk in ognjemetov. Nekje daleč so leteli v nebo kriki. Predaleč, da bi jih slišali, da bi se zgrozili. Peli smo Jingle Bells. Nekje daleč so širna polja sejali kri. Predaleč, da bi razmišljali, kaj lahko zraste iz setve. Sejali smo božično žito, znamenje življenja, znamenje novorojenega. Ni ga bilo v jaslicah. Prezebal je pod milim nebom. Sredi eksplozije je jokal z drugimi novorojenčki. Njegova mati je drhtela od strahu sredi drugih porodnic. Jožef je padel s prestreljeno glavo, ko se je sklanjal in širil roke nad nebogljenimi. Nikjer nobenih angelov, pojočih glorijo. Nikjer pastirjev, uročenih od nežnosti. Nikjer modrih z vzhoda. Bilo je daleč, predaleč. Peli smo uspavanke.

Poslanica. Če bi Jezus živel zdaj, bi te vprašal po izobrazbi, po narodnosti, državljanstvu, rodovniku, vplivnosti, politični opredelitvi, po hobijih, številu sledilcev, številu všečkov pod objavami, po deželah, ki si jih prepotoval, kilometrih, ki si jih prehodil, pretekel, vrhovih, ki si jih osvojil. Bi te vprašal po znamki oblačil in avtomobila, stanju na bančnem računu. Bi te vprašal po spolu, stanu, številu otrok, vnukov, pravnukov, si hetero ali homo. Kdaj si bil zadnjič pri spovedi, če si sploh že kdaj bil? Bi te res vprašal? Ali bi te le pogledal globoko v oči, razlomil sveti kruh in ga delil vsem, ki bi se želeli nasititi s kruhom večnosti, in na koncu svetega obreda naročil: pojdite in preklopite na frekvenco ljubezni.

Tako, slišali smo odlomke iz del literarnih nagrajencev in nagrajenk preteklega leta. Dela mojstric in mojstrov peres so se oglasila na prizorišču, ki je globoko zapisano v literarni in družbeni zgodovini naše države. Trubar se sicer sprehaja med nami ves čas, včasih pogodrnja, drugič se počoha po bradi, vselej dobrohotno, naklonjeno in tudi ponosno glede na vso literarno bero, ki nastaja iz leta v leto.

0: V pesnitvi o Primožu Trubarju je Anton Aškerc mojstrsko ujel duh časa in Trubarjeve besede. Za konec naj nas pozdravi njegov poslednji monolog, ki se danes lahko sliši in bere tudi kot nagovor vsem, ki dobro v srcu mislimo. Kot je dejal naš veliki pesnik. Pozdrav torej do naslednjega leta, ko bo jezik spet dobil dom. Beseda vsega najvidnejšega v zadnjem letu. Prav na tem mestu, prav ob tem času.
1: Ti, Božje sonce, gledaš tam sedaj na domovine moje daljni kraj. Izroči moj poslednji pozdrav. Slovoji moje nesi izdaljav. Pozdravi mi rojake, moje brate, poljube sipli nanje svoje zlate.
0: Odganjaj od Slovencev mrak in noč, v višave svetle k sebi duh jim dvigaj. Ogrevaj srca jim, pogum jim užigaj in ulivaj v kri jim svojo silno moč. Ti, razsvetljuj jim, kaži pot jim jasno, iz časa v neviht, v bodočnost krasno.

0: V neposrednem prenosu ste spremljali prireditev Dom v jeziku, ki jo je pred leti zasnoval režiser in pisatelj Igor Likar. Dogodek na Trubarjevi domačiji na Rašici sta povezovala Maja Mol in Igor Velše, ob avtorih je nastopil dramski igralec Timotej Novakovič. Režiserka je bila Špela Krafogl, glasbena oprema Darja Hlavka-Godina, scenarij je pripravil podpredsednik Društva slovenskih pisateljev, magister Matej Krajnc, redaktorica prenosa urednica Uredništva za kulturo Maja Žvokl. Za nemoten radijski prenos in ozvočenje so poskrbeli tonska mojstra Urban Gruden in Matjaž Miklič ter asistenta Gašper Vodlan in Jaka Škof. Dogodek je nastal v produkciji Društva slovenskih pisateljev, programa ARS, projekta Slovenska pisateljska pot, občine Velike Lašče in kulturno-umetniškega društva Primož Trubar.
1: Tretji program Radio Slovenija. Program ARS.

Lepo pozdravljeni. Današnjo oddajo posvečamo plesom na potrk. To so plesi z elementom potrka, udarjanja z nogo na tla, pa tudi ploskanjem, ki so bili nekoč zelo priljubljeni in jih je cela vrsta. Med njimi so najbolj znani sotiš, špic polka, ne nazadnje pa tudi rezijanski ples lahko sodi v to skupino. Plesov, ki vsebujejo potrk, je polno, poznajo jih po vsem slovenskem prostoru. Slišali pa bomo predvsem izbor, s katerim je Mirko Ramovš leta 1979 v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Polka je ukazana, tla so namazana, predstavil to tematiko. Naj vam bo veselje.

Današnjo oddajo za Embo Kao muzike smo posvetili slovenskim ljudskim plesom na potrk. To so plesi z elementom udarjanja noge ob tla, ponavadi povezanih tudi s ploskanjem. V oddaji pa smo slišali izbor, s katerim je to tematiko v oddaji Slovenska zemlja v pesmi in besedi z naslovom Polka je ukazana, tla so namazana, leta 1979 predstavil Mirko Ramovš. Hvala za pozornost in srečno.

Gustav Mahler je pesem o zemlji ustvaril na podlagi kitajske poezije iz zbirke Kitajska piščal v nemških prevodih. Delo odraža evropsko navdušenje nad vzhodom, orientalizmom, hkrati s svojo izrazno zgoščenostjo in intimnimi trenutki presega tradicionalno simfonično razsežnost ter pogosto deluje skoraj da komorno. V nocojšnjem koncertu jo izvaja simfonični orkester BBC pod vodstvom Marka Elderja s solistoma, mezzosopranistko Alice Scott in tenoristom Davidom Batom-Philipom. Program dopolnjuje redke je izvajana komorna simfonija Franca Schreckerja, delo bogate, poznoromantične zvočnosti z izrazito barno orkestracijo in razčirjeno harmonijo. Čeprav lahko naslov zveni abstraktno, gre za izrazno, gosto in pogosto pripovedno zasnovano delo. Od neštetih skladateljev, katerih življenja, karijere in ugled je uničil nacistični režim, je ime Franca Schreckerja še posebej živo. Čeprav je njegova glasba povezana s Schönbergovim ekspresionizmom in Korngoldovo velikodušno postromantičnostjo, je nase opozoril z edinstveno občutljivostjo, ki se zdi, da predvideva poudarjeno vlogo barv zvoka v pristopu Pierra Boulesa k modernizmu. Sam Schrecker je to opisal drugače in se odzval na slabe kritike nekaj let po dokončanju komorne simfonije takole. Sem impresionist, ekspresionist, internacionalist, futurist, glasbeni realist. Žid, ki se je dvignil po zaslugi moči židovstva, kristjan, ki ga je ustvarila katoliška klika pod pokroviteljstvom trdno katoliške dunajske princese. Sem zvočni umetnik, zvočni fantazist, zvočni čarovnik, zvočni estet. Komorna simfonija vključuje predelane ideje iz nedokončane opere Die tönenden Sphären. Njena 25-minutna oblika z enim stavkom je spodbudila domneve, da gre za pripovedno simfonično pesnitev, vendar nima formalnega programa. Bogatstvo barv zlahka ostane samostojno. Schrecker jo je napisal leta 1916, ob stoletnici Dunajske glasbene akademije, na kateri je poučeval od leta 1912. Premiero je 12. marca 1917 dirigiral orkestru svojih kolegov, profesorjev. Enostavčna komorna simfonija Arnolda Schönberga, nastala je desetletje prej, je njen najbližji model, vendar Schreckerjeva instrumentacija precej odstopa. Iz podnaslova je razvidno, da je delo napisano za 23 izvajalcev, čeprav je moč prešteti 24 instrumentov, 7 pihal in trobil, harfo, čelesto, harmoni, klavir, timpane, tolkala in 11 godal. Poslušajmo komorno simfonijo Franca Schreckerja, simfonični orkester BBC vodi sir Mark Elder.

To je bila komorna simfonija Franca Schreckerja, simfonični orkester BBC-ja vodil sir Mark Elder. Mahlerjeva glasba je bila v svojem času pogosto deležna kritičnih odzivov, saj je simfonijo, osrednjo obliko avstrijsko-nemške tradicije, razširil do skrajnih meja izraznosti in oblikovne svobode. Njegova glasba združuje številne glasovne plasti in kontrastne glasbene svetove, ki prikazujejo raznovrstne perspektive mestnega in podeželskega življenja ter pogosto rušijo klasično simfonično enotnost. Ena njegovih ključnih inovacij je bila združitev pesmi in simfonije. V več simfonijah je vključil vokalne parte, zlasti v drugi, tretji in četrti, medtem ko je osma simfonija v celoti vokalno-instrumentalna. Tudi pesem o zemlji, čeprav ni oštevilčena kot simfonija, nadaljuje to sintezo. Mahler je s svojo orkestracijo, harmonsko širino in izrazno raznolikostjo pomembno razširil simfonično formo. Njegov opus, 9 dokončanih simfonij, 10 v osnutku ter velika vokalno-simfonična dela sega od pozne romantike do meja zgodnjega modernizma. Po kolosalni 8. simfoniji, Simfoniji tisočev, dokončani leta 1907, nas naslednje Mahlerjevo veliko delo Pesem o zemlji vodi v povsem drugačen svet. Medtem ko je 8. zasnovana kot monumentalna vokalno-simfonična sinteza z univerzalnim duhovno-religioznim značajem, je Pesem o zemlji bistveno bolj intimna in zadržana. Delo se osredotoča na teme minljivosti, slovesa in melanholične kontemplacije narave in življenja. Poletje 1907. Je Mahlerju prineslo dve težki preizkušnji. Julija je umrla njegova hči Marija Ana, Putzi, kmalo zatem so mu zdravniki diagnosticirali resno srčno bolezen. Jeseni tega leta je končal svoje obdobje v Dunajski operi, decembra se je preselil v New York, tam je prevzel položaj dirigenta v Metropolitanski operi. Njegova prva sezona v Združenih državah je bila uspešno sprejeta, hkrati je v New Yorku začel razmišljati o reformi koncertnega življenja in delu z orkestrom Njujorške filharmonije. Poleti 1908. Se je vrnil v Evropo, kjer se je njegovo ustvarjanje premaknilo v zadnje veliko ustvarjalno obdobje. Poiskal si je novo kočo za komponiranje v Toblah v Dolomitih, kjer je začel pisati Pesem o zemlji, ki jo je dokončal v letih 1908 in 1909. Delo v veliki meri odraža duh svojega časa. Na začetku 20. stoletja, v obdobju razcveta Art Nouveau-ja in njegovega nemškega ekvivalenta Jugendstila, se je v evropski umetnosti okrepilo zanimanje za orientalske teme. Puccinijeva Madame Butterfly je bila premierno uprizorjena leta 1904, Straussova Salome leta 1905, kar je dodatno prispevalo k širšemu zanimanju za eksotične in simbolistične vsebine v glasbi tistega časa. V pesmi o zemlji se je Mahler na svoj način pridružil širšemu zanimanju za orientalske motive svojega časa, vendar jih je skozi posredovano poezijo Hansa Petkeja preoblikoval v izrazito osebno glasbeno govorico. Mahlerjev pristop združuje navidezno preprostost besedila z značilno glasbeno ironijo, liričnostjo in globoko tragiko. Čeprav je izhodišče literarno eksotično, delo presega orientalistično površinskost in se usmerja k univerzalnim temam minljivosti in slovesa. Obstaja več interpretacij, ali gre za simfonijo ali cikel pesmi, vendar je njegova zasnova jasno simfonična. Okvirna struktura z večjim začetnim in sklepnim stavkom ter krajšimi kontrastnimi umestnimi stavki ustvarja občutek celote v simfoničnem smislu. Naslovi so Zdravica o zemeljski tugi, Samoten v jeseni, O mladosti, O lepoti, Pijan v pomladi, Slovo. Solista bosta mezzosopranistka Alice Coote in tenorist David Pott Phillip. Simfonični orkester BBC vodi sir Mark Elder.

Slišali smo pesem o zemlji Gustava Mahlerja. Pela sta mezzosopranistka Alice Coote in tenorist David Pott Phillip. Simfonični orkester BBC je vodil Sir Mark Elder. Posnetek je nastal 23. maja lani v dvorani Barbican v Londonu. Oddajo koncert Euroradija je uredila Polona Kovačič.

glasbeni po igri, serenada številka 2 v G-duru opus 141a za flavto, violino in violo Maxa Regarja. Oznake tempov vivace, larghetto in presto. Nastopili bodo flavtist Peter Lukas Graf, violinist Sándor Vej in violist Rainer Moog.

To je bila serenada številka 2 v G-duru opus 141a za flavto, violino in violo Maxa Regarja, oznake tempov Vivace, Larghetto in Presto. Nastopili so flavtist Peter Lukas Graf, violinist Sandor Ve in violist Rainer Moog.

0: Radio Slovenija in Zrcalo dneva. Ura je 22.
1: Lepo pozdravljeni, z vami sem Lučka Majcenovič. Izrael in Iran sta sporočila, da sta ustavila napade, v katerih so bili glavne tarče petrokemični in naftni objekti ter vojaški cilji. Kaj bo to pomenilo za nadaljevanje mirovnega procesa, za zdaj ni znano. Izrael je kljub grožnjam napovedal nadaljevanje vojaškega posredovanja na jugu Libanona, kar je ovira za sklenitev premirja med Teheranom in Washingtonom. Več Sandra Krišelj.
2: Iran končuje operacije proti Izraelu, je sporočila iranska vojska in še, da je pred tem Izraelu zadala boleč odgovor. Revolucionarna garda je ob tem zagrozila, da bodo v primeru izraelskega nadaljevanja sovražnih dejanj tudi na jugu Libanona sledili veliko hujši in uničujoči ukrepi. Kot je opozoril predstavnik iranskega zunanjega ministrstva, se morajo vse vpletene strani zavedati, da se lahko ogenj hitro razširi po vsej regiji. Vendar je izraelski obrambni minister Israel Katz že dal jasno vedeti, da Izrael namerava ustaviti napade na Iran, ne pa na Libanon.
3: Iran in Hezbollah halashim eipam.
2: Iran in Hezbollah sta šibkejša kot kdajkoli prej, mi pa smo močnejši, vendar naš boj z njima še ni končan, je zatrdil premier Benjamin Netanjahu in povedal, da so izraelske sile v Libanonu v minulem tednu ubile 350 skrajnežev. Dokončujemo razgradnjo terorističnih vasi ob izraelski meji, je dejal. Na družbenih omrežjih je ameriški predsednik Donald Trump obe strani pozval k ustavitvi sovražnosti in zatrdil, da v teh dneh potekajo zaključna mirovna pogajanja z Iranom. Stvari bi se morale odviti hitro, je še dodal. Zdi se, da si ameriški predsednik prizadeva na vsak način doseči sporazum s Teheranom.
1: Razmere na Bližnjem vzhodu so bile tudi ena od osrednjih točk zasedanja obrambnih ministrov Evropske unije na Cipru. Kot je dejala vodja evropske diplomacije Kaja Kalas, morajo Združene države in Iran za pogajalsko mizo doseči premirje in odpreti hormuško ožino. Pogovori so po njenem mnenju nujni tudi za končanje vojne med Rusijo in Ukrajino, ki se bosta na neki točki morali strinjati.
4: Hkrati moramo imeti v mislih tudi temeljne evropske interese, saj nas skrbijo vprašanja, kot sta omilitev sankcij in odmrznitev sredstev. Zagotoviti moramo spoštovanje ključnih evropskih varnostnih zahtev v petih točkah, ki so jih prejšnji teden predstavili Združeno kraljestvo, Francija in Nemčija. Zato upam, da bodo upoštevane.
1: Evropska unija je Ukrajini danes izplačala skoraj 2,8 milijarde evrov, ki si jih je po mnenju Bruslja zaslužila z izvajanjem potrebnih reform. V prihodnje bo Kijev prejel še več sredstev, saj je Madžarska po menjavi oblasti odpravila večletno blokado 6,6 milijarde evrov evropskih sredstev za vojaško podporo Ukrajini. Porabili naj bi jih za delno povrnitev stroškov že opravljenih dobav orožja ter za financiranje novih skupnih nabav. O polnoči se bodo spremenile cene goriv na servisih zunaj avtocest. Liter bencina bo cenejši za dober cent in bo po novem stal 1,592 evra. Za liter dizelskega goriva bo treba odšteti 1,685 evra, kar je 3,8 centa več kot doslej. Za 4,2 centa na liter bo dražje tudi kurilno olje, liter bo stal 1,312 evra. Danes obeležujemo državni praznik, dan Primoža Trubarja, ki naj bi se po nekaterih virih rodil na današnji dan leta 1508. Praznik smo prvič zaznamovali pred 15 leti in je pomemben simbol slovenskega jezika in književnosti, pravi predstojnik Inštituta za slovenski jezik ZRC SAZU Kozma Ahačič, a dodaja.
5: Trubar ne predstavlja samo tega, je tudi simbol vizionarstva. Slovenski knjižni jezik je namreč ustvaril za ljudi, ki si niso želeli slovenskega knjižnega jezika, ampak so to ugotovili šele naknadno.
1: Predsednica republike Nataša Pirc Musar je v poslanici zapisala, da slovenski jezik ni le sredstvo sporazumevanja, temveč nosilec naše kulture in zgodovinskega spomina. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc pa je dan označila za praznik književne ustvarjalnosti. To je bil pregled dogodkov današnjega ponedeljka. Hvala za pozornost in nasvidenje.
0: Poslušali ste oddajo Zrcalo dneva. Pripravila in vodila jo je Lučka Majcenovič, tonski mojster Vid Humer.
6: Po noči se bo zmerno pooblačilo. Jutri bo večji del dneva sončno, popoldne predvsem na severu plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale v noč na sredo. Jutranje temperature 11 do 17, dnevne 25 do 31 stopinj Celzija. V sredo bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, na jugu bo suho, četrtek popoldne bodo padavine ponehale, občutno hladneje bo. V petek bo sončno, popoldne na vzhodu nekaj spremenljive oblačnosti, jutro bo sveže.
7: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

upodobitvi Marijane Brecelj, ki je pred kratkim, po desetletjih skupnega življenja, izgubila moža in tokrat na streho prišla obešati perilo. Vsakega svojo zgodbo in stisko ju nekje nad mestom poveže na ključje, če na ključje kajpak obstajajo in uteha drug drugemu. Igro smo izbrali kot poklon ob osebnem okroglem jubileju, ki ga prav danes praznuje dramska igralka Marijana Brecelj. Rojena je bila leta 1946 v Ljubljani. Študirala je dramsko igro na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo. Z vlogo gospe v Ženejevih sluškinjah v razredu Vide Juvan je leta 1969 absolvirala. Diplomirala je leta 1979. Že med študijem je gostovala v predstavah Slovenskega narodnega gledališča v Drami v Ljubljani. Leta 1971 se je tam redno zaposlila in ostala članica ansambla Drame do leta 2010, ko se je upokojila. Ob tem je vse skozi igrala v celovečernih in televizijskih filmih, televizijskih igrah, nadaljevankah in kajpak radijskih igrah. In radiofonski igralski opus namreč šteje več kot 240 vlog. Prvo je upodobila leta 1967 v igri Garou Garou, po noveli Mož, ki je hodil skozi stene, francoskega pisatelja Marcela Aimeja v režiji Marjana Marinca. Nazadnje, leta 2024, vlogo Ljudmile v radijski nadaljevanki za otroke Gospa s klobukom po zbirki zgodb Maše Ogrizek v režiji Klemna Markovčiča. Istega leta je prejela nagrado Bert za življenjsko delo na področju filmske igre.

0: Pišem ti po dolgem času. Ravno se je začela jesen. Tla počasi polni suho listje. Ne vem, zakaj ti to pišem. To, kar brni v meni, ima kaj malo opraviti z besedami, ki se klešejo v papir. Besede dežujejo z neba, polnijo luže, mlake, potoke, se združujejo v reke, drvijo preko slapov, pritekajo in odtekajo iz jezer, polnijo oceane. Voda se je pričela vračati. Zahtevala je nazaj svoj prostor, svoje ime, svoje besede. Gledal sem, kako si je lastila zemljo, travnike, gozdove, kako so se cvetovi, listje, veje in korenine potapljale. Vesel svet je počasi postajal ena sama žalost, ena sama kaplja, tako kot takrat daleč nazaj, čisto na začetku. Ena sama solza, iz katere je prišlo vse ostalo. Vlaga je polnila zrak, gosta belina vodnih hlapov, ki so se dvigali v zrak in legali na pljuča vseh ljudi, ki smo lahko bili priča temu velikemu potopu. Drobna kaplja je zgrešila moj sapnik in se po neki skrivnostni poti napotila skozi obtok mojega telesa ter mi legla na dno srca. K tebi. V meni je zažarela beseda. Ti. Kako naj ti v tem času pišem? Naj pišem o tebi? Kako leko pa cel svet kriči v bolečini? Moje srce je polno sol sveta. Če ne, je moje srce zgolj polno mojih solz. Solz posvečenih tebi.
1: Kaj pa delate?
0: Prosim? Pišem ti po dolgem času, ker imam občutek, da se morava spet pogovoriti. Ni več veliko časa za najne pogovore. Kmalo ga sploh več ne bo.
1: O bog, kaj pa delate?
2: Eksperiment.
1: Kakšen eksperiment?
2: Zadnji. Zanima me, če bom obžaloval na pol poti.
1: Na pol poti?
2: Ja. Od tu se zdi, da ne bo bolela.

0: Razgled je velik in širok, prostran celo, vidi se večerni vrvež mesta in daleč stran gozd, hribe, celo gore, za katere bo vsak čas potonilo sonce. Na pol poti se pogled zoži. Vse, kar vidiš, so betonska tla dvorišča. Zelo dober vid imam, gotovo bom jasno uspel razbrati, kdo je zmagal v dopoldanski igri Zemljokrast, pa katere barve kret so uporabljali otroci in koliko kamenčkov so seboj prinesli z igrišča. Vsi ti drobni kamenčki, ki se bodo zarili globoko v moje telo. Zanima me, če bom takrat obžaloval, ko bom švignil mimo drevesnih krošen in slišal večerno ptiče petje. Bolj podobno je vreščanje, a se vam ne zdi?
1: No ja.
0: To bo en tak poslovilni eksperiment. Veliko sem bral o tem. Veliko ljudi, ki so neuspešno poskusili, pravi, da so obžalovali na pol poti, ampak pri takih rečeh si na pol poti ne moreš premisliti. Vseeno je tudi, če obžaluješ. Višina je pa krvarna, se vam ne zdi. Verjetno ne bom rabil nikomor povedati, če sem obžaloval ali ne.
1: Niti podrazno.
0: A ne? Meni se tudi tako zdi.
1: Mislim, niti podrazno ne moreš tega narediti.
0: Zakaj ne?
1: Tukaj.
0: Tukaj sem doma.
1: Ne pride v poštev, ne v pričo mene.
0: Saj nisem mislil, da boste tu. A ni malo čudno perilo obesiti zvečer, čez noč se ne bo posušilo?
1: Prej nisem mogla. Zdaj boš pač moral počakati.
0: Ne bom. Prejšnji teden je crknila sredinska svetilka na dvorišču. Tako da, če počakam, da se popolnoma zmrači, ne bom videl dna. Ne bi pa hotel prileteti na tisto ogromno svetlično korito sredi dvorišča. Mogoče bi preživel in postal tetraplegik, tega res ne bi hotel.
1: Nikamor ne boš priletel, ampak boš kar padel. Ljudje ne letijo. Sicer pa, a ni bolje biti tetraplegik, kot biti mrtev?
0: Samo jaz nočem biti invalid.
1: Brez veze biti invalid, če si že tako ali tako idiot.
0: Kako, prosim?
1: No, očitno tudi slišiš ne prav dobro. Endikepi se kar seštevajo.
0: Ej!
1: Kaj? Bom pa ja rekla enemu mulcu, ki se hoče sredi avgusta vreč dol strehe, da je idiot.
0: Prav prijazno ni. Se vi pa tudi zvečer obešate perilo, to je tudi idiotsko.
1: Ampak nič ni bolj idiotsko od tega, da se boš ubil.
0: Sploh ne vem, če lahko kar tako primerjate, kaj je bolj idiotsko in kaj je manj idiotsko. Te stvari niso števne. Ha, tukaj se pa pozna, da ste stari.
1: Kako, prosim?
0: Nisem tako mislil. Samo, zdi se mi, da je to taka stvar, ki jo rečete, ker imate več življenjskih izkušenj in menda zaradi tega veste bolje od mene, kako se stvarem streže, ha?
1: Oprosti. Res počnem to. Mislim, res počnemo to.
0: Ja. Hvala.
1: Prosim.
2: Kako enostavno se človek prepusti odtekanju časa. Verjetno, ker nima druge izbire. Sredi zime sem prižgal televizijo in videl dolge kolone vozil na cestah. Spet. Videl si ljudi, ki kar ne morejo verjeti, da se to dogaja. Čeprav se vsi še natanko spominjamo, kako se je to dogajalo. Nismo si mislili, da se lahko dogaja tukaj, da se lahko še vedno dogaja tudi tukaj. V tistem trenutku se tiho odplaziš iz stanovanja, neslišno za seboj zapreš vrata. Bulil sem v televizijo in občutil nisem čisto ničesar. To ne more trajati. To se ne more dogajati. Nekje na dnu želodca pa se je ukoreninila misel, da se dogaja in da bo trajalo. Hotel sem te vprašati, kaj naj s tem spoznanjem. Za trenutek se je zdelo, da se je moj svet prekucnil, da ga je to spoznanje dokončno in neizbrisljivo zaznamovalo. Ko sem pogled odvrnil od televizije, sem videl, da te ni več. Da te ne more več biti. Naslednje jutro sem se zbudil v ta prekucneni svet presenečen. Na las je bil podoben tistemu od včeraj. Neizbrisljivo znamenje se je zabrisalo. dokončno spoznanje je bilo pozabljeno.
0: To se mi še nikoli ni zgodilo, da bi se mi tako nekdo opravičil. Ena gospa me je zadnjič udarila sporom.
1: Sporom?
0: Ja.
1: Kaj si pa naredil?
0: Nič. Urinila se je pred mano v vrsti za blagajno. Saj, da ne boste mislili, ponavadi ne bi nič, ampak se mi je mudilo na avtobus. Res sem mi prijazno rekel, tudi to sem mi povedal, vse načeloma ne bi nič, ampak sem res bil pred vami v vrsti in res nujno moram ujeti ta avtobus, ker bom drugače zamudil v kino. Premiera je bila, ampak še preden bi uspel nadaljevati, je že besnela. Potem sem pa rekel, da ni nobene potrebe potem, da res nočem biti nesramen, ampak sem bil pred vami v vrsti. Z veseljem bi vam odstopil sedež na avtobusu, ampak no, ona pa, a me ti zajebavaš, preklet mulc, današnja mladina, pa vse te stvari, za katere človek sploh ne verjame, da jih lahko sliši v resničnem življenju, kvečemo med spletnimi komentarje pod kakšnim člankom o influencerih, jo, ali pa o tem, kako ima lokalni trap band novo uspešnico, v kateri parodira državno himno. A kadite? Boste cigareto?
1: Ne boš skočil? Zmračilo se bo.
0: Ja, je res, ampak zdaj sva ravno začela klepetati in zdi se mi nevljudno, kar tako skočiti.
1: A potem ne bo skočil? Konec eksperimenta?
0: Ne, seveda bom. Če se poravnam s temle žlebom tu, bi prav gotovo moral zgrešiti cvetlično korito.
1: Ni šans, sem rekla. Ne vpričo mene.
0: Kaj?
2: Pomislil sem, kako je to vse skupaj žalostno. Konec sveta bo verjetno prišel veliko prej, kot ga pričakujemo. Ne zaradi prenaseljenosti, ne zaradi izpušnih plinov ali emisij ali podnebnih sprememb ali klimatskih sprememb ali kakorkoli se zdaj že reče temu uničevanju planeta. Ne. Svet se bo končal zaradi žalosti. Utopil se bo v lastni žalosti.
1: Bom vzela cigareto. Ja, prosim. Hvala. Ko sem bila jaz mlada, smo vsi kadili. Takrat to še ni bilo strupeno, oziroma nismo vedeli, da je. Vsi, kar ne morem predstavljati, danes, ko recimo pridem v kakšno restauracijo, da se je povsod notri kadilo. To je bilo vse prežeto, ni samo smrdelo. Prav prežeto je bilo s cigaretnim dimom. Tega se ni dalo izprati.
0: Zdaj ga pa ni večjega zločina od tega, da si kadilec.
1: Ne vem, če je to res, ampak zdaj kadite res neumno.
0: Idiotsko.
1: Tako ja, idiotsko. Povej mi, zakaj bi to počel, če pa veš, da ni v tem nič dobrega, da ti samo škoduje?
0: Užitek.
1: Idiotski užitek.
0: Zakaj pa potem kadite?
1: Pa sej ne.
0: Ha, ne izgleda tako.
1: A ja, a to? To je bolj tako za stare dobre čase. Vse te sploh ne poznam.
0: Miki. Miklavž.
1: Oho, lepo.
0: Ja, če si žive v 19. stoletju.
1: Malček pa res, ja.
0: V 7. sem doma.
1: A stoletju?
0: Ne. Nadstropju.
1: Natalija, 14. Nadstropje.
0: Me veseli.
1: Tudi mene.
0: A veste, da ste prva soseda, ki sem jaz poznal?
1: Lahko me tikaš.
0: Se upravičujem, nekako sem navajen, da se to ne spodobi.
1: Se ne, ampak ko z nekom po 10 letih prižgeš cigareto, se boš pa ja tikal. Tako ali tako je pa zdaj vseeno. Edina priča, ki jo imam, bo zdaj kresnila na betonska tla, tako da nihče ne bo zvedel. No, oprosti. Nisem hotela biti neobzirna.
0: A boste pivo?
1: Ti si pa prišel opremljen.
0: Ja.
1: Pa nisi spil.
0: Prinesel sem se cel six-pack, ker nisem vedel, po katerem bom lahko.
1: Koliko si pa spil?
0: 1,5.
1: No ja, ni veliko.
0: No, boste?
1: Pa bom. Piva tudi že dolgo nisem. O, hvala.
0: Čin.
1: Na zdravje. Ampak prosim te, nehaj stati na robu, me delaš živčno. Dej lepo se used.
0: Ne bom stopil dol.
1: O, bog, prav. Bom tudi jaz sedla tu, ampak noge not. Če boš bingljal čez rob, lahko vsak hip padeš dol. Tega se pa ne grem.
0: Prav, ne vam bo.
1: Tako.
0: Kaj je bilo z vašim možem?
1: Nič. Umrl je. Pred 10 dnevi.
0: Sožalje.
1: Zato sem šele tako pozno prišla obešati perilo. Drugače je. Žalostno. Ampak tudi ne tako zelo nepričakovano, če sem čisto iskrena. Nisem jedla, vnuček mi je prinesel burek. Jaz sem pa sedela pred televizijo, pa potem v kuhinji, pa potem v spalnici. Se prekladala, pa prekladala njegove reči, gledala fotografije. Potem se je pa kar vse zrušilo. En tak plaz. In sem hotela, da vse zgine. Vse, kar je njegovo. 52 let življenja. Tega se ne da kar v eni uri zbrisati.
0: Kaj? Vse si pometala stran?
1: Sem pa hotela. Potem sem pomislila, da bi mogoče kdo drug kaj hotel. Pa sem poklicala hčer. Čisto ven je padla. Nisem se hotela kregati, se mi je kar dol vrgla, tako da je zdaj vse na hodniku v črnih vrečah.
0: Še dobro.
1: A to sem prišla? Potem pa že nisi tako prepričan v svoj eksperiment.
0: Na srečo mi ni treba biti prepričan. Samo dovolj pogumen, da ga začnem. Tako ali tako se konča samo od sebe.
1: To je pa zelo egoistično mišljenje.
0: Ja, taki smo.
1: Ja, to je pa res. Mi smo čisto drugače gor zrasli.
0: Aha.
1: Drugi časi. Recimo, moja hči ni niti pomislila, kako je meni v tem trenutku. Samo, da ne bi ona izgubila česa dragocenega. Pa misliš, da se je prej pobrigala? Niti slučajno. Jaz pa naj prah brišem cele dneve, ko da nimam drugega za počet. Dolg čas mi ni. Vedno se kaj najde. Ni tako, da se tvoje življenje ustavi, ko greš enkrat v penzijo. Celo življenje nisem imela časa. Vsaj tak občutek je bil. Zdaj ga pa imam. Končno. Da preberem vse za seboj, pa popišem. Da zmečem stran reči, ki niso pomembne in ohranim tiste, ki kaj štejejo. Celo življenje je bilo en sam kaos. Zdaj pa, ko je jasno, da ga je pred menoj manj, kot ga je za menoj, si lahko končno rečem, da mora biti en red, tudi če samo zame. Pa naj potem roma vse na smetišče. Bodo že naredili tako, da jim bo prav.
0: No. Jaz jih nimam še niti 30, pa se mi zdi, da je življenje kaos.
1: Na tle imaš še malo piva, še ti.
0: Hvala.
1: Veš kaj, me je pa vedno blazno živciralo. Ko se ti zgodi nekaj groznega, pa pride nekdo do tebe in ti reče, je že bilo z razlogom.
0: Yeah.
1: Neumen stavek, idiotski. Ampak mislim, da kar hoče v resnici povedati je to, da je treba vsem stvarem dati razlog. Samo tako lahko greš naprej, ko se vse okrog tebe trudi, da bi te vkopalo. Življenje ni živo blato. Ne pomaga mirovati. Življenje je en hrček. Hrček, ja, na kolesu. In če neha teč, je konec.
0: Ja, teče in nič ne reče. Kaj pa vaš mož?
1: Ko imaš nekoga v življenju toliko časa, sploh pa v teh letih, spoznaš prej ali slej, da bo nekdo moral prvi umreti. Tako to je. Boleče. Ampak je ena izmed teh neizbežnih resnic, ki so v svojem bistvu prečudovite.
2: Iščem te. Vsak korak v tvojo smer pa spremlja slaba vest. Velika krivda sveta, ki mi pravi, da zdaj ni čas za to. Z vsem tem se ne morem strinjati. Seveda, moje iskanje je morda eno izmed najmanjših dogajanj v tem trenutku, ampak vendar se v meni zdi, da je največje. Razmišljam o tem in bdim ob odtekajočem času. Zunaj je sonce, pred stavbo raste visoko drevo, katerega gola krošnja počasi zeleni.
0: Mislim, da si to želim jaz. Da bi umrl prvi.
1: Traparija. Jaz si pa niti slučajno ne želim, da bi umrla prva. Sploh pa ne tako, da bi se sama odločila za to, da bi kar odšla. To ni ista reč, vsaj po mojem ne. Ko izgubiš nekoga, ker je pač prišel njegov čas ali ker se mu je zgodilo nekaj izven naših moči, nesreča. Ljudje umirajo vsak dan. Vsak dan se rojevajo novi. Stvari so pač v ravnovesju in rečeš si, dobro, tako to je, smo pač del ravnovesja. Eni odhajajo, drugi prihajajo. Predstavljaj si dvoje tekočih stopnic. Uh-huh. Ali pa ne stopnic. Tistih trakov, ki so na velikih letališčih. Ja. Ja, tekočih trakov. Po enem ljudje prihajajo v tvoje življenje in z drugim odhajajo iz tvojega življenja.
0: Aha, razumem, ja.
1: Seveda pa z leti ugotoviš, da ti nisi en otok na sredini. Aha. Da si ti ravno tako na tekočem traku. Mogoče se od nekod poslavljaš, ampak verjetno pa tudi nekam greš. Ampak vmes so predeli, ko ni elektrike, luči, ogrevanja. In to je treba zdržati.
0: Kaj pa, če ne gre zdržati, mislim?
1: V nekaterih trenutkih mu zavidam, da se mu ni treba z ničimer več ukvarjati. Ampak vem, pri čem sem, kako stojijo stvari. V moje življenje je vstopila nova dimenzija. Njega ni več. Izjočem, kakor pač jočeš vsakič. Redko katera sprememba je neboleča reč. Kaj pa vem, včasih imam občutek, da je bilo za nas lažje. Da je človek lahko videl točno toliko, kot je hotel.
0: Ja.
1: Dobila sem tablico. Ta tablica je pametnejša, kot je bil cel naš narod, ko sem se rodila. Cela država ni nič v primerjavi z eno tablico. En vnuk je na Dunaju, pa mi zdaj lahko pošilja slike, pa me pokliče tudi tako na kamero. Mm. Vidiš, zato sem vesela, da nisem šla prva. Ker mene pa zanima, kaj vse se bo zgodilo. Jaz hočem to videti na lastne oči. Če sem ga že videla, kako je zrasel, pa naj vidim še, kako strmo pizdi.
0: Ja, ampak je že vse za tabo. Lahko se samo nasloniš na kavč in gledaš, kako gre svet počasi proti koncu. No, kar hitro, če smo iskreni.
2: Toliko žalosti. Zaradi toliko neumnosti.
1: Nepotrpežljivi ste, to je vaš glavni problem.
0: Moja mama pravi isto, ampak ne vem, če je to res. Naša težava danes ni več to, da ne bi bili potrpežljivi, temveč, da ni ničesar, za kar bi lahko bili potrpežljivi.
1: Lepo te prosim, pretiravaš.
0: Pa česa točno naj se veselim? Če pa z vsakim dnem postaja bolj jasno, da se nič od tega, o čemer sta mi pripovedovala oče in mama, ne bo zgodilo. Če bi imel koga, ki bi se hotel poročiti z mano, niti podrazno ne bi mogla to biti velika, razkošna poroka.
1: Ni vse samo v denarju.
0: To lahko reče samo nekdo, ki z njim nima težav.
1: Morda. Imela sem srečo. Sva. Sem pa poznala revščino, ko sem bila majhna. In sem prepričana, da veliko bolje, kot si jo kadarkoli ti. Ne vem, če to veš, ampak jaz sem trenutno največji rizik za revščino. Samska ženska v penziji.
0: Pa, vaš mož, a bi rekli, da je bil vaša duša dvojčica?
1: Ljudje, ki pri mojih letih še razmišljajo o dušah dvojčicah, so samo za na psihiatrijo. Ko si enkrat z nekom večino svojega življenja, veš, da te stvari ne grejo tako. Zelo te zanima. Moj mrtvi mož.
0: Ja.
1: Hecno. Zdi se mi, da sem prvič to zdaj rekla. Mrtev, mrtev. Čudna beseda. Sliši se tako nekako topla, žgečkljiva. R in T. Rt, rt. Tako blizu skupaj. Kot ne bi imela čisto nič skupaj s tem, kar opisuje.
0: Veliko krat je tako z besedami.
1: Predvidevam, da ima zvezo s tvojim eksperimentom. Bom še eno pivo, če lahko.
0: Aha.
1: Oh.
0: Izvoli.
1: Hvala. Imam občutek, da se ti ne mudi več zares.
0: Smejala se boš.
1: Prijemi, tudi če ne bi imela svojega sranja. Se fantu, ki se hoče sredi avgusta vreč dol stolpnice, res ne bi smejala.
0: Ja, ampak je neumno.
1: Idiotsko. Si težko predstavljam, da ne bi bilo.
0: Zaljubil se je.
1: Opizda.
0: Kaj?
1: Ja, se mi je zdelo, da bo idiotsko. Ne pa, da bo tako zelo idiotsko.
0: No, dej no.
1: Miki, meni je umrl moški, s katerim sem bila poročena 52 let. Kaj pa vidva, kako dolgo?
0: Ja, v resnici ni tako enostavno to vprašanje za odgovoriti. Odvisno, kako pogledaš.
1: Aha.
0: Ja, in zdaj se je zaljubil.
1: Zaljubil? Aha, razumem, ja, razumem.
0: In jaz ne vem, kaj ne.
2: Po ulici se sredi zgodnjega jutra podita dve postavi. Posledica prekrokane noči. Lovita drug drugega. Dim še ni prišel do njiju. Ne vidita, da je atmosfera neznačilno meglena, barve malo bolj sivkaste kot običajno in robovi malo manj ostri. Roka išče roko, pa telo, kožo. Jezika pa se ne morata naveličati drug drugega. Ne vonjata še ognja, ki se počasi, a vztrajno širi. Zublji požirajo drevesa stara 10-krat več od njiju. Iskre jutranja sapica nese daleč naokrog, da netijo in zanetijo naprej. Rosa nemočna hlapi ob pogledu na to žgočo zarjo. Ona dva pa vidita le drug drugega.
0: Počutim se tako neumno, Natalija. Ljubosumno. Sram me je tega. Nisem več tako mlad, da bi lahko te stvari upravičil. Tako, sam pri sebi, mislim.
1: Razumem, ja.
0: Vsak dan se zbudim in najraje ne bi ostal iz postelje. Ma, ne, se je brez veze.
1: Ne, ne, ni, ni. Daj, povej.
0: Ne vem, kaj ne rečem. Vedno sem verjel, da je za preživetje, sploh za naše preživetje, mislim, preživetje v svetu, v kakršnem živimo sami, pomembno ohranjati neke otroške naivnosti.
1: Mm-hmm.
0: Verjeti v dobro ljudi in dobro vsega ostalega.
1: Oh, ja.
0: Zdaj pa imam občutek, da je ravno ta naivnost tista, ki me je pustila sredi zamrznenega jezera. Najbolj pri vsem tem pa boli to, da mi ni povedal prej. Verjetno se ni kar tako zgodilo. Te stvari se ne zgodijo kar takoj, kot strela z jasnega.
1: Redko kdaj.
0: Čeprav, za naju je bilo tako. Vsaj v moji glavi. Trenutek, ki bi ga marsikdo drug enostavno spregledal. S police v trgovini sem vzel mehčalec in on me je pogledal in mi rekel, da uporablja istega, ker ga spominja na njegovo mamo. Jaz isto. Ni me hotel prizadeti, a? Temu ne verjamem. To bi si želel. To bi si želela. Oba, jaz in on. Vendar ni ravno to najbolj kruto. V tvojih očeh sem nekaj tako krhkega, nekaj tako žalostnega, da me ne moreš niti soočiti s tem, česar v tvojih več ni.
1: Hmm. Ne deluje, kot da se je motil. Ne, ne.
0: Verjetno je to tisto, kar me najbolj žre. Bliže robu sem bolj jasno je, da je imel čisto vsem prav.
1: Pretiravaš.
0: Mislim, da je bil on moja duša dvojčica. Vedel sem, tako zelo hitro sem vedel. Bil je eden izmed prvih zmenkov, no ni bil zares zmenek, nič tako romantičnega. Pač preveč popitega alkohola, ki v hladni noči nehote povzroči zbližanje dveh teles. Ja, to mesto je res ogabno, ko ga za Božič razsvetlijo.
1: Ja, to je pa res. Neznosno. Ti okraski. Jaz se spomnim, včasih je bilo to nobel, hiša obrobljena in drevesa. Bilo je lično, tako z okusom narejeno. Zdaj pa grozljivka.
0: No, naredi pa to, da je nemogoče iti sam domov. Neizogibno je, da bolj opaziš, če hodiš sam domov, ker ni nobene sence, v katero bi se lahko skril na poti. Poniknil.
1: Nikoli nisem razmišljala o tem. Mi ni bilo treba.
0: In tako je bilo res samo vprašanje časa, kdaj bo prvi rekel drugemu, prideš k meni spat? In sem. In je. Tako leživa v moji postelji, objema me in njegova roka počiva na mojem trebuhu. Ne vem, kaj točno se mi zgodi, enostavno sem se sprostil. Čeprav me verjetno spomin vara, je to eden izmed redkih trenutkov mojega odraslega življenja, ko sem se počutil resnično varnega. Običajno, kadar sem tako s fanti, stiskam trebuh not. Se veš, kako je to. No, z njim pa ne. Nekaj me je prevzelo in sem, verjameš ali ne, izdihnil. In veš, kaj je naredil? Nič. Tudi on je sprostil svoj trebuh, ki je enakomerno zapolnil praznino med njim in mojim hrbtom in sva ležala. Ko dve vzhajani pogači, ki sta se na pekaču razlezli ena do druge. Resnično ne vem, če je na svetu kaj lepšega od tega.
1: To je ta trenutek, ujet v snežno kroglo tiste noči. Na žalost je tako. Ljudje smo kot ta tvoja zaledenela jezera. Če tudi se zdi, da je na površju vse mirno, voda spodaj še vedno odteka in priteka. Nikoli ni zares samo tam. Sploh pa pri ljubezni.
0: Ja, vem.
1: Človek je žival in lahko se zgodi, da se v njem zbudi ta strast in sla. Takrat pozabi, da je ljubezen odločitev. Takrat se slepo zaljubi, pade. Z njim pa vse ostalo. Največje prekletstvo, in to ti govorim z nekaj izkušnjami, pa je v tem, da nekoga drugega ne moremo nikoli zares dokončno spoznati. Vsak od nas je vesolje zase, zavedno ujet v opno svojega telesa. To je tisto, kar nas najbolj boli pri ljubezni.
0: Ja, vem.
1: Prepričani smo, da je ljubezen dosežek miru, strinjanje in sobivanje. Nak. Ljubezen je začetek velike vojne. Ljubezen je odločitev, zaveza, da nekoga postavimo nad vse druge. To, da nekaj ceniš. Eno življenje bolj kot vse ostalo ne pelje nikamor drugam kot v vojno. Z razlogom Eros strelja z lokom. Prva kaplja, ki priteče iz strelice, je zgolj slutnja vsega ostalega, kar bo še prišlo za njo. Mislim, da je v vojni strah najbolj naraven občutek.
0: Aha.
1: Strašljivo je to. Verjetno tudi tako zelo, da bi človek hotel zamahniti in se posloviti od sveta.
0: Ja, ampak tista noči je tudi on izdihnil. Vsako noč, ki sva jo preživela skupaj, je tudi on izdihnil.
1: Pa vendar izdihne vsak sam, nikoli zares v dvojini.
0: Danes zjutraj, kar tako iz nič, na moj telefon prileti sporočilo. Zaljubil se je. Prav s temi besedami. Ampak v njih se skriva ravno to, česar ni bilo med nama. To, kar sem si jaz vztrajno želel, da bi bilo, se trudil, da bi bil dovolj, da bi me bilo dovolj, da bi ustrezal. Ne, da bi se zavedal, da pri tem ni važno, kaj delaš, kako izgledaš, kako si, nič. Popolnoma nič ni pomembno, ker bo enostavno prišel nekdo drug in z njim se bo zgodilo to. Ljubiti. Ubil bi ga. Zadušil, zadavil svoje roke, bi sklenil okoli njegovega vratu in čakal, da zbledi vse, kar je za njegovimi očmi, da ne bi bilo ničesar več živega v njih. Spraskal bi jih, da ne bi nikoli več uzrle sonca, ne bi nikoli več uzrle tega njegovega kurčevega ljubimca. Kaj ne jaz? Kaj če nočem, da postane on še eden v seriji teh bolečih spominov? Nekega dne bo vse to trpljenje imelo smisel. Pa če si tega ne želim? Če nisem pripravljen čakati na ta dan, ker je vsak dan do takrat kot mokr pesek, ki se mi nalaga na pljuča in je vsak dih samo še eno pomin na to banalno dejstvo, da za nekoga nisem dovolj. Pa ne. Ne za kogarkoli. Namreč točno za tega enega. On je tam, spi na toplem, v neznosno dolgem objemu, ko si ne moreš pomagati, da se ne bi znojil, ker je drugo človeško telo vedno preveč, premočna pečica. Preveč te greje bitje drugega srca. Ampak to je nekaj najbolj krasnega, kar lahko kdorkoli, kadarkoli doživi. Samo da sem jaz zdaj tu, na tej strehi, kjer sva prvič bila. In kaj če nočem, da bi vse to imelo smisel? Da bi se pustil prepričati o tem, da je tako pač življenje. To je samo moje. In tega mi nihče ne more oduzeti. Edino, kar lahko ubijem, v vsem tem sem jaz. Jaz nikoli nisem bil zaljubljen vate. Prav. Jaz pa sem. Ja. Sem bil in sem še vedno, čeprav to nima več nobenega smisla, čeprav ne more biti utemeljeno na ničemer, na čemer ne bi se take stvari utemeljevale. Čeprav ne verjamem v Boga, pa je to pač nekaj, kar gre preko mene, kar presega še vsako tako željeno racionalizacijo. Žal mi je. Oprosti, nisem hotel nič od tega. Hotel sem le zaspat v tvojem švicu. Je to tako jebeno težko razumeti.
2: Obstajajo raziskave o tem, da ima človek po smrti bližnje osebe veliko višjo nevarnost za smrt. Še posebej pa obstaja povišana nevarnost za ovdovele mlade ljudi. Povečan stres lahko pripelje do takotsubo kardiomiopatije. Simptomi so podobni srčni kapi. Levi ventrikel se napihne in njegova oblika je tista, ki bolezenskemu stanju da ime. Spominja namreč na glineno posodo, s katero na Japonskem lovijo hobotnice. Mogoče pa se je, med tem, ko je bilo srce poplavljeno, van naselila hobotnica. Hobotnica, ki malo preveč po svoje razume besedo smrt. Nepovratno prenehanje bioloških procesov, ki vzdržujejo organizem pri življenju. Ampak kdo odloči, kateri so tisti procesi, ki vzdržujejo organizem pri življenju?
1: In sedaj nimaš več kam z vso to ljubeznjo, ki ti je ostala?
0: Ne.
1: Zavidam ti, veš?
0: Mislim, da res nisem v stanju, ko bi mi kdorkoli lahko zavidal.
1: Pa ti. In ti bom tudi povedala, zakaj. Danes zjutraj, ko sem metala stvari v vreče za smeti, sem doumela, da to ni le njegov konec, ampak je tudi moj. Konec je moje ljubezni. Nimam je več. Čutim jo še vedno, seveda. Ljubim svoje otroke in svoje vnuke, rada imam svoje prijateljice. Vsa ta ljubezen je še vedno prisotna. Tista prava, ta, o kateri tako vročično na robu strehe govoriš ti, pa je izginila. Ni je več. Morda jo je zmanjkalo. Morda je zgorela skupaj z ostanki mojega zakona.
0: Natalija.
1: Hvaležna sem za njo. In zdi se mi, da je ne bom več potrebovala. Ti je imaš še toliko. Vidiš, zato se mi navkljub samo zdi, da je to, kar počneš, idiotsko. Jaz ne bom nikoli več zaplesala svojo ljubeznjo.
0: Jaz nikoli nisem. Ni bilo priložnosti.
1: A bi plesal z mano?
0: Ne.
1: Ne moreš starki, ki te prosi za ples, reč ne. Kakšne so pa to manire? Imaš YouTube?
0: Natalija, vsi imamo YouTube.
1: Daj bom jaz utipkala, da bo presenečenje.
0: Resno?

0: Lep komad.
1: A ga poznaš?
0: Ja.
1: To je bil najin poročni komad.
2: Pišem ti, da bi tudi sam skozi besede videl, kar sem videl jaz. Le s tem, ko te besede delim, se odrešim te blažene neumnosti, ki jih držijo v sebi. Naš je čas koncev. Nad morjem se uspenjajo klifi in na njih poraščena planota. Da bi človek tukaj videl kaj onkraj lepote, ki ga obdaja, se mora zelo potruditi. Razno razne pisane tkanine se lepijo na prepoteno polt. Med njimi pa dve telesi. Ljudje so okrog njiju naredili širok krog. Nekateri se smehljajo, spet drugim se v kotičkih oči nabirajo solze. Telesi se zibljata, oblečeni v svojo dvojino. Gledam ta ples in srkam šampanjec. Tudi sam se smehljam. Samo za ta hip se zdi, da se ukine vse drugo, kar premore ta svet. Samo za ta hip se zdi, da je to čisto dovolj za cel svet. Samo za ta hip.
1: Hvala.
0: Dobro plešeš.
1: Sem imela to srečo, da sem lahko veliko vadila.
0: Žal mi je, da sva se tako spoznala. V takih okoliščinah, mislim.
1: Ne, meni se zdijo pa prav super okoliščine. Sreča ne moreš nikoli načrtovati in izkaže se, da tista v nesreči največ štejejo.
0: Natalija.
1: A?
0: Pijan sem.
1: A veš, da jaz tudi? Malo.
0: Mislim, da bom šel.
1: Dol?
0: Ja.
1: Miki.
0: Ne tako. Dol v smislu v stanovanju, v postelju.
1: Hvala Bogu.
0: Hvala tebi. Sicer je pa šele avgust, poletje bo še nekaj časa trajalo in do prižiga božičnih okraskov je še kar nekaj časa.
1: Morda je bilo res dovolj eksperimentiranja za en večer.
0: Eno pivo je še ostalo.
1: Ne, pa. Edino veš kaj?
0: A?
1: Eno cigareto bi ti pa še ukradla, če smem.
0: Seveda.
1: Hvala.
0: Počakam?
1: Ni treba. Moram se malo nadihati. Nisem pričakovala vsega tega.
0: Ja, jaz tudi ne.
1: Sicer pa moram še perilo obesiti. Drugače se bo zasmrdilo.
0: A se lahko oglasim kdaj? Za pivo?
1: Mogoče raje na kavo. Na vse zadnje nisem več tako mlada.
0: No, tako stara pa spet ne.
1: Malo pa že.
0: Lahko noč, Natalija.
1: Lahko noč, Miki.

Pozno je že, ko končujem svoje pisanje. Gledal sem v noč, ki je padla na mesto. Ko sem zrl skozi okno, je mimo razsvetljenih oken sosednih stolpnic poletel črn madež. Malo pozno je že za ptice in le te bolj poredko letijo naravnost proti tlom. Vendar reciva, ker sem že pri koncu, da je bila res ptica. Bila je ptica, ki je letela proti tlom in me pogledala v oči. Tako je ta ptica iz gole radovednosti želela pokukati v vsa stanovanja, vzdolž katerih teče žleb. Videla je temo, kjer so živeli ljudje, ki so se od noči že zdavnej poslovili. Videla je spečega gospoda, ki mu je obraz osvetljevala televizija. Videla je smeh in solze smeha štirih prijateljev zbranih na kavču ob zvitku tobaka in marihuane. Videla je mladega moškega, ki sedi za mizo za svojim prenosnikom in si odpira še eno pivo. Verjetno je videla tudi mene, kako tiščim svoje lice ob nočni hlad na oknu, da bi v srcu spet zaslišal besedo vsega.

0: To je bila radijska igra Pesem ptic v drevesnih krošnjah po dramski predlogi Jake Smerkolja Simonetija. Nastopili so Natalija Marijana Brecel, Miki Urban Kuntarič, glasbena oblikovalka Darja Hlavka Godina, tonski mojster Matjaž Miklič, dramaturga Vilma Štritov in Matjaž Briški, režija Špela Krafogel. Produkcija uredništva igranega programa, posneto na strehi in v studiih Radia Slovenija, junija leta 2023. Igra bo, na zahtevo, mesec dni dostopna na spletni platformi RTV 365 in na Arsovi spletni strani.
1: Tretji program Radia Slovenija. Program Ars.
0: V glasbenem divertimentu sonatina za violino in klavir v G-molu, Deutsch 408, Franca Schuberta. Slišali bomo četrti stavek z oznako tempa Allegro moderato v izvedbi violinista Antona Šteka in pianista Roberta Hilla.

0: Takole sta violinist Anton Šteg in pianist Robert Hale poustvarila četrti stavek z oznako tempa Allegro moderato, sonatine za violino in klavir v G-molu, Deutsch 408, Franca Schuberta. Oddajo Divertimento je pripravila Alma Čelik.
1: Poslušate tretji program Radia Slovenija, program Ars.

Miroslav Malovrh je bil v zadnjih dveh desetletjih pred razpadom Avstro-Ogrske urednik časnika Slovenski narod. Napisal pa je tudi nekaj zgodovinskih povesti, ki po večini niso preživele svojega časa. Dogajanje o povesti Kralj Matjaž je postavil v 16. stoletje, v čas kmečkih uporov in hudih nasproti med katolištvom in protestantizmom. Naslovni Kralj Matjaž je v povesti Puntar Anton Magajna. V odlomku, ki ga bomo predstavili v literarnem nokturnu, pa se spominja srečanj s Primožem Trubarjem.

Med resnimi pogovori se je približal večer. Šele ko je zavladala veličastno globoka nočna tihota, se je odpravila družba proti Vrhniki. Magajna in Anica sta spremljala svoje goste, mesec pa jim je razsvetljeval pot. Kar samo ob sebi se je zgodilo, da sta Magajna in gospa Regina šla skupaj. Gospa Regina je bila okrog vratu ovila črn šal, tako da je bila v molčečem sijaju svetlega večera njena glava podobna cvetu, ki gleda iz vaze. Družba, ki je šla spredaj, je bila zgovorna in glasna. Gospa Regina in Magajna pa si nista imela ničesar povedati. Šele proti koncu poti se je gospa Regina nekoliko ustavila in polglasno rekla: "Nevarnega dela ste se lotili, gospod Magajna. Boj s papisti je težak in že marsikdo je moral plačati s krvjo in z življenjem, da se jim je uprl." "Vem, gospa, da imajo papisti večjo moč v rokah, kakor marsikateri cesar in kralj. Ali potrebno je, da se njih moč razbije? Kdor je slep ali duševno tako slab, da ne uvideva koristi in potrebe tega boja, naj ostane doma in nihče mu ne bo tega zameril. Kdor pa spoznava, zakaj gre, da gre za srečo in bodočnost naroda in človeštva, ta ima odprti samo dve poti. Ali mora služiti Rimu, ali se proti njemu vojskovati. Ne strani stati in samo gledati ne sme. To ni častno in vsaj jaz tega ne morem. Toda vas sovražijo duhovniki in menihi prav posebno. Menda, ker se vas boje. Kdo ve, kaj še stori, da bi vas uničili." Anton Magajna se je obrnil v gospe Regini. Čutil je iz njenih besedi trepet njene duše in v njenih tajinstvenih očeh čital bojazen njenega srca, da se mu kaj ne primeri. In tedaj ga je prešinila taka radost, kakor še nikdar v življenju, in ga je tako prevzela, da mu je zmanjkalo sape. Potem pa je vzkliknil veselo in ponosno, kakor fant, ko se vrača od vasovanja: "Naj se zgodi volja Božja, gospa Regina. Poguma si ne dam vzeti. Vsak je lahko ponosen, kogar papisti sovražijo in preganjajo. Sicer pa jaz nisem zrasel iz mehkih tal in pod gorkim soncem, ampak na skalnatih tleh in med dežjem in viharjem sem postal mož in ne poznam strahu. A življenje je kratko in zato se človek ne sme podajati v nevarnosti," je tiho pripomnila gospa Regina. "Življenje traja samo en trenutek, a ta trenutek zadostuje, da se ustvarijo dela večnega pomena. Glejte, gospa, tudi jaz poizkusim, da storim kaj takega. Ne hrepenim po slavi vojskovodje, ne po plemiškem grbu. Pomagati pa hočem pri zgradbi velikega poslopja, ki naj bo dom sreče in zadovoljstva in naj varuje rojake pred vsako krivico. Če pogledate po domovini, kaj vidite? Bedo. Strašno bedo. Tu imate nekaj velikašev in bogatih duhovnikov, ki imajo pravico, da uživajo sadove dela vseh drugih ljudi in zapuščajo to pravico svojim otrokom ali cerkvi. Na drugi strani pa vidite tisoče in tisoče, ki so rojeni v siromaštvu in blatu, ki so zrasli v nevednosti in v praznoverstvu, ki delajo vse življenje kot živali in žive kakor psi. In ti, gospa Regina, so moji bratje in tem moram pomagati. Če jih osvobodim iz duhovske sužnosti, sem storil dovolj, ker potem bodo imeli moč, da si sami izvojujejo pravico." In ko je videl začudeni pogled gospe Regine, je smehljaje pristavil: "Ali nikar ne mislite, da hočem to sam izvršiti? Le skromen pomočnik bom pri tem velikem delu, ki ga je začel Primož Trubar. Že če odprem novi veri vrata na Notranjsko, bom srečen in bom imel zavest, da sem izpolnil svojo dolžnost. Bistri velja moj boj in zmagal bom, če pridobim Vrhniko in Borovnico. Vem, da me čakajo še težki dnevi, velike bridkosti in morda tudi hudo trpljenje, ali svojega namena ne opustim. Davno sem že krenil z razhojenega pota, ki vodi samo k napajališču in h koritu." "Kaj je to povzročilo? Kdaj ste se odločili za to?" je vprašala gospa Regina. "Treba je bilo več let, preden sem prišel do tega spoznanja. Že kot deček v Ljubljani sem imel priliko seznaniti se z novo vero in spoznati, da se je stara vera odvrnila od Kristusa in zapustila njegove nauke. Takrat je bil Primož Trubar, ta krasni junak, še kanonik stolne cerkve. On in njegov prijatelj, kanonik Pavel Viner, sta oznanjala novo vero, ki pa je pravzaprav stara vera, ki se drži Kristusovih naukov.
Tedaj je ljubljanski škof Urban Tekstor, ki je bil osebni prijatelj Ignacija Loyole in je imel kot spovednik kralja Ferdinanda velik vpliv na dvoru, izposloval povelje, da je treba zapreti in kaznovati vse duhovnike, ki oznanjajo evangelije. Starega prošta Lenarta Mertlica so vrgli v ječo, ga odstavili in ker se ni hotel podvreči, ga izobčili. Generalnega vikarja Jurija Dragoliča in Pavla Vinerja so pahnili v ječo in poleg teh še več drugih. Trubarja niso dobili. Mudil se je slučajno v Šentjerneju in tam izvedel, kaj ga čaka. Trubar je pobegnil v Trst, v Ljubljani pa so ga odstavili od službe in jaz sem bil sam v stolni cerkvi in sem slišal, kako ga je škof Urban Tekstor izobčil in preklel. To je bil zame strašen dan.

nikdar. In ta sprejem v Ljubljani. Ali je bil slovesen? Je vprašala gospa Regina. Čez vse slovesen in prisrčen. Še dan sem si zapomnil. Dne 26. junija smo prišli v Šentvid nad Ljubljano. Jaz sem jahal pred vozom, kar sem zagledal vse polno vozov, v katerih so sedele ljubljanske gospe in mnogo ljubljanskih meščanov na konjih. Mestni svetovalec Luka Cvekelj je prvi spoznal trubarja. A ko mu je segel v roko, tedaj so začeli gospodje vihteti klobuke. Gospe so mahale z robci in do nebes so morali slišati veselo klicanje. Vivat trubar! In potem šele v Ljubljani. Vse je bilo po konci. Trubar je moral kar bežati, kajti vsak mu je hotel poljubiti roko. In kdaj ste drugič govorili s trubarjem? Leta 1565, ko je moral zapustiti svojo domovino. Novi ljubljanski škof Peter Zebah je tožaril trubarja na vse strani in prosil pri cesarju, naj da brez vsake preiskave trubarja in njegove pomočnike zapreti. Deželni stanovi so to preprečili in dosegli, da se je začela preiskava proti škofu. Ali čim je umrl cesar Ferdinand in je nadvojvoda Karel prevzel vlado v notranji Avstriji, se je Koj začel boj proti trubarju in vsem protestantom. In trubar je bil pregnan iz svoje domovine, pregnan zavedno. Med tistimi, ki so ga spremili do tirolske meje, sem bil tudi jaz. Trubarjevi nauki so mi ostali v srcu. Po njih se hočem ravnati. In če vas nadvojvoda požene v pregnanstvo? Jaz se mu ne uklonim. Družba je bila prišla do Vrhnike in treba se je bilo ločiti. Lahko noč, je donelo z vseh ust in vsi so si segli v roke. Gospa Regina pa je, podavši Magajni svojo vročo in tresočo se roko, tiho dostavila. In nikar ne pozabite, kaj sem vam rekla. Človek naj se ne podaja v nevarnosti, ker le dokler je svoboden in živ, zmore biti koristen. Ali zaradi nevarnosti se človek ne sme izogibati potrebnemu delu, je odgovoril Anton Magajna, držeč gospo Regino za roko tako, kakor da je nikdar več ne izpusti. Tudi če pridem ob svobodo in življenje, moje delo vendar ne bo brez koristi. Vihar se pripravlja na Kranjskem. Krasen, mogočen vihar, kakor ga še ni bilo. Pozdravljen bodi ta vihar. Pozdravljene te strele, ki bodo treskale po slovenski zemlji, ki očistijo zrak in ustvarijo novo srečo. In jaz naj bi tičal za pečjo. Vidite, gospa Regina, tudi če podre strela vrh gore stoječo jelko, gost ostane. In razklana in ožgana jelka zapusti seme, iz katerega zrastejo nova drevesa. Tako mislim jaz o nevarnostih, ki me čakajo. In zato, gospa Regina, pojdem svojo pot. Tudi če me zadene ista usoda kot jelko vrh gore. Ali toplo mi je danes pri srcu, gospa Regina? Tako toplo, kakor še nikdar, ker ste zame v skrbeh, ker vidim, da vam nisem več tujec. Plaho in naglo mu je Regina odtegnila svojo roko. V njenih očeh je za trenutek ugasnil ves sijaj in Magajno je zadel tako žalosten pogled, da se ni upal nobene besede več spregovoriti.

Ob današnjem dnevu Primoža Trubarja smo v literarnem nokturnu predstavili odlomek zgodovinske povesti Miroslava Malovrha, Kralj Matjaž. Prebral ga je igralec Luka Bokšan. Jazz Avenija.

Dobro večer, z vami sem Marko Kumar. V uvodu oddaje smo slišali skladbo Talking Wind v solistični izvedbi Marilyn Mazur. Slovita džezovska mojstrica Tokal se je poslovila 12. decembra lani, stara 70 let. Nocojšnjo oddajo posvečamo njenemu ustvarjanju. Marilyn Mazur se je rodila 8. januarja leta 1955 v New Yorku. A se je družina že pri 6 letih preselila na Dansko. Sprva je študirala ples in klavir, sčasoma pa prišla na tokala. Navdušila se je nad improvizirano glasbo. Končala je Kraljevi konzervatorij v Kebenhavnu in začela igrati z lokalnimi glasbeniki. Leta 1985 je bila članica velikega orkestra Paleja Mikkelborga, ki je posnel 10-stavčno džezovsko suito Aura, ki jo je namenil solistu trobentaču Milesu Davisu. Posneli so jo sredi 80-ih let prejšnjega stoletja, a je zaradi svoje nenavadnosti čakala na izid do leta 1989. Mikkelborg je stavke suite načrtoval na zvočnem pomenu 10 črk imena in priimka Miles Davis, ki jih je premešal, variral in kombiniral ter končno naslovil po različnih barvah. Vsak stavek ima tudi unikatno metrično schemo. Poslušali bomo skladbo Indigo, 9. stavek suite Aura.

To je bila skladba Indigo, deveti del suite Aura, ki jo je Pale Mikkelborg napisal za Milesa Davisa. Na snemanju se je Miles spoznal s tolkavko Mazurjevo in jo povabil v svojo zasedbo. V njej je s presledki igrala v letih od 1986 do 1989. Nato je ustanovila zasedbo Future Song, katere člani so bili skandinavski glasbeniki. Leta 1994 so pri minhenski založbi ECM izdali album Small Labyrinths. Z njega je na vrsti skladba Enchanted Place.

Zasedbo Merlin Mazur Future Song smo slišali v skladbi Enchanted Place. Mazurjeva je bila tudi dolgoletna članica stalne zasedbe saksofonista Jana Garbareka. V obdobju od leta 1991 do 2004 je z njim posnela tudi niz albumov meditativnega džeza. Garbarek je prelomno ploščo v tem duhu 12 Moons posnel leta 1992. Še jasneje je svojo novo glasbeno filozofijo 4 leta pozneje razvil na plošči Visible World. Pri prvem poslušanju se zdi precej oddaljena od klasičnih džezovskih vzorcev in blizu tako imenovanemu New Age-u, skratka, težko jo umestimo v točno določen predal. S plošče Visible World bomo poslušali skladbo Red Wind. Odigrala jo bosta saksofonist Jan Garbarek in tolkalka Merlin Mazur.

skladba Red Wind. Leta 2008 je Mazureva posnela duetni album Elixir s saksofonistom Janom Garbarekom. Na njem je kar 21 krajših glasbenih vinjet, skoraj polovico jih je pravzaprav odigrala sama. Uporabila je tolkala ali glasbene pripomočke z vseh celin, od uveljavljenih bobnov, tolkal in činel do zvončkov marimbe, hangpena, vibrafona in hidravlofona. Na vrsti je skladba Totem Dance.

skladbo Totem Dance sta odigrala Marilyn Mazur na vokalih in Jan Grbarek na saksofonu. Album Flamingo Sky je Mazurjeva leta 2014 posnela z dvema glasbenicama, vokalistko Josephine Kronholm in kitaristko Krister Jonsson ter soprogom Klausom Holmanom na basu. Slišali bomo skladbi Euphazelle.

skladba Euphozil z albuma Marilyn Mazur Flamingo Sky. Leta 2015 je ustanovila trio z danskim basistom Matsom Windingom in francoskim pianistom Jeanom Michelem Pilkom. Izdali so album Composing. Nam so uvrstili tudi priredbo standarda My One and Only Love.

My One and Only Love interpretaciji tokalke Merlin Mazur, pianista Žana Mišela Pilka in basista Matca Windinga. Merlin Mazur se je še posebej posvečala ženskam v džezu. Tako je že konec 70-ih let ustanovila ženski ansambel Primi Band. Leta 2015 pa žensko zasedbo Merlin Mazur's Shamania. Z njihovega albuma iz leta 2019 bomo v izteku oddaje slišali skladbo Heart-Shaped Moon. Oddajo sem pripravil Marko Kumar, za njeno zvočno podobo je skrbel Jana Sahlin. Hvala za pozornost in lahko noč.

Zdaj bosta nastopila Petra Vidmar na marimbi in Izidor Erazem Grafenauer na kitari.

Lepo zdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonski mojster Miha Klemenčič, Jure Juvan in napovedovalec Igor Velše. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Johana Friedricha Fascha, Huga Alvena, Heinricha Schütza, Roberta Schumana, Frana Paracha, Ernesta Blocha in Ludviga van Beethovena. Vabimo vas tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo tokrat v znamenju klavirske in simfonične glasbe. Najprej pa poslušajmo koncert v C-molu skladatelja Johana Friedricha Fascha.

To je bil koncert v C-molu za dve oboji, fagot in godala Johana Friedricha Faša v izvedbi Šaja Kribusa, Mirjam Hüttner, Sergia Azzolinija in ansambla Kamerata Bern pod vodstvom Sergia Azzolinija. Sledijo tri klavirske skladbe Slike z otočja Huga Alvena.

Valma Rydström je tako izvedla 3 klavirske skladbe opus 17 slike z otočja Huga Alvena. Naslednja na sporedu sta zbora Jaz sem glas, ki kliče in O predragi gospod Bog prebudi nas Heinricha Schütza. Izvedel jo bo zbor Danskega nacionalnega radija.

Poslušali smo zbora Jaz sem glanski kliče in O predragi gospod Bog prebudi nas Heinricha Schütze v izvedbi zbora Danskega nacionalnega radija pod vodstvom Štefana Parkmana. Kot naslednja je na vrsti uvertura k operi Genoveva Roberta Schumana.

Odzvanja uvertura k operi Genoveva, opus 81 Roberta Schumana v izvedbi filharmoničnega orkestra BBC pod vodstvom Jona Storgorca. Zdaj je pred nami skerco za pihala hrvaškega skladatelja Frana Paraća, izvedel ga bo zagrebski pihalni kvintet.

Prisluhnili smo skercu za pihala Frana Parača v izvedbi zagrebškega pihalnega kvinteta. Sledi skladba Iz judovskega življenja, oznaka del 54 švicarsko-ameriškega skladatelja Ernesta Blocha. Izvedla jo bosta Nikolas Altstedt in Aleksander Lundquist.

Nikola Salcedo in Aleksander Longqvist sta tako izvedla skladbo Iz judovskega življenja, oznaka del 54 Ernesta Blocha. Zdaj bomo poslušali sonato za klavir številka 32 v C-molu opus 111 Ludviga van Beethovna. Izvedel jo bo Kotaro Fukuma.

Kotaro Fukuma je tako izvedel sonato za klavir številka 32 v C-molu opus 111 Ludviga van Beethovna. Kot naslednja na sporedu bosta zazvenila dva madrigala, ljubezensko pismo in Kdor želi biti srečen iz sedme knjige madrigalov Claudia Monteverdija.

Zazvenila sta dva madrigala, ljubezensko pismo in Kdor želi biti srečen iz sedme knjige madrigalov Claudia Monteverdija v izvedbi Gianluca Ferrarinija in ansambla Concerto Italiano. Zdaj bomo slišali Brahmsov trio za klarinet ali violo, violončelo in klavir v A-molu.

To je bil trio za klarinet ali violo, violončelo in klavir v Amolu opus 114 Johannesa Brahmsa. V izvedbi Hansa Christiana Breina, Ellen Margrethe Fleše in Howarda Gimsa. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in prisluhnete jutranjemu koncertu. Še nekaj sekund in ura bo dve.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Antona Lajovca, Sergeja Rahmaninova in Jana Sibeliusa. Predstavili se bodo pianistka Joel Eunson, simfonični orkester RTV Slovenija in dirigent Leo Kwokman. Posnetki so nastali 12. junija v Galusovi dvorani v Cankarjevem domu. Najprej bomo slišali skladbo Sen za godalni orkester Antona Lajovca. Izvedel jo bo simfonični orkester RTV Slovenija. Želimo vam prijetno poslušanje.